0: Nu är det dags för läshörnan. Den åländske författaren Sebastian Johans läser ur sin roman Svanhopp, roman om död far från 2025. Boken är nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Det är en berättelse om medberoende, förlust och tillkortakommanden, men kanske mest av allt om kärlek. Vi ska nu höra veckans samtliga avsnitt i en följd.
1: Jag tar fram fakturan ur bakfickan och håller upp den, som om jag trodde att den faktiska papperslappen skulle förtydliga det jag säger. Det blir ju onekligen konsekvenser av tider som inte ställs in enligt överenskommelse, säger Greger. Ja, och det förstår jag förstås. Det är klart att det är i sin ordning. Men frågan är om jag kan ha ett upplägg som inte har den flexibilitet som mitt arbete kräver. Det är kutym att debitera besök som inte ställs in eller flyttas med 48 timmars varsel. Så är det hos tandläkaren också. Men om man är sjuk så går det ju att ställa in med kortare varsel än så. Naturligtvis, om du är sjuk kan du ju inte komma hit. Så om jag ringer och säger att jag är sjuk så går det bra att ställa in. Ja visst. Men jag kan ju inte ringa och säga att jag är sjuk om jag inte är det. Nej, det litar jag på att du inte gör. Ja, jag förstår det. Men det vore lättare för mig om det gick att flytta eller ställa in med kortare varsel. Jag ser ingen anledning att ändra mina rutiner. Vi har ju kommit överens om ett åtagande. Och i det åtagandet ingår de här villkoren. Det är ju som sagt kutym. Absolut. Det är helt rimligt. Men det är också därför jag tänker att vi eller jag kanske borde se framåt och i något skede runda av. Eftersom det inte är hållbart att ställa in så ofta. Du vill sluta? Greger ser chockad ut, eller så nära chockad man kan komma utan att direkt avvika från den återhållsamma mimik han vinnlägger sig om att rikta mot klienten. Nej, jag vill inte sluta kanske. Men eftersom det är så svårt att få till det, vore det bra att se framåt och kanske börja fasa ut eller avrunda eller vad man nu säger. Det tycker du? Ja, eller om vi kunde hitta en annan tid. Just torsdagar är väldigt sårbara för mig. Tisdag förmiddag vore ju till exempel mycket enklare, men det har vi ju pratat om tidigare. Jag jobbar inte på tisdagar, som du vet. Nej, precis. Och därför känner jag att det kanske är läge att fasa ut eller bestämma att vi tar en paus eller så. Det vore ju enklare att säga nej till jobb om det fanns en horisont att förhålla sig till. Om du vill sluta är det naturligtvis helt upp till dig. Ja visst, så är det förstås. Jag tycker att vi har gjort ett stort arbete i det här rummet. Att du har gjort ett stort arbete. Greger tar upp det svarta anteckningshäftet som han brukar ha i knät och slår det demonstrativt mot sin handflata. Ja, jag håller med om det. Och om du vill kasta bort allt arbete du har gjort och avbryta den här processen, ja, då är det naturligtvis helt upp till dig. Det blir väl inte bortkastat bara för att man avslutar eller gör ett uppehåll. Det var ju du som kom till mig. Du ringde mig och sa att du behövde göra det här. Att det var dags att göra det här. Var det inte så? Jo, och det har vi ju verkligen gjort. Du lät väldigt angelägen. Ja, plågad till och med. Det hade hänt någonting och du kände att du ville ta tag i det här. Det är väl korrekt? Ja, absolut. Jag kände verkligen att det var dags. Jag har haft lust att göra det i många år. Eller känt att det vore bra. Givande. Vi har gjort framsteg, det tycker jag. Du har gjort stora framsteg. Verkligen. Det är ingen liten sak. Inget litet jobb. Nej, nej. Och det tar jag med mig förstås. Och vill du kasta bort alla framsteg du gjort? Ja, det bestämmer du helt själv. Det är helt upp till dig. Det snöade ute. Och inte bara snöade. Det dalade ner frimärksstora torra flingor som gjorde hela världen till något mjukt och omslutande. Redan då tänkte jag att du skulle uppskatta snön för att den verkade höra hemma i en berättelse. För att den passade så bra in i historien när den smälte mot tårarna och la sig som en isig hinna över snoret som rann ur näsan. Jag tror i alla fall att jag reflekterade över det redan då. Men det kan också vara fel. Kanske tänkte jag inte på något alls under vandringen genom stan på väg till farmor. Kanske kom tanken någon dag senare. Men den var nära till hands. Du ville så gärna vara en del av en berättelse. Nu, när jag skriver det här, slår det mig att du förstås ville vara en del av en berättelse för att du inte riktigt klarade av att skapa din egen. För att det ständigt var gungfly under dina fötter. När jag försökte tala dig till rätta, skälla på dig, tvinga dig att städa, förklara varför man inte kunde göra si eller så, brukade jag hota med att skriva ner alltihop. För att du passade bättre i en bok än i verkligheten. Ja, skriv för fan. Det var ditt ständiga svar. Ditt ständiga och entusiastiska svar. Du ville så gärna bli skriven. Det jag däremot säkert minns är att Janne gick bakom eller bredvid mig hela vägen till farmor. Jag avböjde att få skjuts. Jag tänkte säkert att jag behövde röka, men jag rökte inte. Det är svårt att storgråta och röka samtidigt. Jag blev tvungen att stanna vid kiosken och be om papper. Jag minns kioskgubbens stora vånda, hur han tvekade och till sist var tvungen att fråga. Är något på tok? Ja, min farsa har precis dött, svarade jag. Kioskgubbens vånda växte, men han fann sig. Oj då, kom det plötsligt, frågade han och drog mekaniskt ut en dryg meter ur en hushållspappersrulle och räckte mig. Nej, han var väldigt tjock. Jag antar att Janne tackade för pappret. Det kändes naturligt att gå till din mor. Jag minns i varje fall ingen som helst tvekan. Farmor ville inte vara ensam och redan från början visste jag att din död i första hand var hennes och min sorg. Ni hade en symbiotisk relation, du och farmor. Fylld av ett bizarrt kärlekshat. Du avskydde henne ofta. Anklagade henne ännu oftare. Men du älskade henne hela tiden. Precis som du sannolikt hade varit var hon bättre på barnbarn än på barn. Hon behövde den förlåtande distansen, tror jag. Eller friheten från det primära ansvaret. Mitt minne är alldeles blankt. Men det skulle förvåna mig om vi inte drack te och åt rödmärkt stelt hemvete med tjocka skivor av hårlust när jag kom fram. Yellow label med mycket socker i. Var det någon annan hos farmor? Hade jag med mig ett ombyte? Vad pratade vi om? Svängde min mamma eller din bror förbi? Jag har ingen aning. Det är helt svart. Men jag vet att jag till slut fick en av farmors sömntabletter. Och somnade på soffan i vardagsrummet. Badvakten som har stått beredd i bakgrunden tar snabbt vara på fågelkroppen. En gång hamnar kadavret i vattnet. Men också det är den blonde badvakten redo för. Och fiskar snabbt upp fågeln med en lång hov. Och för sig sen in fjädrarna som flyter på ytan i dräneringsrännan som löper längs simbassängens långsida. Barnens föräldrar är ofta synligare i simhallen än på andra platser. Kanske för att de förväntas vakta sina barn och för att badvakten ofta hämtar föräldrar som hellre surrar över kaffe och gräddbunk i kafeterian om deras barn inte bedöms tillräckligt simkunniga för att vara i bassängen utan övervakning. Några föräldrar simmar förstås också tillsammans med sina barn. Två banor i simbassängen är alltid fredade för motionssimmare och där återfinns ofta de sportigaste föräldrarna. Många fäder passar också på att visa upp ett dyk eller till och med en volt och njuter synbart av berömmet de får. Pappan är inte bekväm med simhallen, men han tycker förstås om att titta på när sonen simmar. Han rätar sig ofta på de andra papporna när han följer med och vaktar vid bassängen. Särskilt på de som badar. De bröstar upp sig, tycker han. Står och spänner bredvid trampolinen och startpallarna på den djupa sidan. Han vet precis vilka de är och de är inte bra. De kan ju inte ens dyka ordentligt, säger han när de andra papporna drar hem billiga applåder från medföljande barn då de slänger sig i med huvudet före. Själv dyker jag ju som Tarzan, som en gud, säger pappan. Det gör du nog inte, säger sonen. Om man dyker ska man naturligtvis göra ett svanhopp. Pappan stiger långsamt mot taket. Han håller kroppen alldeles rak och lyfter sakta händerna från sidorna. Stigningen är oändlig. Uppåt och framåt, uppåt och framåt. Långt där uppe, strax under taket, planar hoppets kurva ut och han håller händerna rakt utåt sidorna. Handflatorna neråt, fingrarna ihop. Det är nästan så att han nuddar den stora armaturen i taket. Men bara nästan. Och han seglar långsamt förbi, mer svävande än flygande. Bröstet framåt, ryggen tydligt svankande. Hela simhallen följer honom med blicken. Huvuden tittar upp och följer hoppet som om de deltog i en koreografi där de långsamt, oändligt långsamt, förväntas göra en cirklande rörelse med sina ansikten. De tre papporna som sitter på läktaren höjer samtidigt skyddande sina armar framför sig och ropar någonting om hur mycket det kommer att sprätta. Helvete, skriker en av dem. Stavelserna liksom dras ut ur hans mun och blir grötiga och mörka och krossar av allt att döma den stora prillan han har under överläppen. I varje fall omringas svordomen av stora, salivmättade flagor av snus som dalar ner över hans skjortbröst som askan från en fräsande vulkan. Men pappan hänger kvar i luften och när han för armarna framåt ändrar kroppen så småningom riktning och han sjunker kontrollerat mot simbassängens blanka yta där han avtecknas som en knappt märkbar, blänkande skugga. Om man tittar riktigt noga hinner man se att han småler mot sin egen spegelbild som dyker upp i vattnet mikrosekunden innan han klyver ytan utan en enda krusning. Jag sa ju att jag skulle visa dig hur man dyker, säger han nöjt när tiden återgått till sin ordinarie gång och han häver sig upp ur bassängen och försvinner iväg mot trappan upp till bastun och duscharna. Greger tvekar. Han sätter alltid sitt huvud på sned när han tvekar. Trycker försiktigt det högra örat mot axeln. Som om han tänjde senorna på den vänstra sidan av halsen. Han tvekar men bestämmer sig. Det kanske är lite trivialt. Men du vet kanske att svanhopp egentligen heter svalhopp. Nej. Jo, på engelska talar man oftare om swallow dive. Det är mer passande, om du frågar mig. Svalan flyger ju mycket elegantare än svanen. Ja, ja, kanske. Han gjorde väl ett svalhopp då. Japp, det var det. Och så hade vi det här med formalian också. Greger sträcker som vanligt fram en prydligt hopvikt faktura som diskret, nästan omärkligt, landar i min hand. Jag brukar snabbt placera pappret i en ficka eller lägga ner det i min tygpåse eller axelremsväska om jag har någon med mig. Men idag viker jag istället upp fakturan och tittar på den prydliga handstilen som alldeles korrekt har noterat tre sessioner och ett totalpris. Jo, tack för det, säger jag, viker ihop fakturan igen och petar ner den i bakfickan. Vi kanske borde prata lite om hur det ser ut framåt. Greger kommer av sig, som alltid när man bryter de inövade rutinerna. Han har redan sträckt sig efter en lurvig, brungrå kofta som hänger över skrivbordsstolen. Varje störningsmoment blir ett retfullt hack i det strömlinjeformade. Han hänger tillbaka koftan på stolsryggen och nickar värdigt. Ja, låt höra, säger han och sneglar blixtsnabbt på sitt armbandsur. Hur tänker du?
2: Ja, jag bara tänker att vi har hållit på ett tag och att det ofta har kört ihop sig de senaste månaderna.
1: Kört ihop sig?
2: Ja, jag menar att jag ofta inte har haft möjlighet att komma hit. Och det känns inte riktigt meningsfullt att betala för tider som jag inte utnyttjar.
1: Det förstår jag sannoliken.
2: Ja, och det börjar kännas som att det inte är så kompatibelt med min verksamhet att ha en fast tid som jag riskerar att missa så här.
1: Med din verksamhet?
2: Som frilans alltså. Frilansandet bygger ju i väldigt hög utsträckning på att man säger ja. Säger man nej är ju arbetsgivaren tvungen att fråga någon annan. Och måste de fråga någon annan för ofta kan de ju lika gärna vända sig åt ett annat håll direkt. Det går inte att säga nej till jobb för ofta.
1: Nej, det går ju inte.
2: Nej, precis. Och eftersom jag ofta inte vet om jag ska göra ett jobb för en typ dagen innan så blir det svårt att ställa in vår tid med 48 timmars varsel. Jag förstår förstås att det inte går att ha kalendern full av sessioner som inte blir av. Men med mitt jobb blir det svårt. Här har jag ju missat 2 av 3 tillfällen. Och inte vetat det i tid. Vilket gör att det enda mötet blir 3 gånger så dyrt.
1: Det är en märklig upplevelse. Trampolinen sviktar farligt under pappans tunga kropp. Mycket mer än den gör i vanliga fall. Det är som om hela simhallen stannar upp inför pappans dyk. Den barska, stadiga kvinnan med krulligt blont hår tar ett halvt kliv ut ur glasburen där hon och den andra badvakten oftast sitter när de inte rusar ut för att hota sprättande ungar med portförbud eller skrika åt fulla gubbar som stryker för nära svängdörren till damernas omklädningsrum. Hon stannar mitt i steget och följer noggrant pappan med blicken. Några män som sitter på läktaren under glasburen pekar skrattande. En av dem ropar till sitt barn som dyker efter puckar på den djupa sidan att för helvete simma åt sidan. Pappan ställer sig längst ut på trampolinen och tittar ner på sina tår som han noggrant placerar i luften framför trampolinspetsen. Han andas in djupt och utdraget och höjer armarna som om han var en dirigent som precis ska beordra sin orkester att sätta fart. Simhallen är en plats med många konnotationer. Mest av allt betyder den att en längtan uppfylls. Redan när man stiger in i kaféet urskiljer man en stark doft av klor genom cigarettröken och lukten av svartbränt kaffe. Kloret doftar rent och skärper sinnena. Utanför den lilla kiosken där man betalar och får skåpnyckeln på ett stadigt rött gummiband att fästa kring ankeln kan man se den stora bassängen genom ett par öppna dubbeldörrar. Och det är alltid svårt att tygla sig och inte ge efter för lusten att bara rusa rakt in och kasta sig i. Det får man inte. Det är viktigt att klä om och duscha. Och när man blir så stor att det blir intressant att följa med sin mamma till damernas omklädningsrum förpassas man till herrarna och sen trappa upp. Och det markerar också ett slags mognad som gör att man får gå och simma själv eller i sällskap av en kompis. Om man är ensam är omklädningsrummen ett hinder som kan bjuda ett visst motstånd. De större och farligare nöjer sig oftast med hotfulla ord i omklädningsrummen. Och farbröderna som stirrar och pratar om kroppen i det stora öppna duschrummet gör just inget annat än pratar. Det är därför de får hållas. Men utan sällskap är man ändå alltid sårbarare. Men inte värre än att varje besök ändå är värt att göra. Att stiga ut ur herrarnas duschrum och komma ut på avsatsen till ståltrappan som leder ner till bassängen är nästan som att bestiga ett berg eller göra en viktig upptäckt. Det stora kaklade rummet och den väldiga bassängens ljusblåa blänk är hisnande. Sonen tycker att rummet känns sakralt. Det är inte fel. Rummet påminner faktiskt om en kyrka. Den långsmala formen,
2: rymden förstås, och ljuset som mjukt faller in från höga fönster uppe vid taket på långväggarna, precis som ett kleristorium i en klassisk basilika. Trappans stålgaller är kallt under fötterna och en föraning om de första sekundernas kyla efter att man slängt sig i och kroppen ännu inte hunnit vänja sig. Pappan sviktar med knäna och låter armarna svänga längs kroppen ett par gånger innan han gör ett litet ansatshopp. När han landar på trampolinen gör han det på högerfoten och håller vänsterbenet lyft i en knappt märkbar vinkel framför sig. Trampolinen knakar säkert inte, men den böjs så kraftigt att alla åskådare upplever ett kraftigt knakande ändå. När trampolinspetsen når som djupast nuddar den nästan vattnet. Men den håller. Den orkar och den stiger igen, precis innan den ansträngda glasfiberbrädan når krönet på sin fasta bana, kastar sig pappan ut och slungas iväg. I uthoppet håller han armarna längs med kroppens sidor. En av de dryga papporna som väntar på läktaren ger ifrån sig ett kort, skrämt skrik. I jämförelse med stranden är simhallen klinisk. Och inte bara för att det stora rummet skulle kunna vara en operationssal för jättar. På stranden får alla plats på ett annat sätt. Lek är tillåtet och de som inte vill eller kan simma har möjligheten att smyga längs kanterna och kan försiktigt blöta fötterna utan att förnedras. I simhallen är de tvungna att uttittade stå till svars. Sonen kan simma, men han ser och känner med de stackare som inte kan på ett sätt som vore främmande på stranden. Det står ofta några skräckslagna barn på den kortsida där bassängen är som grundast. De darrar och några av dem har fyllt hela armarna med runda, färgglada plattor av cellplast som ska hindra dem från att sjunka. En pojke i hans egen ålder är ofta där samtidigt och gör ideliga flyktförsök och gömmer sig gråtande bakom de långa gröna gardinerna som hänger längs långväggarna. Medan en allt rödare pappa om och om igen drar fram och förbannar med gälla generade utrop. Till slut knuffas han ner i vätan och står tillsammans med de andra okunniga och är tvungen att plocka upp en puck som ligger på botten där det är som allra grundast. Det är bara att böja sig ner, men han vill inte blöta huvudet och står huttrande med de spinkiga, bleka armarna tjocka av flytringar höjda över huvudet för att slippa blöta ner sig mer än nödvändigt. Det var väl inte så jäkla svårt, säger hans pappa och skakar menande på sitt röda ansikte i riktning mot simläraren när pojken till slut befriar armarna från flytmedel och inser att han faktiskt räcks till botten utan att doppa huvudet högre än till örsnibbarna och äntligen får upp pucken. Det händer att gråsparvarna som bor i den täta häcken på gården utanför simhallen flyger in genom de stora fönstren som ofta står på glänt. De vill förstås inget illa, men innebär ett sanitetsproblem som tas på stort allvar. Om fåglarna inte har hittat ut på eget bevåg inom en kvart går badvakten och hämtar mannen i lång blå arbetsrock som har hand om maskinerna i bowlinghallen som finns i samma byggnad. Kanske är han vaktmästare för hela huset. Mannen i den blå rocken lyckas ofta chasa ut merparten av gråsparvarna genom att vifta med en tennisracket. Om det ändå blir kvar en eftersläntrare gräver han fram en näve frön ur en av fickorna på sin blåa rock och lägger dem på en av bänkarna på läktaren. Sen ställer han sig blickstilla bredvid fröhögen med racketen beredd. Det fungerar varje gång. Det tar sällan mer än 5 minuter innan den olyckliga sparven inte kan motstå fröna och kommer cirklande. Mannen i den blå rocken slår stenhårt och missar aldrig. Följande dag återvänder samma konstaplar till lägenheten för en närmare undersökning, men gör inga betydande fynd. Sen häver de avspärrningen och överlämnar nycklarna till din bror. Den mer utförliga läsningen av obduktionsprotokollet hade inte varit för dig. Du hade tyckt att det blev för kroppsligt.
1: Dina problem med att se och erfara blod och operationer, mänskliga innanmäten, hade gjort det till jobbig läsning. Även om den registrerande, mycket sakliga tonen i dokumentet tydligt gör gällande att det inte riktigt handlar om mänskliga innanmäten, utan snarare om innanmäten som en gång varit mänskliga. Till obduktion föreligger liket av en 178 cm lång, mycket fetlagd medelålders man. Hår, naglar, könsorgan är åldersenliga, vanliga. Det är tre personer som rör sig kring din kropp. Förutom obducent och protokollförare, också ett handräckningsbiträde som, förmodar jag, är behjälplig på alla sätt som behövs. Räcker fram skalpeller och sågar. Tar emot det som obducenten lyfter ur kroppen, bistår vid tunga lyft när kroppen synas från olika håll. Det är en mycket detaljerad granskning som inleds med en yttre besiktning. Ansiktet är mörkrött. Ögonens bindehinnor är blodsprängda. Hornhinnorna är genomskinliga. Pupillerna runda, i genomsnitt 4 mm. I näsborrarna finns koagulerat blod. Ur näsborrarna har runnit lite blodig vätska. Tungspetsen ligger bakom tandraden. Det finns inga tecken på att du varit utsatt för yttre våld. Men på dina båda knän noteras mindre subkutana hematom eller blåmärken. Förmodligen har du fallit på knä, lutat dig mot den klena sängstommen som helt malplacerad står i vardagsrummet, varpå den vält och du har blivit liggande på mage. Det som en gång var din levande kropp berättar. Rummet där obduktionen genomförs ser ut precis som man förväntar sig. Rostfria britsar, kärl och instrument. En ton av någon sjukhusaktig svagt grön nyans. Ett robust golv med en synlig avrinningsventil. Precis som populärkulturen dikterar. Eller så ser det i varje fall ut några få år senare, då en av mina vänner under en sommar arbetar som städare på sjukhuset och jag några gånger besöker henne för kaffe och cigarett och följer med henne genom det fascinerande systemet av kulvertar som binder samman komplexets olika delar och in i rum där jag annars inte har tillträde. Hela obduktionssalen ger intryck av att kunna spolas av med högtrycksspruta utan att påverkas. Huvudsvålens inre yta är jämnt rödbrun. Skallen är hel. Hårda hjärnhinnorna är ljusrödgråa, släta och lossnar bra från skallen. Mjuka hjärnhinnorna är genomskinliga. Hjärnvindlarna har vanlig struktur. Hjärnvävnaden har stark stas och ödem. I hjärnvävnaden finns inga härdformationer. Hjärnvätskan är klar. Hjärnans basala artärer är mjuka och släta. Hjärnan väger 1690 gram. En snitthjärna väger inte mer än 1400 gram. Ballonghjärtat hade du nog inte velat höra talas om. Men en hjärna som är större än normalt, det hade gått an. Det finns visserligen ingen som helst korrelation mellan hjärnans storlek och den intelligens den rymmer. Men blotta tanken räcker en bit. I övrigt är den inre besiktningen av din kropp inte en särskilt upplyftande läsning. Obducentens registrerande blick och händer tar sig allt längre in. Allt noteras i prydliga paragrafer. Men när jag läser dokumentet flyter allt ihop. Munnen, svalget, luftstrupens slemhinnor är ljusrödgråa, släta. Matstrupen är tom. I bronkerna och trakean finns lite uppkastning. Lungorna är mörkgrå-röda, blodsprängda. I lungvävnaden finns stark stas och ödem. Hjärtsäckens blad är släta, ljusrödgråa, fettiga. I hjärtsäcken finns en liten skvätt klar gul vätska. Tarmkexet innehåller rikligt med fettvävnad. Levern väger 2440 gram. Kapseln är slät, främre randen är rund. Snittytan är blekrödbrun och fettig oklar. Magsäcken innehåller cirka 1 liter vätskeliknande blekgrå massa. Bukaortans inre yta är något fettig. Stora artärstammen är fri. Ur liket stiger en lukt av alkohol. I protokollets sista paragraf, den 16, noteras de prover som ska tas för den rättskemiska laboratorieundersökning som ska följa. Urin, blod och lever placeras i provburkar. Dessutom ska vävnad studeras i ljus- eller elektronmikroskop. För ändamålet tas provbitar från hjärna, lunga, hjärtmuskel, lever, bukspottkörtel, mjälte och njure. Proverna skickas till ett större sjukhus. Det slutgiltiga utlåtandet som kommer efter den histologiska undersökningen bekräftar

vakten som har undersökt vävnadsproverna, på heder och samvete. Döden klassificeras som ett olycksfall. Det skriver han också. Men det beror kanske mest på att man tycks förutsätta att det inte är med avsikt man trycker sig så full av mediciner och alkohol att kroppen upphör att vara en levande människa. Men vi kan inte veta säkert. Det händer något med tiden när pappan stiger upp på trampolinen. Tiden går plötsligt långsamt. Hela simhallen rör sig som om den vore filmad i ultrarapid. Sonen står på kanten till bassängen någonstans i mitten, kanske en 12-13 meter från den grunda kortsidan. Det är för det första inte sant, intalar jag mig, men om det ändå skulle vara det så har du ju i vilket fall som helst levt dig till din tidiga död med en stor och konsekvent destruktivitet, vilket innebär att det egentligen inte spelar någon roll. Det är ditt eget fel hur man än vänder och vrider på saken. Du har orsakat ditt frånfälle alldeles själv. Men kanske är det inte en följd av något du gjorde just den dagen. Kanske har du inte gått så långt in i missbruk och depression att du glömt att jag står kvar utanför. Det är tanken jag inte tänker men ändå vill bevara genom att inte ifrågasätta den uppenbara osanningen. Själv hade du aldrig farit med en så dålig lögn. Det hade varit långt under din värdighet. En god lögn måste innehålla ett korn av sanning. Den första lögnaren måste kunna övertyga i sig själv. Om du hade kommenterat din egen död i samma ärende hade du snarare sagt att självklart är alkoholen inblandad. Det förstår ju vilken idiot som helst. Det handlar ju ändå om en kropp som hittas i samma lägenhet som ett stort antal tomma flaskor av alkoholmonopolets billigaste, alldeles försötsliskiga glögg. Det är inte alls otänkbart, hade du fortsatt, att också andra receptbelagda droger har spelat in på något hörn. Så är ändå verkligheten för den kroniskt deprimerade som till största delen på grund av dåligt fungerande, ja ofta direkt inkompetent sjukvård under många år varit tvungen att självmedicinera och därmed riskerat ett destruktivt beroende. Och visst har denna kropp i levande tillstånd under perioder visat på stor lust till alkohol. Man skulle kanske kalla det en balansakt eller ett kalkylerat riskbruk i strid med världens jävlighet. Och visst har denna kropp ibland överdoserat de receptbelagda medicinerna som den behövde för att överhuvudtaget fungera. Även om den också visat på stor självinsikt genom att återkommande lägga in sig för avgiftning och dessutom också deltagit i en, inte särskilt välskött, för att inte säga idiotisk, eftervård hos mentalvårdsbyrån. Naturligtvis spelar allt detta in. Precis som det olyckliga faktum att samma kropp är alldeles för stor och tung. Och även om de hundratals påsarna av måltidsersättningen Nutrilett som påträffats bland alla tomma flaskor tydligt visar att kroppen i fråga efter många och trägna försök hade hittat ett slutgiltigt sätt att stävja sin fetma och var på väg mot det smala jag som var dess egentliga form, så innebär övervikten förstås en ansenlig påfrestning för organen. Något annat kan man inte säga. Om bägaren redan är full behövs det inte mycket för att den ska rinna över. Ibland behövs det inte mer än lite otur. En enkel omständighet kan helt enkelt få organen eller hela organismen att kollapsa. Det ska den kanske inte skyllas för. Du hade trott på varenda ord. Kanske är det inte ens din bror som ljuger. Kanske traderar han bara vad er mamma säger. Det är sannolikt farmor som fått myndigheternas utredning i brevinkastet och det är farmor som så gärna försöker drömma dig till någon som du inte var. Hon önskar dig ett annat liv än det du fick. Ett ordentligare liv, visst. Men också ett lyckligare. Och längre. Men i så fall väljer också din bror att inte ifrågasätta den uppenbara lögnen. Kanske av samma orsaker som jag.

Din mamma har på sätt och vis moralisk rätt att säga vad hon vill. Det tar många år innan jag inser det, men din död är värre för henne än för mig. Det är objektivt sett värre att förlora ett barn än en förälder. Det finns egentligen ingen mening i att rangordna sorg, men det går. Det är alkoholen som dödar dig. På din dödsattest står spriten ensam. Intoxicatio alcoholi aetylisi. Alkoholförgiftning. Det är på något sätt beklämmande futtigt. Du super ihjäl dig. Att supa ihjäl sig, dricka tills man dör. De rättskemiska och histologiska undersökningarna är lite mer detaljerade och lägger till cum usu psykofarmakum, förgiftad av alkohol i kombination med användning av psykofarmaka. Förgiftningen har sällskap av en rad andra diagnoser, elegant nedtecknade på latin. Förutom det förstorade hjärtat har du fettlever och förstorad mjälte, steatosis hepatis alkoholica och splenomegalia. Dessutom är din aorta åderförkalkad och dina hjärtklaffar slitna. Övervikten noteras också. Adipositas. Det är polisen som förordnar en obduktion. De redogör också för händelseförloppet då jag befinner mig på gymnasieskolans julfest eller sitter på den halmfärgade heltäckningsmattan i min vän Jannes rum. Din bror har påträffat dig avliden och ringt larmcentralen. Två konstaplar anländer till din lägenhet en stund efter larmet som inkommit klockan 17.10. Då är ambulanspersonal redan på plats och kan berätta vad som väntar dem. Det råder oordning i din lägenhet, noterar de. En säng i hallen på gränsen till vardagsrummet står på sida och bredvid sängen ligger den avlidne på mage på golvet. Runt ditt ansikte finns det en blodpöl och vad som eventuellt kan vara maginnehåll. Blodet finns enbart på platsen där den avlidne ligger. Konstaplarna ser sig om i lägenheten och påträffar fyra tablettkartor Xanor 1 milligram i papperskorgen i köket. Tomma så när som på två tabletter i en av dem. Där ligger också lika många tomma kartor flunitrazepam 1 milligram. I köket finns också en mängd mediciner som diurex och chanil, esukos och imovan. Samtliga läkemedel och tomma kartor och askar tas med till polisstationen. Till platsen kommer också en läkare som senare samma kväll gör en yttre likbesiktning på bårhuset dit du enligt sedvanlig ordning transporteras av en begravningsbyrå. Din lägenhet fotograferas och spärras av till följande dag. Ytterligare en polis på stationen har telefonkontakt med din bror som lovar att underrätta resterande anhöriga.

Lystring, lystring! Var onsdag i Ålands Radio när rovan visar 11.00 hör du Arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gedigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg och Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel både invigningen av varuhuset Staples och Långneshamn. Missa inte Arkivpärlan. Onsdag klockan 11. En riktig pärla.

0: dåliga och trötta dagar, glada dagar, sura dagar. Alla vardagar finns eftermiddag här för dig. Klockan 13 till 15.30. Mm, så är det. Vi hörs.
1: Game. 랜덤.

Välkommen till Ålands Radio. Vi ska inleda den här lördagen med att lyssna till några av intervjuerna och reportagen ifrån måndagens Godmorgonprogram.

0: Helgens gymnastiktävling Åland International bjöd på en varm stämning och härlig publikinramning. Dessutom blev det 6 medaljer till Gymnastics Åland, fördelade på 4 medaljörer.
1: Åland International handlar om gymnastiktävlingen där Edith Virta var den enda åländska deltagaren i seniorklassen. Nu står du här ombytt, färdigtävlad. Med vilka känslor står du här?
2: Alltså, jag är lite småsur om man får säga det, men det är alltså, för jag föll mitt andra hopp och det kostade mig guldet. Såklart, jag fick silver, så det är ju jag är jättenöjd med det. Men såklart man är lite sur när det var ett litet fall liksom.
1: Och hoppet var sista momentet då, eller?
2: Nej. Efter hoppet så tävlade jag bara.
1: Ja, just
2: det. Den bara serien var riktigt fin. Jag är jättenöjd. Den var mycket bättre än den var igår. Och ja, den kändes väldigt bra.
1: Och du var ju nyligen iväg och gjorde ett kanon FM. Jag tänkte att du kanske kommer hit lite så här tömd på energi och sådär. Men hur kändes det att ladda om för det här?
2: Vi har ju haft

0: medaljörer.
1: Mira Leine, Livia Fågelberg och Olivia Stålberg. Alla tre medaljörer här på Åland International. Om vi börjar med dig som är yngst, Livia. Hur känns det att ha tagit ett guld?
2: Jättekul och jag är jättetaggad på att tävla med då.
1: Såklart. Guld i boom alltså. Berätta om din boomserie.
2: Jag var jätterädd innan för att jag hade behövt vänta så länge. Men det gick superbra. Och jag stod allt.
1: Vad var det läskigaste eller svåraste på bommen idag då?
2: Kanske min brygga flickis. Mm. För den var första gången jag tävlade med.
1: När du kom fram till den då, vad hände? Vad tänkte du?
2: Bara, du har det här. Du har gjort den förut. Så, ja.
1: Men bara på träning?
2: Ja. Mm.
1: Och så satt den i finalen?
2: Ja, det var jätteskönt.
1: Vad händer i kroppen då när man känner, yes, där satt den?
2: Jag blev superglad.
1: Kunde du fokusera på resten av programmet sen då?
2: Ja, det tyckte jag ändå.
1: Vad har varit allra roligast den här helgen då?
2: Kanske att få träffa så många nya och från massa olika länder. Mm. Och få prata med dem. Mm.
1: Har du blivit bra på danska och tyska här nu då? Finska eller?
2: Inte riktigt.
1: Hur snackar ni då? Är det på engelska?
2: Ja.
1: Ja, just det. Grattis till en härlig helg då och många nya vänner.
2: Tack så jättemycket.
1: Om vi vandrar upp till den lite äldre klassen då, Mira Leine, Olivia Stålberg, ni tävlar i samma klass här nu då. Och då är vi uppe i 15 år och äldre, den näst äldsta klassen. Mira, det blev ju faktiskt guld på fristående och brons i hopp för dig då. Vad säger du om det då?
3: Det gick jättebra.
1: Vad var det som gick bra?
3: Att jag stod allting och så här, jag tog inte så många steg när jag landade. Så.
1: Nej.
3: När jag övade så har jag ramlat på så här min framåtlänga, men den stod jag nu. Mm.
1: Och vad körde du med för musik då?
3: En jättefin musik.
1: Ja, men vad är det för låt?
3: Vet inte.
1: Du vet inte vad det är för låt? Vem har valt den då?
3: Jag.
1: Jag har valt den, du gillar den bara?
3: Ja.
1: Berätta lite om ditt program på mattan där då. Vad är det som du försöker få in?
3: Jag försöker få in och skruva mera där bakåtlängan och framåtlängan ska jag också försöka att skruva.
1: Mm. Hur mycket har du övat på det här då?
3: Ganska mycket.
1: Ja. Hur ofta är du här och tränar?
3: 5 gånger i veckan.
1: 5 gånger i veckan, ja. Att få till det på tävling då, vad betyder det?
3: Jättekul.
1: Men nu då? Nu kan du slappna av. Vad händer nu?
3: Ska gå hem, sova.
1: Ja, det säger väl allt om vilken mental ansträngning det här är.
3: Ja.
1: Ja, jättekul. Stort grattis också säger vi till silvermedaljör här nu då i matta, fristående Olivia Stålberg. Ni är 4 åländska medaljörer här då totalt med Edith Virta också. Hur känns det?
4: Det känns jättekul. Jag tycker att så många ålänningar fick alla finaler i år.
1: Och om vi berättar om din tävling här i helgen då, vad har varit topparna och dalarna skulle du säga?
4: Det har varit jättekul. Jag har träffat många både gamla och nya vänner, så det har ju nog varit toppen.
1: Ja.
4: Och det har gått bra på det mesta, så ja, finns det inga så mycket dalar.
1: Vad var höjdpunkten?
4: Alla vänner och att det varit en rolig tävling och så bra stämning i hela hallen.
5: Reporter här var Hasse Persson Bru.

0: Landskapsrevisor Kenneth Åkergård varnar för att Åland står inför flera ekonomiskt tuffa år. I landskapsrevisionens berättelse för 2025 pekar han på växande sparkrav, stora investeringsbehov och en pressad likviditet som några av de största utmaningarna framöver.
1: Vi har ju ganska utmanande tider framför oss nu med de här sparåtgärderna, som jag också uttrycker i den här revisionsberättelsen, eftersom vi har de kommande åren, nu hade vi har ju ett sparkrav på 1,1% per år då, och vad gäller driftskostnaderna, men vi har också investeringar framför oss, som jag tänker likviditetsmässigt, och vi har även andra det ska vara 1,1% varje år också, så det är på nytt och på nytt från det inbesparade läget, så ska det fyllas på 1,1% varje år, och man ska stå kvar på det och sedan och spara ytterligare då. Men och dessutom så har vi ju också framför oss, vi har ju personalökningar, kostnader ökar ju också med avtalsmässiga ökningar, som ju är naturligt. Plus att vi samtidigt så kommer det bli tuffare och tuffare att få ur det. Nu hade vi väl kanske fått ur en del luft från budgeten eller från verksamheten. Men nu kommer vi att tvingas ta lite strukturella åtgärder som jag bedömer det också framöver. Om man räknar ut in till 2030 hur många procent man ska spara dem från 2024, så blir det ju så ackumulerat då, det blir som 7,5% om man slår procent på procent där då, från 2024 då, när man inledde de här besparingarna in mot 2030. Och Så det är ju en utmaning, och samtidigt så har vi de här, som jag nämnde, investeringarna som vi har lite investeringsskuld, och vi har stora investeringar i skärgården, och vi har också framför oss potentiella och troliga som vi är tvungna att ta investeringar vad gäller nytt sjukhus, och det är ju stora investeringar. Och likviditeten är ju, som jag nämnde här nyss, är ju en stor utmaning framöver. Så där har vi nog några punkter som mycket kort sammanfattat som är mycket utmanande. Samtidigt som vi behöver klara självstyrelsen, och vi har många åtaganden, juridiska åtaganden för att klara av också, för att kunna leva upp till självstyrelsen framöver.
2: Tuffa tider väntar, låter det som på dig. Vad innebär det ur ett revisorperspektiv?
1: Ja, ur ett revisorsperspektiv så innebär det ju att vi behöver förstås vara aktiva från landskapsrevisionen också, och följa upp och se hur det här inbesparingarna och hur strategin läggs, så att säga, för de kommande åren. Och jag nämner också i den här revisionsberättelsen att en övergripande enhetlig styrning skulle behövas för att man i fortsättningen, om jag läser innantill, ska kunna genomföra det sparåtgärder innefattande prioriteringar som krävs i landskapsregeringen. Och man behöver alltså ha ett tydligt ansvarstagande av den här styrningen på helhetsnivå och prioritering. Man behöver göra så här prioriteringar inom landskapet då. Och det är ju sådana här saker vi förstås följer upp och ser hur man förverkligar det här strategier, och hur man förverkligar det här inbesparingarna, och hur man klarar av det här budgetmässiga, och hur man klarar. Det beror ju förstås på också hur det ser ut skattemässigt. Vi har haft goda skatteintäkter tidigare år här. Det här år 25 var ju ett ganska normalt år, kan man säga. Vi fick inga positiva överraskningar som vi haft många tidigare år vad gäller skatteintäkterna. Men ska vi säga, skatte avräkningen. Vi har haft positiva överraskningar, om vi kallar dem så, de tidigare åren här nog, och vi får hoppas att det ska fortsätta och att på det sättet, och att det också ska kunna, de åländska bolagen ska kunna generera bra med skatteintäkter, så att vi ska kunna få samma positiva utfall som vi haft tidigare. Så skatteintäkterna är ju viktiga förstås.
2: Du skriver att OHS är ett särskilt svårt område som, eller för att genomföra besparingar i, hur stora utmaningar ser du där?
1: Jo, där ser jag nog stora utmaningar, eftersom det är ju också ett område som det är svårt att spara på. Vi hade ju överskridningar nog här också det år 25, och samtidigt som man behöver förnya sig och det här med det här VIS och så vidare som vi haft och som vi fortsätter, och kommer ju att innebära kostnader, och det här övergången där kommer man ju att ha kostnader framöver också för att få det allt på plats naturligtvis och kontinuerligt varje år. Men där är ju utmaningarna nog att just de här att man köper in, en av utmaningarna ska vi säga, att man tvingas köpa in dyra tjänster, läkartjänster, och det gav ju utfall, ett av de utfallen som var, de hade överskridningar år 25, och man borde försöka locka läkare hit och få ordinarie innehavare, men det är ju inte så lätt att få hit till Åland, ett litet sjukhus, samtidigt som vi har vi måste klara av vården, och vi har ju tack och lov en något växande befolkning också sådär, och det innebär ju ett ökat vårdbehov och en åldrande befolkning ska vi nämna i sammanhanget, som innebär att det krävs mera vård också genom det. Och där hoppas vi förstås att vi ska kunna vända demografin, men det är ju inte det lättaste, och det är ju ett europeiskt problem också generellt sett. Men OHS, det är en stor koloss, och det är en hög procent, uppemot 30% som OHS står för. Så det är ju en svår skuta att vända, och där har vi ju den här prioriteringsdiskussionen där, som kommer in där, och det är ju politiskt det där, vad man ska prioritera.
2: I revisionsberättelsen så framkommer ju också lite kritik mot landskapets användning av ändringsbudgetar. Vad blir problemet om man har för många sådana?
1: Problemet blir ju att det blir ganska svårt att få översiktlighet, och det, man kan ju... det är utmanande om man ska samtidigt göra in besparingar, och så kommer det nya, om det kommer nya äskanden och sådär, att det kan ju hända att man kan dra ner på kostnader också förstås genom ändringsbudgetar, men det är svårt att få ett helhetsgrepp, och svårare att genom, om det kommer ändringsbudgetar många flera under samma år, så är det svårt att man borde egentligen, för att få allt paketerat under en grundbudget så mycket som möjligt. Det kan komma överraskningar, men man borde ha en framförhållning från förvaltningens sida att så mycket som möjligt få med allting. Sedan kan det ju komma överraskningar.
2: Du har ju pratat lite om likviditeten här idag. Ni beskriver den som svag och lyfter frågor kring framtida investeringar. Hur allvarlig är den situationen skulle du säga?
1: Nu är det ju relativt allvarlig nu, skulle jag säga, för vid årsskiftet som jag nämner, så vi har ju en likviditet på kassalikviditet på cirka 10 miljoner euro, vilket är oerhört lågt, och då har man ändå lånat från Fastighetsverket och fört över pengar därifrån, och så att man är tvungen att se över likviditetsmässiga. Det är väl ett av de allvarligaste problemen när vi har den här investeringsskulden framför oss, och vi har stora investeringar inom skärgården, och vi har stora investeringar OHS sjukhus och så vidare också. Så att vi har och inom väg och infrastruktur. Så att det är allvarligt, och vi har ju de facto så är det ju hela likviditeten består ju egentligen av PAF-pengar. Så att det är ju egentligen lånade pengar redan som vi har på som saldo och mer därtill. Så att det är en tuff situation, och vi är nog beroende av väldigt bra skatteutfall, och samtidigt som vi måste spara naturligtvis. Men ska vi kunna förverkliga det som vi har framför oss och som lagtinget beslutar om, stora investeringar, skärgården och så vidare som vi har i framtiden, så kan vi nog tvingas att stå inför det att vi måste låna. Och att låna till investeringar, det kan väl vara, höll jag på att säga, förlåtet, men driften, det är nog värre att börja låna till driften, för det blir ju en snöbollseffekt av det. Och så att där bör vi nog se över vårt hushåll i framtiden, vilket ju görs, men likviditetsmässigt, har man inte pengar så kan man inte investera och utveckla verksamheten, så enkelt är det ju.
2: Om vi tittar framåt då, hur orolig tycker du allmänheten ska vara över landskapets ekonomiska utveckling?
1: Jag tror inte att allmänheten behöver vara akut oroade över landskapets utveckling. Ännu så är det ju inte en akut situation, inte, utan att vi... Men det är klart att för att klara självstyrelsen, som jag nämnde tidigare här, så det är ju nog ett stort åtagande, ett åtagande som på något sätt har växt och blivit tyngre med åren. Så att man bör vara noggrann hur man går vidare här, och man bör se till hur situationen ser ut. Jag skulle inte vara orolig direkt, och jag tror att vi kommer att komma igenom på andra sidan, absolut.
0: Det sa Kenneth Åkergård, landskapsrevisor. Reporter här, Axel Eriksson.

0: Spelarna i IFK Mariehamn, Erkka Luotonen och Valtteri Laine, har valt att flytta till Norrtälje respektive Nederländerna för fortsatta hockeyäventyr. Många av spelarna fick förlängt från fjolåret, men hur vill man bygga upp laget nu inför nästa säsong? Ja, det ska vi ta reda på nu när jag gästas av verksamhetsledaren och huvudtränaren Kalle Juslin Nyqvist. God morgon och välkommen.
1: God morgon, tack så mycket.
0: Ja, berätta, hur känns det att tappa Laine och Luotonen?
1: Ja, det är tunga tapp. Både Valtteri och Erkka hade två riktigt bra säsonger, och det såklart det känns, men samtidigt så är jag väldigt, väldigt glad för deras skull också att de kan ta klivet till nästa steg här nu i sin karriär.
0: Mm. Är det bara Laine och Luotonen som ser ut att lämna, eller har vi fler att vänta?
1: Det är några till som lämnar.
0: Kan du nämna vilka?
1: Vi kommer kommunicera ut det här inom kort, tror jag. Det kommer vi göra.
0: Okej. Okay. Mm. När vill du ha truppen klar då?
1: Så snabbt som möjligt. Vi har lyckats med det här truppbygget ganska bra nu, och har egentligen bara någon enstaka plats kvar som vi lite diskuterar med folk hur det blir, men i stort sett så är vi är till 85% klara här.
0: Så hur många nyförvärv siktar du på?
1: I år så blir det jättemycket färre. Jag tror förra året hade vi kanske 12 stycken. Nu är vi på två nästan då. Så det kan väl bli att det blir en tredje, men inte så mycket mer faktiskt.
0: Din telefon gick ju varm i fjol.
1: Jo.
0: Med flera hundratals förfrågningar om spelare. Hur ligger det till?
1: Fortfarande kommer jättemycket förfrågningar. Inte lika mycket som förra året. Men de förfrågningar som kommer nu är väl kanske mer riktade till vår nivå och lite... Ja, passande kanske mera för oss, så att vi har väl kanske blivit lite bättre att sålla. Jag går inte kanske igenom allihopa heller som kommer så noggrant, och med tanke på att vi ville köra ganska likt samma trupp som förra säsongen och bygga en kontinuitet i det här, och vi hade jättemånga spelare som ganska snabbt visade intresse av att fortsätta, så vi hade inte lika stort behov heller för nya spelare.
0: Hur känns det när spelarna visar att det finns fortsatt intresse?
1: Nej, men det är jätteskoj såklart. Då kan vi verkligen fortsätta bygga på det. Vi behöver inte liksom börja om från nytt, utan då kan vi bygga på det som vi har haft och göra lite justeringar och ja. Så.
0: Mm. Men när du värvar en ny spelare, vad är det du kollar på? Vad är viktigt för dig att se?
1: Först så tittar vi väl på var spelaren har spelat, vilken nationalitet, också det här med att hur integrerar man sig liksom till Åland och hur lätt det liksom... hur lätt är det att komma hit, eftersom man kommer ändå ganska ensam och liksom, vi har inte så jättestor organisation som kan hjälpa till med allting. Så det är väl en sak. Och sen också liksom, när vi når nästa steg och vi pratar med spelarna, så försöker vi väl lite luska fram att vad motivet är och vad är liksom, hur är intresset med hockeyn fortfarande, och har man liksom drömmar och gå vidare. Ålder är ju en faktor som vi tar in också, eftersom du spenderar i princip varje helg en ganska lång period som du lägger. Ja, du lägger allting liksom på hockeyn, så lite är du yngre så kanske du brinner för det mer, och du kanske inte har familj och allting sånt. Så lite såna grejer. Sen nästa steg är väl egentligen, sen tittar vi över liksom, alltså kräver spelarna någonting, då blir det liksom nej från vår sida liksom, att vi har inte någonting liksom att erbjuda. bara liksom en möjlighet egentligen.
0: Okay.
1: Så lite så går den där preliminära processen till. Och sen också hur denna vibbar man får av personen. Ja,
0: brukar så du höra med coacher, tidigare coacher, andra spelaren?
1: Absolut, och det är ju någonting som försöker vara ganska noggrann med också med tidigare coacher. Att jag brukar ringa dem och så fråga liksom att hur den här personen är, och det är egentligen ganska vanligt att en spelare på väg härifrån också så ringer ju tränare, sportchefer till mig och frågar liksom vad har jag att säga om den här personen och kan jag ge liksom rekommendation om, och det är liksom mest personlighetsmässigt som man försöker hitta den där rätta matchen, att den ska passa bra in i gruppen. Med vårt nyförvärv här, Sampo Heine till exempel, så kände jag hans tidigare coach väldigt bra sen innan. Så jag har en ganska stor tillit för att han säger sanning om den här personen.
0: Mm, jag är lite intresserad. Vad mer kan du berätta om Heine? Varifrån kommer han och så vidare?
1: Ja, han kommer från Tammerfors och han har sitt ursprung i Tapparas ungdom. Nu har han de senaste säsongerna spelat där i Leki, i Lempäälä, och de har spelat den där näst högsta J20-serien, och han har gjort jättebra ifrån sig där, och jag pratade med deras tidigare coach Saku Järvi, som jag jobbade tillsammans med i Kouvola back in the days, och han sa väldigt, väldigt fina saker om den här Sampo som person, och det var då liksom det som förde över det här, att han kommer att passa väldigt bra in här. Och sen såklart diskuterar vi om hans Sampos styrkor och han på svagheter, vad är det som gör att han är på den här nivån, varför han inte högre upp, lite sånt, vad behöver vi jobba på. Så ju tidigare man är i det här lagbyggningsprocessen så har man mer tid också och få liksom ganska omfattande bild hur den person det är.
0: Vad är hans styrkor och svagheter?
1: Hans styrkor ligger i spelsinnet. En väldigt smart hockeyspelare. Det att han är högerfattad också, att han skjuter liksom right sidan här, så det var ett behov som vi hade också in här i truppbyggen nu, och det var någonting som vi primärt letade efter, en forward som både kan spela center och ytter forward, men sen också att ha sin klubbfattning liksom på höger sida. Så det var viktigt.
0: Mm. Jag vet inte om du nämnde det redan, men hur gammal är han?
1: Han är 2005 född, så vad blir man då, 21?
0: Ja.
1: Mm. Han rent åldersmässigt så passar han in i gruppen, att vi har ju väldigt många där mellan spannet 2001-2005, och det, ja, så det passar riktigt bra.
0: Förutom Sampo Heine så kommer även en ny gammal person att dyka upp kommande säsong. Jag pratar om Jere Vähäsalo, som ju då behövde lägga skridskorna på hyllan efter flera hjärnskakningar. Hur kommer det sig nu att han gör comeback?
1: Ja, det var ju såklart tråkigt när han fick det beskedet ett år sedan lite på. Och efter det så har vi varit i konstant dialog med Jere hur det blir för hans del, och så han besökt och pratat med läkare under året, och de har gett grönt ljus för honom att spela här. Och ja, vi är lyriska att Jere ville komma tillbaka.
0: Vad betyder det att få in honom i truppen?
1: Ja, alltså dynamikmässigt med hur han är som person. Oftast väldigt glad, väldigt utåtriktad, pratar med alla i laget, får alla känna sig delaktiga, plus att han sitter sen på en bra spetskompetens också, så det är liksom, ja, det var väldigt skoj att få göra tillbaka.
0: Hur känner du inför kommande säsong? Ser du fram emot det?
1: Ja, det är ju en bit bort ännu.
0: Ja, det är väl det.
1: Ja, så det är nu 3 månader kvar här innan vi ska ut på is, och sen är det 5 månader till seriestart. Men ja, men det ska bli skoj sen när det vi har sätter igång, att det är några nya lag där i division 2, blir några fler matcher. Så jag tror att det blir tuffare, och nu behöver vi egentligen hitta på lösningar hur vi slår de här topplagen i serien. Och det blir väl sommarens projekt här, att lite utveckla vårt sätt att spela och sen ganska snabbt ändå få ihop den här gruppen och prata lite om vad vi har för målbilder, vad vi vill nå nästa säsong och så här. Så det hinner väl byggas upp här.
0: Det sa Kalle Juslin Nyqvist, verksamhetsledare och huvudtränare för IFK Mariehamn Hockey.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till några inslag som gått i programmet Eftermiddag i veckan.
1: 2023 vann Tintra Karlsson tävlingen Deluxe. Första priset där är ju en egen låt, men vid inspelningen så blev det problem och efter många turer fram och tillbaka så är den nu inspelad och klar och Tindra är i studion. Välkommen hit!
2: Tack så mycket!
1: Jaha, du kommer direkt ifrån en tenta hör jag.
2: Ja.
1: Ja. Hur gick det här?
2: Ja, det gick väl sådär.
1: Okej.
2: Okay. Ja.
1: Jag beklagar.
2: Ja, det är lugnt.
1: Vad är det för ämne?
2: Ja, idag var det programmering.
1: Precis, jag tänker att när man går på högskolan, det är alltid så svåra saker som jag aldrig fick lära mig i skolan.
2: Ja.
1: Precis. Men jag tänker att nu ska du väl ändå bli en stjärna, så då behöver du ju inte utbildningen.
2: Hur tycker du det?
1: Ja, jag tänker det.
2: Ja, vi får väl se vart det du bär.
1: Beroende på hur det går i tentan.
2: Exakt.
1: Går det bra så stannar du i skolan ett tag.
2: Ja, blir väl illa tvungen till det.
1: Ja, precis. Nu är ju, vad ska vi säga, låten klar och inspelad. Hur har hela den här resan varit?
2: Ja, den har ju varit lite upp och ner och sådär. Men senaste snart ett år, eller 9 månader i alla fall, så har gått jättebra.
1: Mm. För det tog ju lite tid då innan det blev dags att få spela in låten, men är det 9 månader sedan liksom som det började på riktigt ungefär?
2: Ja, som vi fick fram en lösning och sådär. Mm. Men låten spelades in i slutet på november ungefär.
1: Mm-hmm.
2: Mm.
1: Precis, och hur har ditt liksom, ditt, vad ska jag säga, din del sitter ut då? Var har ni spelat in den till att börja med?
2: Oj, vi var hos en privat studio i Jomala.
1: Okej, okay. Så att du behövde inte åka så hemskt långt i alla fall.
2: Nej.
1: Det var samma tidszon och allt.
2: Ja.
1: Precis, så att ni har spelat in den här på Åland nu. Mm. För från början så skulle det ju ha varit, då är det ju en skola uppe i
2: Lappfjärd,
1: ja, precis det som gör de här låten, men det var där det krånglar. Men vem har gjort den här låten som du har då?
2: Oj, nu ska inte jag säga så mycket namn här för det är otroligt dåligt på. Men det är en åländsk bördig producent som har skrivit musiken tillsammans med en annan ålänning.
1: Mm.
2: Så det finns flera inblandade där.
1: Precis. Och hur är det med text? Har du fått vara med någonting alls?
2: Min del av det här har egentligen varit att ge önskemål för hur den typ av låt jag vill ha. Lite genre och sådär, lite känsla. Men sen har de presenterat en låt för mig helt enkelt. Jag var jättenöjd när jag fick höra den.
1: Okej, okay, så att de prickar rätt i...
2: Ja, jag nappar på den direkt.
1: Ja, precis. Vad kan man säga? Jag tänker genre, pop tänker jag.
2: Ja, jag ville ha en modern poplåt liksom, men den här powerballad. Jag gillar när det är liksom mycket känsla i låten. Och både det här lugna och det här kraftiga liksom.
1: Mm. Precis, och känslan då som du ville åt, hur skulle du beskriva den?
2: Alltså, känslan i låten är ju väldigt kanske lite ledsam och sådär. Jag menar, den handlar väl om lite obesvarad kärlek och så vidare. Men jag tror ändå att folk kan lite så här känna igen sig i själva låten och sådär. Jag tror många har varit där i samma stadie. Ett förhållande som har gått lite sådär. Och den ena kanske fortsätter kämpa lite fast hoppet kanske redan börjar vara lite över. Mm. Vad man ska säga. Nej, men ja. Ja, vad ska man säga? Ja.
1: Så där ramar vi in den, så att säga.
2: Exakt.
1: men nu när den är klar och släppt, hur känns det?
2: Det känns bra. Det känns skönt att vi har rott det här i hamn.
1: Ja.
2: Ja, det känns spännande att se vart det leder.
1: Ja, ja, men vart tänker du att det ska leda?
2: Jag vet inte egentligen. Alltså, jag är nog öppen. Jag har inte egentligen hittat min... Alltså mitt kall inom musiken är nu riktigt vart jag vill och vilket spår jag vill ta och vad jag vill satsa på inom musiken egentligen. Utan jag är nog väldigt öppen ännu och tar det lite som jag känner och orkar.
1: Mm. Nej, men jag tänker också att nu för tiden så är det är ju i alla fall lättare om man vill sitta och skriva egen musik och spela in hemma. Liksom. En hemmastudio tänker jag att folk har ju åt höger och vänster.
2: Mm.
1: Så att du har ju alla möjligheter, men du har inte, känner du någon dragning till liksom att skriva egen musik?
2: Nej, alltså jag har för mycket spärrar där. Jag är inte riktigt där ännu.
1: Nej, precis.
2: Jag tycker det är svårt.
1: Så du behöver hitta en egen låtskrivare och producent? Och så.
2: Det skulle vara någonting.
1: Ja, precis. Jag vet inte var man hittar dem, men...
2: Nej.
1: Det får du söka efter.
2: Exakt.
1: Men hade det blivit någon live-uppträdande då?
2: Inte nu.
1: Varken med den här sången eller med någon annan?
2: Inte egentligen. Jag har väl ställt upp på lite små sådana här, men det är inte så ofta.
1: Okej. Okay. Så att du skriver inte musik och du sjunger inte så ofta?
2: Nej, men jag lägger det helt och håller på skolan faktiskt. Alltså med musiken, jag vill inte ha det som ett yrke. Jag vill ha det som någonting bonus som ger mig någonting. Jag vill göra det för att jag tycker att det är roligt. Och jag vill inte att det ska finnas en press på mig själv. För då tycker jag inte att det är kul längre. Utan jag vill göra det på mina egna villkor när jag tycker att jag får ut någonting av det.
1: Okej.
2: Okay. Ja.
1: Så tänker du.
2: Ja.
1: Jag tänker att vi ska lyssna på den här låten också då. Och den heter, nu ska vi se, Too Far Gone.
2: Ja.
1: Och en lite ledsam låt om obesvarad kärlek, var det så vi,
2: ja.
1: vi sa det. Känns det som att nästa låt som du skulle vilja göra, har du en ny känsla du har tänkt ut färdigt?
2: Kanske det.
1: Ja, men det tänker du inte säga.
2: Nej.
1: Jag förstår. Vi ska lyssna på din låt, Tindra Karlsson. Grattis i efterskott får man säga till tävlingsvinsten då.
2: Tack så mycket.
1: Och tack också för att du kom hit idag.
2: Tack.
1: Nu har vi gäster i studion, för det är i augusti igen då, dags för Åland Opera Festival. Och ordnas även i år i Kastelholms slott. Och vi har med oss nu Dan Karlström i studion. Välkommen!
3: Tack så mycket!
1: Nu ska vi se. Vad har du för titel i det här? Du är typ regissör till Trollflöjten.
3: Jag är regissör till Trollflöjten och ledare av Operafestivalen.
1: Precis. Jag vill ju få in ett litet liksom engelskt uttal på Åland Opera Festival, men är det engelska eller svenska vi jobbar med?
3: Det är hur som vi kan säga. Ålands Opera Festival kan man också säga. Det är inte så stor skillnad.
1: Nej, precis.
3: Men vi har ju som... Vår målsättning är att få mer och mer publik utifrån, så därför så, därför så heter vi som vi heter.
1: Just det. Så det funkar på båda språk. Vi får väl förmoda att våra lyssnare framförallt finns på Åland dock. Och nu ska vi se, hur många år är det som det här ordnas?
3: Det är sjätte året nu.
1: Sjätte.
3: Vi började 20. Då hade vi en konsert med piano och sångare, kanske 350. Åskådare, och i fjol så var det redan 2200 och ungefär så mycket väntar vi oss i år också.
1: Mm. Och ni är ju på Kastelholms slott, va? Hur många år har ni varit där då?
3: I fjol var första sommaren. Alltså det är så här, vi har ju alltid, festivalen är alltid tudelad. Vi har på stora scenen så har vi... sätter vi upp saker som folk är populära, kan vi säga, alltså Trollflöjten eller Tosca eller en galakonsert med godbetar eller någonting sånt. Men sen har vi en någonting som vi kallar för Vocal Lab, där vi på den lilla scenen där vi vill presentera nyskriven vokalmusik och moderna klassiker, kan man säga. Och där så kommer vi, i år så kommer vi ha en barnopera.
1: Mm-hmm.
3: Och det är i badhus paviljongen kommer den att vara. Vår hemsida är inte ännu riktigt uppdaterad, men där kan man sen få mer information på www.opera.ax. från och med idag borde det fungera. Och sen så kommer vi faktiskt också idag, i den här säsongen har vi utvidgat lite vårt program, så att vi har en konsert i början på juni. Det kommer en kör från Helsingfors som heter Helsingfors Filharmoniska kör på 55 personer som kommer att sjunga såna här god bitar ur operakörerna. Och så kommer jag och Sofie Asplund att vara solister också och sjunga ett par arior och lite duetter. Och jag sjöng med dem för ett par år sedan. De är en av Finlands bästa amatörkörer. Så det är ett väldigt trevligt program.
1: Mm. Men då jag som tänker att det här är liksom 7, 8, 9 augusti och så hålls ni och har er festival på samma ställe. Det är inte riktigt så enkelt, utan ni är lite här och lite där och lite nu och lite då nästan.
3: Alltså min tanke var det att vi ska försöka speciellt för folk som kommer utifrån, också förstås för de som är här, men att man får kultur och natur samtidigt, för det är ju det som är speciellt. Vi var ett par år så var vi ute vid Stallhagen, och som sagt förra året första gången då vid Kastelholms slott. För två år sedan så hade vi den lilla scenen inne i Kastelholms slott där på Borggården, och då blir den liksom helhetsupplevelsen blir ganska speciell, speciellt där vid slottet med murarna och de här jättestora träden som finns där, så det blir en väldigt suggestiv miljö. Och i fjol så hade vi lite tur också då, när Papageno som är fågelfångaren kom in, så kom det en jättestor fågelflock exakt när han kom in, som flög över himlen där, så alltså, det var en dyr specialeffekt.
1: Ja, men också, har ni inte haft lite tur med vädret, tänker jag också, när ni har hållit på?
3: Vi har haft bra väder. Det kom någon liten droppe någon kväll, men det har inte stört. Det har egentligen gjort det, ljuset blir ännu bättre när det kommer lite dis sådär. Men det kan ju löna sig att ta med sig en regnrock. Vi hade nog skaffat faktiskt regnrockar ifrån Kina förra sommaren. Vi hade 600. Det var inte världens bästa kvalitet på dem, om jag ska vara ärlig, men att de ska fungera i alla fall.
1: Men vad, du har ju räknat upp lite saker nu som kommer att hända då, Barnoperan bland annat. Är det det som är liksom nytt för i år?
3: I programmet så är den här operissimo kallar vi det för, alltså körkonserten är ny och sen barnoperan är ny, och trollflöjten så kommer att bli ungefär som den var i fjol, men vi har lite, alltså det kom några önskemål som vi har försökt gått in på, bland annat så har vi för stora läktarplatsen, alltså det var, folk tyckte att det var lite trångt. Och de är liksom byggda i sektioner, så då, där som det rymdes 5 stolar på bredden i fjol så rymdes det 4 stolar nu, så att alla har mera rum att sitta. Och sen fanns det också önskemål om billigare biljetter, så då har vi gjort så att vi har lagt till en sektion där biljetterna kostar mindre. Och det finns lite beroende på hur var sångarna står, så kan det finnas en liten liksom, skymmer lite från en stolpe, men att man borde se bra från alla platser egentligen hela tiden där.
1: Mm. Och det här som jag förstår det är finansierat med liksom stöd som ni...
3: Det är finansierat av stöd, sponsorer och biljettförsäljning. Ja.
1: Mm, precis. Men det går liksom inte, det är inte... Är det på väg att självfinansiera sig så att säga? Eller hur ser det ut med...
3: Alltså, om du ser på opera... överhuvudtaget, så det är väldigt mycket folk som är med. Det var ju nästan 100 personer i fjol. Så det finns det allra bästa stället där man gör opera, så det är Ny slott. Alltså som jag vet, de har ungefär 30% stöd och 70% egen finansiering. Men nästan alla ställen, om du tänker dig en operan i Helsingfors eller andra sådana här festivaler, så där så kanske de har 30% egen finansiering och 70% kommer som stöd. Och vi har varit ungefär så att vi hade 60% egen finansiering. Så vi är nog bättre lag. Men det är också förstås en funktion av hur mycket publik man har. Mm. Och vi har haft en väldigt bra utveckling de senaste åren. Så att om det fortsätter på det viset så blir det mer lättkört hela tiden. Men sen så, det får man ju inte heller... tanken med det här är ju att det ska komma folk hit till Åland. Och i fjol så var det ungefär 650 som kom utifrån för att titta av 2200. Så, och i år hoppas vi ska komma upp till ungefär 1000 som kommer utifrån. Men bara man får hålla på så det är ingenting som säger att man inte ska kunna komma 4000 utifrån om ett par år. Och då börjar det redan liksom märkas i samhället att alla lämnar ju mycket pengar efter sig när de kommer. Så. Mm. Det är inte bara kulturellt utan ekonomiskt också fördelaktigt förhoppningsvis.
1: Ja. Och det är ju förstås en tag kvar nu tills det är dags, men ni har ju kört det liksom sjätte år också. Känner ni att liksom förberedelserna och så här, att det är kanske inte ett självspelande piano, men att det är ganska mycket liksom färdigt under kontroll redan nu?
3: Det är förstås så. Alltså, i fjol som sagt var vi första året ute vid Kastelholm, och då uppstår det olika logistiska utmaningar som man tänker på förhand. Och som nu när man har gått igenom det så är det mycket klarare. Jag menar, alltså, skyltar för bilarna som kommer, var de ska parkera till exempel, eller belysning på kvällen när folk ska gå tillbaka till parkeringen och sådana där saker. Och allt sånt är förstås mycket enklare ju flera gånger man har gjort det.
1: Mm. Var fågelflocken ska komma?
3: Just det, och vilken bur som är liksom bäst ur julskyddssynvinkel och så.
1: Det förstår jag. Ja. Men som sagt, men första, vad sa du, var det juli som första liksom?
3: Det är 5 juni, alltså det är om en månad eller lite mindre till och med, det är en fredag, då i Jomala kyrka klockan 6 så är den här operakonserten. Kanske för dem som inte var, som var i fjol och tittade på Trollflöjten och det finns säkert många som vill se den en gång till, men om man inte vill se den en gång till och ändå vill ha lite opera

0: vad han tycker om årets bidrag, semifinalerna och Finlands chanser i tävlingen. Jag säger hej David, hur är stämningen på plats i Wien bland alla fans?
1: Nej, men stämningen är på topp och det är ju särskilt på topp för Finland i år. Vi har ju verkligen medvind så att det är ju roligt att vara på plats där. Finland har en chans att vinna, men man vet ju aldrig förstås hur det går.
0: Nej, så är det ju. Du har alldeles rätt i det. Det vi vet i alla fall är ju att första semifinalen är nu avklarad. Både Finland och Sverige så säkrade ju varsin finalplats. Var det här väntat?
1: Ja, det var nog väntat. Det var inte ens spännande. Och sen så var det helt självklart på något sätt när de ropade ut Finland och Grekland först, som jag hör till förhandsfavoriterna, för att öka spänningen sen på de länder som känner sig osäkra.
0: Mm.
1: Så det var, nej, jag var inte ens nervös. Men på lördag kommer man vara skitnervös förstås. För att det är ju Finlands tur att vinna. Mellan då när Kärja blev snuvad på guldet för att Loreen, ja, de hade så otur att Loreen var med det året. Och jag brukar säga att Kärja var den moraliska vinnaren, för han fick
0: jublet
1: och sen fick han av publiken, fick han 19-12 av publiken, medan då Sverige och Loreen fick 0, alltså inte en enda 12 av publiken. Så det var ju då juryn som helt enkelt såg till att Finland blev tvåa det året. Så det var ju publiken buade ju när Loreen sjöng. Och det var ju jättetråkigt för det är ju ingen dålig låt.
0: Men, nej.
1: Men på något sätt, jag menar, sitter bredvid kollegorna i pressrummet på Aftonbladet och QX och det här i presscentret, och de tycker ju alla att det är Finlands tur nu och hoppas verkligen på att Finland ska vinna. Så vi ska se om vi kan få en finlandssvensk på tronen i år, när det inte blev så i fjol, fast det var egentligen Sverige som tävlar med finlandssvenska, men ändå.
0: Ja, men så, hur skulle du annars sammanfatta den här första semifinalen?
1: Jag tycker att det var ett ganska bra startfält. Jag blev förvånad att Litauen och Belgien gick vidare. Men annars hade jag väl tippat 8 rätt av 10.
0: Det är väl rätt så bra tippat ändå?
1: Rätt så bra tippat, ja. Och sen tyckte jag på något sätt att det var självklart att de fem som föll också föll. Så att det där.
0: Sverige gick ut som nummer 2 igår i startordningen och ett nummer som historiskt visat sig att inte kanske var så bra om man vill till final, men Felicia gick ju ändå vidare. Hur påverkar det här sen startordningen egentligen, eller hur påverkar startordningen egentligen resultatet?
1: Det påverkar, men jag tror att man ville sätta ett så kallat säkert nummer, och just Sverige på plats nummer 2 igår. Av den anledningen att det inte skulle vara det där snacket varje år om man sätter, att producenterna sätter det bidraget som man tror att ändå åker ut som på andra spotten så att säga.
0: Just det.
1: Så att jag tror att det var därför man satt Sverige där i början där. Nu har ju Sverige dragit en lott och de kommer att få uppträda i slutet av finalen, så att nu kommer de definitivt inte att få plats 2 på lördag.
0: Och att uppträda i slutet av finalen, är det bra eller dåligt?
1: Särskilt med en upptempo och sådana här liksom partylåter är ju jättebra. Jag menar, det finns väl en och annan som tar sig en grogg under kvällen och då funkar det. Den typen av bidrag och liksom lite sådana här lite festliga bidrag funkar ju bättre då. Men kanske en lugn ballad har nytta av att vara alldeles i början.
0: Mm.
1: Sen är det ju så att i södra Europa, i Grekland och sådär, så börjar man ju äta vid 11-tiden. Så det där, många sitter ju och käkar liksom middag där liksom och strötittar och sen tittar de mot slutet av programmet. Så det har en betydelse definitivt.
0: Ja, ska vi ta och fokusera lite här på Finlands bidrag nu? För det är ju så här, vi fick ju veta förra veckan att Linda Lampenius nu är den första sen, rätta mig här om jag har fel, 98 eller 99, som har fått ett specialtillstånd nu av EBU att spela ett instrument live.
1: Det är 98 ska jag säga. 99, jag tror att det är 98 som det är 98 tror jag som det senast spelades en

0: ett instrument. Det har senare spelats för kanske 15-20 år sedan munspel, men det var liksom på samma mick som och bara väldigt kort trudelutt. Det var på samma mick som sången, så det, på det sättet kan man inte räkna det, att den här fiolen var ju skilt mickad och mixad liksom.
1: Ja.
0: Och hon spelar faktiskt igenom hela låten utom när hon ska springa 20 meter. Först springer ju Peter Parkonen när hon har ett fiolsolo där framför elden och för brinnkära livet 20 meter till det där, de här stolarna. Och sen springer då Linda med det där släpet efter sig i högklackade skor på ett glashalt LED-golv och upp på en stol. Och sen ska hon då spela fiol och han ska sjunga den högsta noten som en man har sjungit i Eurovision, tror jag, i den slutnoten. Så det är ju liksom strångt verkligen att hon klarade både vokalt och musikaliskt. Ja, man måste säga att man hör verkligen. Jag tänkte att man skulle höra en stor skillnad att hon spelar fiol live. Det enda som man ser är på hennes ansikte och att hon faktiskt då spelar, att det inte låtsas, utan hon spelar och den är mickad, den här fiolen. Så det är jättefint. Och det här kommer ju att påverka. Jag börjar vara väldigt osäker på Finland, för det finns väldigt starka bidrag. Men man måste komma ihåg att juryn består av till stora delar av musiker.
1: Ja.
0: Att de får veta, och de får de veta också, att Linda själv har bett om att få, alltså kämpa verkligen för att få göra det här. Och sagt att det är hennes röst. Det här är en duett mellan Peter Parkonen och henne. Och hon liksom, hennes röst, det går via den här fiolen. Det är ju ett kärleksdrama det handlar om.
1: Mm.
0: Där hon liksom den här kalla flamkastaren som inte vågar ta till sig någon, när en man kommer för nära så blir hon liksom iskall och stöter ifrån sig. Det handlar om det och det där, det är liksom hennes röst, det är, hon kommunicerar via den här fiolen. Hon tyckte att skulle vara hemskt att göra det liksom från band, så att hon fick det igenom, det är en bedrift.
1: Ja, medier har ju rapporterat om att det här är ett, inom situationstecken, unikt undantag. Skriver vi historia? Skriver Finland historia här nu?
0: Om Finland vinner så skriver de historia på flera sätt. De skriver historia med att vinna ett bidrag på finska. Kärja sjöng också på finska och kom tvåa. Och det är ju någonting som, jag menar, alla tidigare har sagt att det är omöjligt, särskilt finska, att det där, att liksom ha någon chans överhuvudtaget med det språket.
1: Mm.
0: Men på något sätt tycker jag att det här språket passar väldigt bra in i den här låten.
1: Ja, det gör det.
0: Man tänker inte egentligen på heller att det är finska. Utan det är väldigt liksom, det orden är skrivna som musik på något sätt.
1: Ja.
0: Så det är ju, det gör de historia, men sen också historia förstås då att få spela live på sen 1998. Och sen också historia att hon blir den äldsta vinnaren genom tiderna.
1: Ja, jag förstod det igår när de presenterade bidraget.
0: Ja. Så det blir ju, och sen förstås historia för att vara den första finlandssvenska som vinner.
1: Ja.
0: Kai var ju nära.
1: Kai var nära, men inte tillräckligt nära.
0: Nej.
1: Du, vi som följde den här första.
0: Också, vi,
1: vad tänkte du säga?
0: Jag var lite Åland också. Jag menar, för Linda har ju varit mycket på Åland och spelat mycket på Åland. Hon kommer till Mariehamn i sommar. Jag träffade henne på en sån här fest och hon sa att vi ses i sommar.
1: Så, ja.
0: Så hon kommer.
1: Där fick vi in Ålandskopplingen. Den är alltid viktig.
0: Ja, den är jätteviktig.
1: Den är det. Vi som följde den här första semifinalen igår så hörde ju också höga buar upp under Israels uppträdande. Och vi vet ju alla på grund av vad dessa buar upp kommer. Mm. Hur går snacket på plats i denna fråga?
0: Det finns många som är undvikande. Man tittar, jag var faktiskt i publiken igår. Jag har inte biljetter sedan till de andra finalerna. Men igår hade jag biljett och stod ungefär 3 meter från scenkanten, och där var israeler framför med flaggor, och de viftade så högt med de där flaggorna så producenterna kom igenom det där folkhavet där och knackade dem i ryggen och vänligt sa att hej, ta det flaggorna, att era flaggor syns hela tiden i tv. Så att det där, de fick inte vifta allt för mycket.
1: Hur reagerade de?
0: Det var en väldigt vänlig producent, så de reagerade sakligt. Ja. Märkte man liksom också där i att det var burop, och sen var det en som inte ens tittade på bidraget.
1: Mm.
0: Som tittade golvet och sådär. Så det var det. Men sen är det många som tycker att det här är en musiktävling, och de delar, man ska inte blanda politik och så vidare. Och det här budskapet United by Music som man nu har då, liksom, förut tittar man ju alltid på en ny slogan varje år, men nu har man bestämt sig att det ska vara United by Music hela tiden, eftersom det är grundidén med hela Eurovision. Den kommer ju från när andra världskriget tog slut, så ville man ena Europa och förena Europa genom musik då, och liksom knyta ihop alla sår på nytt. Det var ju liksom hela idén med Eurovision. Den idén har man väl, tänker man väl inte alltid på just nu. Det är väldigt mycket politik varje år. Inte bara den här Israel-grejen. Det har varit Ukraina och Ryssland. Det har varit hela tiden någonting. Mm. Men jag har också vänner som säger, hur kan du åka dit? Och varför bojkottar du inte?
1: Vad svarar du då?
0: Ja, men jag är knarkare. Jag liksom läser alla tidningar, tittar på alla tv-nyheter, både från Finland och Sverige, både Rapport och Otiset. Och märker bara att man mår ganska dåligt av alla dåliga nyheter och alla hemskheter, liksom Trump och Putin och krig och så, liksom allt. Jag tycker vi behöver lite också glädje och kunna glömma bort det här tråkiga emellanåt. Sen tänker inte jag ta ställning nu till som Israels med eller inte med. Det vill jag behålla för min egen, liksom, min egen del. Mm. Jag tänker inte jag vill inte blanda in det i det här.
1: Nej.
0: För jag har tittat på Eurovision sedan ABBA vann 1974 och varit på 26 Eurovision-finaler, så snart kommer man väl in i Guinness rekordbok.
1: Ja, du är väl inte långt ifrån.
0: Jag vet inte om det finns en sån kategori.
1: Men annars tycker jag vi skapar en sån kategori åt dig.
0: Men i alla fall så tycker jag att varför ska en sån här sak liksom förstöra en sån fest för så många, som gläder så många? Eurovision har blivit större än någonsin.
1: Ja.
0: Och det är ju internet som har gjort det. Alltså här finns ju massor, till exempel amerikaner. Och jag frågar två amerikaner i spårvagnen att liksom, hur har ni hittat den här tävlingen? Liksom? Mm. Ja, de tar den på internet och så har de blivit fans.
1: Ja, det är fantastiskt att höra att det har nått ända dit, när det ändå känns väldigt europeiskt på något sätt.
0: Ja, ja. Det är ju inte längre. Nu kommer ju Asia Eurovision. De tänker inte kalla det för Asia Vision, utan Asia Eurovision.
1: Och det här är något nytt, visst?
0: Ja, det är nytt. Det kommer nu i, det är väl i november som finalen är i Bangkok.
1: Okej. Intressant. Ja. Det ska bli kul att följa det då också.
0: Ja.
1: Och se om det lyckas bli lika stort som Eurovision, det vi följer.
0: Man försökte ju i USA ett år, och Christer Björkman var ju producent för det programmet då. Och det var 50 delstater då som tävlade.
1: Mm.
0: Men det blev en enorm flopp. Den konkurrerande kanalen satt Idol emot liksom, bara för att jävlas helt enkelt och sno reklamintäkterna. Så det blev en flopp, och det är så där att om man inte går första gången i USA, så försöker man inte flera gånger. Så det var en engångsföreteelse i USA. Men i Asien tror jag lite mer. Och jag har faktiskt hört rykten om att Israel kanske då inte skulle delta nästa år i Eurovision, utan istället vara med i Asia Eurovision. För de har ju också en del av Asien.
1: Okej, men vi får se. Vi får se vad som händer helt enkelt med det. Men tillbaks till årets tävling här nu snabbt. Hur står sig årets tävling jämfört med de senaste 5 åren? Du som ändå har följt det här.
0: Mm. Jag brukar alltid säga när jag hör låtarna första gången, i år är det dåligt.
1: Så det gör jag med. Det gör jag med.
0: Och sen börjar man, den här är ju ganska, ja. Och så plötsligt har man en hel del favoriter.
1: Ja,
0: men
1: ja.
0: Säga att det är kanske inte år riktigt någon sån där som går på heavy rotation på min Spotify-lista.
1: Okay.
0: Jag tror att det kommer att sluta lyssna på många av de här låtarna efter finalen, det tror jag. Och Lekin Hidden har jag hört så otroligt mycket, så jag tror inte att jag kommer att lyssna väldigt mycket på den heller, men jag kanske blir tvungen.
1: Mm.
0: Sen, i början tyckte jag inte så mycket om Grekland, men jag tycker den är festlig nu, och den är ju en stor utmanare. Danmark är bra, och Frankrike och Australien också. Så här finns ju, här finns lite för alla. Här finns Italien för de som tycker om lite äldre liksom stuk och så här. Så det finns en ganska så här bred liksom palett av olika sorters musik.
1: Precis. Så,
0: jag tycker kanske det, i år finns det väl inte riktigt någon sån här riktigt botten. Nå, kanske ju Azerbaijan, och den kommer väl inte att gå till final heller på torsdag.
1: Den är med i andra semifinalen.
0: Den är med i den andra semifinalen, ja.
1: Vad annat kan du säga kort ännu om andra semifinalen? Är det ett lika bra startfält som igår?
0: En del tycker att det är bättre än igår, men jag måste säga att när jag tittar på det så jag håller nog inte med. Men där är det Cypern, Australien, Danmark, Rumänien. Många tycker om Ukraina. Jag tycker att det kanske är Ukrainas sämsta bidrag på länge. Malta har ju populärt och har faktiskt mest YouTube-lyssningar nu av alla bidrag. Mer än Finland och Sverige. Så Malta kan vara överraskad. Sen har vi ju Norge där och ganska bra startfält också där. Så det är ganska jämnt, ska jag säga.
1: Ganska jämnt, så årets vinnare är inte korad ännu.
0: Nej.
1: Det
0: ska
1: är
0: jag försöka tippa i Ålandstidningen på lördag, så jag vill inte säga allt för mycket om mina teorier.
1: Men vilket bidrag tror du kommer att få flest publikröster, och vilket får sen då mest juryröster?
0: Jag tror att det är svårt att säga hur mycket juryn kommer att rösta på Finland. Det kan hända att det skräller till ordentligt just på grund av att de spelar fiol. Annars så är ju liksom, tänker man. Och det är också svårt i år för att juryn är förnyad. Jag tror man har tagit lärdom av Kärje året helt enkelt. För där fanns det fem länder. Det vill säga att juryn består av fem personer i varje land. Och de ska ranka alla låtarna från 1 till 35. Det vill säga att från första, den som de tycker bäst om, till den som de tycker sist om. Och det här gör man för att om man har bara telefonröster, så då skulle i princip den näst bästa låten kunna komma sist om ingen ringer på den näst bästa låten. Men, så därför har man en jury också från varje land som rankar de här. Och de ska också då lyssna på de här låtarna, och de har också i uppdrag, det finns olika liksom saker. Och bland en av de sakerna de ska ta hänsyn till är hitpotential. Alltså kan den här låten bli en hit? Och då var det fem länder när Kärje var med som rankade honom allra sist av alla 35 bidrag.
1: Oj då.
0: Och det tycker jag låter, att det nästan luktar lite korrupt. Jag har inte liksom kommit över den här serien ännu.
1: Nej.
0: Och det var ju det som gjorde att han inte vann.
1: Just det, precis.
0: Ja, så det är en sån matematik. Men det som man nu har då förnyat är, för det var mycket bland juryn sån här, vet du, som har klassisk skolning, lite äldre, med ganska konservativ smak. Så det var ofta liksom stora ballader och alltid någon bidrag som hade bra röster, men inte nödvändigtvis kanske så bra liksom melodi. Så det var sådana som fick göra röster. Men det är inte lika förutsägbart, för nu har man ändrat. Två av fem i jurygrupperna, i alla jurygrupper, ska vara mellan 18 och 25 år, det vill säga unga.
1: Mm-hmm.
0: Så där kan ju Sverige också överraska, för att den borde tilltala dem. Och det är svårt att säga liksom, att på vilket sätt, för Finland kan både liksom, tror jag, tilltala unga och gamla. Så att det där, och sådana med klassisk skolning och inte klassisk skolning och så vidare. Så jättesvårt att säga.
1: Vad tycker delegationerna om det här då? Alltså
0: jag tror
1: länderna.
0: De tycker det är bra. Man måste föryngra. Det är ju också så att de här låtarna, så måste ju, man måste ju få en vinnare som man lyssnar på efteråt, som kan bli en hit.
1: Mm.
0: Det är ju ingen som kommer ihåg Österrike i fjol. Alltså ingen kommer ihåg den låten. Det var ju fint, men det var ju ingen som, spelade den på radion och så. Jag vet inte om ni spelar den på Ålands radio. Men...
1: Kanske inte så ofta.
0: Nej.
1: Nej, men du har en poäng till det. Jag förstår dig.
0: Och i år så tror jag ju att jury liksom... om man skulle tänka sig gammaldags då på juryn, så är det ju Australien och Frankrike som är de här juryländerna.
1: Mm. Tack ska du ha, David, för att vi fick ringa upp dig. Du är på plats i Wien. Du kommer att fortsätta följa det här och rapportera för Ålandstidningen. Hör du, njut av helgen, och jag säger väl bara lycka till Finland. Ta hem det. Ja. Det är väl så dags nu 20 år senare.
0: Det är så dags nu. Och lycka till på Åland. Hälsa alla mina vänner och bekanta på Åland. Mamma som sitter och lyssnar också.

0: Välkomna till Live på Åland. Under de närmsta 2 veckorna så ska vi här i Live på Åland få lyssna till åländsk folkmusik och nordisk klassisk musik i ett framförande från konserten Nordisk Resa som Ålands orgelfestival arrangerade i april i år. Den amerikanska organisten James D. Hicks har specialiserat sig på musik med nordiska förtecken och han bjöd in till konsert i Lemlands kyrka tillsammans med den föglebördige violinisten Andreas Nyberg.
1: Det ska bli kul, det är första gången den här musiken spelas också. Det är ett beställningsverk, det som jag är med på. Han spelar ju, ska vi säga, merparten av det här programmet. Men det är just det som jag är med på, ett beställningsverk som han har fått arrangerat av Anders Börjesson, heter han, som är organist. Så det blir uruppförande av det. Det var några uruppföranden till i hans program här för mig.
0: Så låt oss nu fara på en nordisk resa tillsammans med Andreas Nyberg och James Hicks.

Vi hörde del 1 av konserten Nordisk resa, orgelmusik från de nordiska länderna med James D. Hicks och åländske Andreas Nyberg. Nästa tisdag hör vi resten av konserten här i Live på Åland.

0: göra en säng av rosor. Jag ska tända vartenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga.
1: Nej, du kanske inte kan få Olle Jönsson att sjunga personligen för någon som fyller år i Fira Mix. Men en låt med honom och Lasse Stefans går absolut att fixa. Skicka din hälsning antingen med Fira Mix-formuläret på hemsidan eller mejla studion@alandsradio.ax. Messa 0457 00 17 855 eller ring in till programmet på 17 855 efter 1 på fredag då vi kör igång. Vi hörs!

0: Under måndags eftermiddagen meddelar Rederi AB Ekerö att man köpt fartyget MS Stena Nautica från Stena Line för att trafikera för Ekerö-koncernens dotterbolag Ekerö Link mellan Långnäs och Nådendal istället för Fjärdvägen. Det var så sent som i januari som den nuvarande MS Fjärdvägen togs i trafik och vi hör Ekerö Links vd Jonas Henriksson om måndagens besked.
1: Nu vi har gått in för att köpa Stena Nautica då från Stena Line. Och vi kommer att ersätta nuvarande Fjärdvägen med den så småningom.
2: Men det var ju alldeles nyss som ni skaffade den nya MS Fjärdvägen. Varför gör ni så här nu?
1: Nu har vi hittat en båt som var lite bättre. Som inte tyvärr var till salu då när vi köpte den senaste Fjärdvägen. Så det är väl orsaken att den här är ju genomkörbar. Och det är inte nuvarande Fjärdvägen då. Vi har bara en aktaport här. Men nu får vi en för- och en aktaport. Så det är väl största orsaken till det hela. Och fartygen var ju inte som sagt till salu då. Det är alltid en begränsad med fartyg som finns till salu. Ibland måste man ta ett beslut här och nu. Och då blev det så. Och nu blev det här istället. Då.
2: Vad gör ni då med MS Fjärdvägen?
1: Nå, som det ser ut nu så kommer vi att köra med den tills den här tas över då. Och under tiden är det ju till salu såklart.
2: När räknar ni med att MS Stena Nautica kan vara i trafik för er då?
1: Exakt datum kan jag inte säga idag, för vi kommer inte att ta över den förrän efter sommaren och vi måste, det är en massa arrangemang vi måste göra med hamnar och dylikt innan vi kan börja köra.
2: Kan du säga någonting om vad hon kostar?
1: Nej, det uttalar jag mig inte om.
2: Och MS Fjärdvägen då, hur säkra är ni på att kunna få den såld?
1: Det vet man ju aldrig förrän pengarna är på konto, så det får man se.
2: Har ni någon aning om ifall det finns ett intresse någonstans ifrån för en sån båt?
1: Jo, det finns nog intresse. Det finns alltid intresse för fartyg. Så. Men jag kan inte kommentera något mer på det just nu.
2: Rent sådär ekonomiskt att först köpa Fjärdvägen, sen köpa den här båten och så sälja Fjärdvägen. Räknar ni med att det kommer att allt som allt sammantaget kunna bli en god affär, eller?
1: Det hoppas vi på såklart.
2: Det krävs vissa justeringar i hamnarna, förstår jag, nu när det blir ett annat fartyg som ska in. Kan du berätta om det?
1: Jo, vi kommer att behöva linkspann, för det här fartyget har två däck som kan ta lastbilar. Då, så länge vi bara kan ta från huvuddäck så ryms det bara 600 meter, men sen om vi får ett linkspann, i Nådendal finns det redan ett linkspann som går att anpassa ganska lätt. Långnäs ska vi jobba med hamnen nu och försöka få ett linkspann på plats där.
2: Vad innebär det om man inte känner igen den termen?
1: Det är just att man kan lasta på två däck. Du kör upp på en ramp så att säga, så lastar du däcket från den rampen som du har kört upp med lastbilen. Upp till övre däck på fartyget. Det finns inga rampar inne i fartyget, utan det här är på utsidan. Precis som du kör en personbil också, har de i vissa hamnar att du kör högre upp med bilen direkt.
2: De justeringarna då som behövs i hamnen, är det någonting som ni förstår för eller hamnar det på hamnens nota?
1: I slutändan brukar det vara rederier som får stå för det. Men och med olika avtal såklart.
2: Och där har de varit positiva till att genomföra sådana förändringar då, eller från Långnäs och Nådendals sida?
1: Ja, jo, absolut, absolut. Båda hamnarna är med på banan. Nej, det bevisar väl att vi ser väldigt långsiktigt på det här och fortsätter och försöker utveckla, vara med i den tuffa konkurrensen som är. Så. Försöka hänga med bara. det här är ett steg framåt igen då, så att säga.
2: Men hur har ni tyckt att fjärdvägen har fungerat då i trafiken?
1: Nej, den har fungerat bra. Inga problem överhuvudtaget, men just att den inte är genomkörbar och att vi inte kan, vad heter, anpassa vår tidtabell som vi vill ha den. Så det är också en orsak det här, att vi byter till den här då, så att vi kan komma och få en egen kajplats igen. Så behöver vi inte anpassa oss efter våra konkurrenter när de går, utan då kan vi bestämma själv när vi går.
2: Så du ska inte säga ändå att det här köpet av fjärdvägen var ett felköp så här sett i backspegeln nu?
1: Nej, men just då så fanns den, var det den som var till salu, och nu var den här till salu. Det är som med båtar, ibland är de inte till salu när man vill ha dem, utan man får köpa det som finns. Så nu hittar vi en ännu bättre båt. Det är väl så jag kan säga.
2: Fanns det en, alltså skulle det ha funnits någon möjlighet att vänta, att ha is i magen och vänta och hoppas att det man egentligen vill ha kommer till salu?
1: Det är ju väldigt svårt att säga. Klart, väntar man så kommer det alltid någonting till salu, men gör man inte saker så blir ju ingenting gjort heller, så det är väl det man har att välja mellan. Man tar beslut där och då när man vet vad som finns då. Och sen ändra förutsättningarna så kan man ta ett annat beslut.
0: Säger Ekerö Links vd Jonas Henriksson om köpet av Stena Nautica. Reporter här var Malin Lundberg. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Åland Uniteds fotbollsdamer hoppas slå publikrekord i helgens ligamatch mot Kops. Det nuvarande publikrekordet, ja, det sattes 2014 när 1593 personer såg den sista seriematchen mot BK35 Vanda. Åland United förlorade matchen och samtidigt ligatiteln till BK35 då. Men nu vill man bryta rekordet från den matchen. Förutom fotbollen så ska det även vara kampanjer, aktiviteter, tävlingar med mera för att få publiken att växa. Jag gästas nu av vice ordförande från Åland Uniteds styrelse Jan Metsola och supportern Julia Andersson. God morgon och välkomna.
1: God morgon, god morgon.
2: God morgon.
0: Ja, Jan, varför valde ni just den här matchen mot Kops för den här satsningen?
1: Ja, det var egentligen en initial från supporterna. Och då hakar vi ju på om det är någon som hittar på en bra idé. Och vi är ju, vi jobbar för det att få mera folk på arenan. Och övrigt så är det liksom att lyfta fram damfotbollen i vår samhälle.
0: Mm. Men Julia, det tidigare publikrekordet, så det kom ju en match som redan hade mycket intresse kring sig. Det var två topplag och så var det en guldkamp. Hur tänker ni liksom kring att försöka skapa samma känsla nu runt en vanlig seriematch?
2: Ja, men det är ju en toppmatch. Vi möter Kops, de har ju varit med i toppen länge och vi är med. Så det är en riktigt bra match att titta på. Och sen så tänker vi att det är början av säsongen och vi vill liksom skapa det här publikstödet så att vi kan ha det hela året.
0: Ni lockar ju med aktiviteter, tävlingar och annat runt den här matchen nu.
2: Precis.
0: Behöver det vara en extra aktivitet för att locka publik?
2: Ja, men det tror jag absolut. Speciellt om vi ska ha så många som 1600 som är vårt mål.
0: Är det realistiskt?
2: Ja.
1: Absolut. Absolut. På den här ön så är fotbollen en stor sport och damfotbollen är mycket, mycket väl uppskattad. Så att det ska väl inte vara någon problem.
0: Vad kommer att hända då på lördag?
2: Det kommer finnas en massa aktiviteter. Vi kommer ha en pysselhörna där man kan laga handklappa och skylt så vi får stämning på läktaren. Vi kommer ha ansiktsmålning, man kan äta. Det finns både hamburgare, kornbröd, kaffe, bulle, allt man kan önska. Vi kommer ha Ålandsbanken Grisen där, Neffe. Vi kommer även ha Brasskvartetten med Fredrik Elansson i spetsen som är där och spelar innan matchen. Och under matchen, det finns lotteri, man kan vinna guldviva, blommansmycke, man kan vinna sabsen pasta, priser därifrån. Vi kommer ha bollkajsor från IF Fram som är där. Flickor 2014-2015 kommer det vara just den här matchen som man får komma och heja på. Och som sagt, det är ju en toppmatch. Det är Kops och All United var med bland topp tre förra året. Så det, ja, det kommer bli en riktigt bra match.
0: Men tror ni det kommer bli svårt att få publiken tillbaka till nästa match när det inte är samma kringarrangemang då?
2: Nej, det är väl det vi hoppas på, att man ska komma dit och se hur mycket som händer och vad roligt det är. Och sen egentligen då att man fastnar för fotbollen och vill komma igen.
0: För någon som inte har varit och sett en fotbollsmatch med Åland United, Julia, hur skulle du beskriva det?
2: Det är en väldigt trevlig stämning. Det är många som är där liksom varje match och det är mycket så här, men tjena tjena, hur är läget? Och sen så, vi har ju vår stora flagga som är där varje match. Så ja, det är supertrevligt att gå på match.
0: Mm. Jan, märker ni någon skillnad i hur lätt det är att få företag att haka på en enskild stor match jämfört med att stötta verksamheten långsiktigt?
1: Ja, det är alltid lättare när det är någonting enskild match som är någonting stort. Då vill man haka på och visa upp sig också.
0: Varför tror du det är så? Sida.
1: Ja, det är väl lättare att liksom ta en match och sätta mycket krut i det. som att sen kanske var hela säsongen. Sen har vi ju många supportrar och liksom många sponsorer och samarbetspartner som vi jobbar med, så att det är vi mycket tacksamma för också. Och det är ju det grund och botten som räknas. Men sen utöver det så behöver vi ju intäkter hela tiden. Konkurrensen är hård och vi vill ju att damfotbollen går framåt och är likvärdigt i framtiden någon gång med herrfotbollen. Men det kräver mycket jobb.
0: Ja, är det här en del av det jobbet?
1: Absolut. Det är en del av det jobbet och vi har också då nationella ligan som vi spelar i, så är också så att vi har en projekt som vi då försöker få mera publik och mera intäkter och på det viset. Och det är en del av det också, det här.
0: Det sa Åland Uniteds vice ordförande Jan Metsola och supporten Julia Andersson. Lycka till!
1: Tack så mycket!

0: I början av året startade Getabon Jenny Stara upp en Facebookgrupp, Klimakteriesnack tillsammans förändrar vi. Hon startade gruppen för att hitta likasinnade som var i samma situation som henne. Gruppen har nu drygt 265 medlemmar och Jenny säger att hon ville hitta en gemenskap där man kan ge varandra stöd och support i frågor om klimakteriet.
1: Tanken var väl liksom att jag kände att jag var fed up med liksom att det var så svårt tillgängligt allting här på ön och kände att jag behövde själv också få stödet av andra, för jag vet att jag inte är ensam. Så det var lite därför, för att få den här gemenskapen också.
2: Klimakteriet är den tid då äggstockarna slutar att tillverka hormoner och mensen slutar. Det kan pågå olika länge, från något år upp till mer än 10 år. Den allra första delen av klimakteriet kallas ibland för klimakteriet. Vanliga symptom inkluderar värmevallningar, nattliga svettningar, sömnproblem och humörsvängningar. Och det var de nattliga svettningarna som var de första symptomen för Jenny.
1: Det började med, innan jag sökte vården, så började det med mina nattsvettningar. Det var som att bada i badkar på nätterna. Så där började jag att söka vård för just för klimakteriet då. Eftersom jag fortfarande har menstruation så räknas man egentligen inte till klimakteriet enligt gyn. Så där vart jag ju avfärdad egentligen de första gångerna. Men sen så fick jag liksom höja rösten lite och då fick jag ju utskrivet sen östrogenplåster och progesteron cykliskt då för att, och det hjälpte från första dagen.
2: Jenny Starra anser att informationen om klimakteriet är bristfällig på Åland.
1: Jag hade nog inte läst någon broschyr eller någonting om klimakteriet och det har jag inte gjort ännu. Folkhälsan har lite, de har någon klimakterie-yoga just nu. Åland är på väg in i det, så att säga. För 2-3 år sedan så hade jag inte läst någonting. Sen har ju inte jag letat överallt. Det är inte så att man har sett någon broschyr som har liksom florerat runt någonstans på jobbet eller sådär. Arbetsplatserna är överlag väldigt dåliga med att ta hand om klimakteriearbetstagare.
2: Jenny Starra anser att det har pratats mer om klimakteriet det senaste året men säger att det också kan bero på hennes egen situation.
1: Det har blivit bättre det senaste året faktiskt. Jag hör ganska mycket om det. Men det är väl för att jag själv är mitt i det och håller på att babbla om det hela tiden. Så att, jag tror att ju mer vi babblar om det, ju mer kommer det öppna upp också diskussioner liksom, bland både män och kvinnor. För jag tycker det är viktigt. Jag menar, det är många arbetsplatser som har 50-50 anställda av kön, så där är det är viktigt på en arbetsplats också att veta och kunna och hantera de här frågorna. I och med att det är hälften av befolkningen som har de här besvärerna, mer eller mindre.
3: Ja, du nämnde ju också att prata bland kvinnor som då hamnar i klimakteriet, men även bland männen som blir stående bredvid.
1: Jo, men precis, exakt. Och i relationen, där kan jag ju bara jämföra med min egen relation med min man, stackars gubbe. Han märkte ju också ganska fort, men han kunde ju inte relatera. Jag ville ju skilja mig typ 4 gånger i månaden. Det var kaos hela tiden, jag kände inte igen mig själv, ungarna flyttade hemifrån. Jag varit diagnostiserad med depression och fick depressionstabletter, SSRI. Och fattade inte riktigt varför, för jag kände mig inte riktigt deprimerad heller. Men nu i efterhand har jag slutat med de tabletterna för kanske 1,5-2 år sedan. Och liksom för att jag insåg själv att det handlar om klimakteriet och för klimakteriet. För att det är såna, du kan få sådana symptom som hjärndimma, du kan få depression, du får liksom en känsla av att vem fan är jag? Man känner inte igen sig själv, man vet inte liksom varken upp eller ner. Man vill inte kliva upp på morgonen. Och vissa får riktigt illa. Och i relationen är det ju då viktigt att man då kommer på att ja, men du kanske är klimakteriet, det här jobbar vi med tillsammans.
2: När Jenny sökte sjukvård för sina besvär blev hon nekad med hänvisning till hennes ålder, trots att hon hade symptomen för klimakteriet. Till slut fick hon ändå hjälp.
1: Det var en jättefin gynekolog som var från Sverige och hon var väldigt lyssnande. Hon var jättefin och jättegenuin och hon undersökte och hon klämde och kände och hon gick igenom brösten för cancer och hon liksom hela kroppen. Och hon sa att jo, självklart ska du få prova östrogen. Vi börjar med den här styrkan och så får du känna själv om du behöver höja. Och då höjer du. Du får recept på alla liksom, styrkor. Så, och det fick jag ju då. Och efter det sen så fick jag ju ytterligare ta kontakt med gyn. För att när man har det här progesteronet och östrogenet så vill man kolla upp livmodern en gång per år då. Så sen fick jag ju komma tillbaka, men då var det ju någon annan. Då hade hon slutat redan, den där tjejen, och det var synd.
3: Hur upplever du klimakterievården på Åland?
1: Man måste ligga i själv och kunna väldigt mycket själv och vara påläst. För som jag sa så är man 45 år och yngre och har alla dessa symptom och har mensen fortfarande, så kan du inte vara i klimakterie enligt vården här. Eller på många ställen, inte bara på Åland, utan det även i Sverige när man har läst på sidor och sådär. Så de lyssnar nog, men man måste vara lite amper och säga att ja, men okej, okay, men det är så här jag mår. Att du måste lyssna.
3: Du sa ju att det är som att de har kommit längre i Sverige. Vad gör de där?
1: Nej, men där har de ju de här privata kvinnoklinikerna. Som är mer lättillgängliga. Du får vården på, du kan liksom online boka tider, du kan online boka läkartid och ha online kontakt först, ett möte online innan du ens behöver söka upp gyn då, i det här fallet på en kvinnoklinik. Men här är det liksom, det finns ingenting. Det finns liksom, du ska via HC först med dina bekymmer till en allmän läkare, fast du vet att det liksom är gynekologiskt eller, och sen ska de då i sin tur skriva en remiss, och remissen kan ju dröja 3 månader innan man ens får träffa någon på gyn.
2: När det var som värst för Jenny fastnade hon i väldigt mörka tankar.
1: Tyvärr så hade jag till och med att jag ville köra in i en bergvägg när jag får hem från jobb, för att det var så svart. Det var liksom, det kändes inte värt. Ingenting var liksom, det var inte roligt. Ingenting, det fanns liksom ingen lust till någonting. Jag ville inte vara social, jag ville liksom ingenting. Jag gjorde mitt jobb på dagarna, åkte hem och grävde ner mig i soffan. Gick och la mig tidigt. Det fanns liksom ingen energi alls till att försöka ens förbättra sig. Även om man liksom, de pratar mycket om egen vård och sådär, och promenera och gymma och äta rätt. Men det gick inte. Det var helt svart. Det är så mycket. Och hjärndimman var nästan värst, för minnet for ju. Och satt man på jobb vid datorn så var det liksom kaos. Det blev så här stopp, blockeringar. Att vad gör jag? Vad håller jag på med? Och blev jag avbruten så tog det jättelänge innan jag kom in i matchen igen.
3: Kan du beskriva någon, jag vill säga, vändpunkt? Var det östrogenplåstren eller vad var det som gjorde att det svängde?
1: Jag skulle säga nog östrogenet. Först, jag var faktiskt på våren där för 2 år sedan och tog blodprover på cityläkarna. På östrogen och progesteron och sådär. Men de säger samtidigt att det påvisar inte. För cykeln är ju så olika. Alltså det beror på när i cykeln du tar de här proverna. Så och sen hade jag redan då börjat med mina hormoner. Så det var ju liksom hugget som stucket. Det var ju fel visning på hormonerna. Så de tar inte, det sa de ju också sen, att vi tar inte så mycket hormontest utan vi går på symptom. Och det är väl bra om man lyssnar på symptomen, typ.
3: I den här gruppen då, hur har responsen varit?
1: Det är ganska lugnt än så länge. Jag tycker det postas lite artiklar om klimakterier, och det postas hälsotips och det postas någon kul reel som man kan relatera till och sådär. Och någon frågar hur våra nätter är, om någon annan har samma symptom och sådär. Så att lite florerar det nog liksom och rullar på där. Men jag skulle önska att det skulle vara lite mer. Men det kan vara att Åland är litet. Man vill inte outa sig riktigt på samma sätt. Du kan ju vara anonym nu för tiden i grupper. Så att, och det rekommenderar jag, att man, man kan absolut skriva anonymt. Jag tänker inte vara anonym, för jag vill bara sprida ut det här liksom, och få mer, liksom, ge och få mer kunskap om det.
3: Har det varit lite tabubelagt att prata om klimakterier, fast det är så många som går igenom det?
1: Ja, men det tror jag. Det har liksom öppnat upp nu de senaste åren att prata om det mera. Men det är alldeles för lite fortfarande. Jag vet inte om det är tabu eller rädsla eller vad det är som gör att man inte riktigt vågar prata om det.
2: FPA ersätter inte kostnader för hormoner, och Jenny berättar att hennes försäkring inte täcker kostnader kopplat till klimakteriet. Med anledning av det skickade hon bland annat mejl till OHS hälso- och sjukvårdsdirektör Peter Nieminen och hälso- och sjukvårdsminister Arsim Sekai.
1: Nieminen skrev tillbaka att det är inte riktigt på deras bord där på OHS, utan det är ju på politiskt håll, och det visste jag ju. Men jag tänkte att jag måste ändå få öppna ögonen på dem lite, att det är på gång och att vi håller på. Och sen den enda jag fick från politiskt håll svar från det var från Arsim, och

Morgens alla ålänningar och hälsningar från Nicke Aldén på Svenska Yle. Precis som Ålands Radio så är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag så ska vi få höra ett reportage som är kallat Rödhamns landshövding, Ingemar Sjölund. Och där får vi höra om Ingemar Sjölund som flyttade ut med sin familj 1973 till Rödhamn och som lever på fiske med mera. Redaktör är Rolf Lindqvist och programmet är från 1983.
1: Men allra först, landshövding på Rödhamn, ja den titeln har Ingemar Sjölund numera. Han och hans familj greps av den så kallade gröna vågen för över 10 år sedan och flyttade ut till Rödhamn där de fiskar större delen av året. Titeln landshövding har han fått av seglarna eftersom han är något av en alltiallo på Rödhamn sommartid. Och Rolf Lindqvist har gjort ett besök på Rödhamn.

0: Ja, Ingmar Sjölund bröt upp från sitt jobb som tullare för att föra ett friare liv. Fisket är familjens huvudnäring och livsfilosofin är att överleva, inte att fiska sjön tom. Men utflyttningen har inte skett utan svårigheter. Det verkar som ett behagligt liv, men fortfarande tvivlar familjen på om det blir kvar på Rödhamn i fortsättningen. Ålandstidningen tog upp utflyttningen i en artikel 1975 och då var Sjölund fortfarande tvivlande. Hur kom det sig då egentligen att du tog det här beslutet om att bryta loss?
1: Ja, det är en lång historia där, men jag vet inte om jag ens vill referera den i dagens läge.
0: Var du trött på ett regelbundet liv och det, ett normalt arbete så att säga?
1: Ja, om man säger normalt arbete, men det var väl det jag liksom tyckte om, friheten. Man ville bestämma själv vad man skulle göra, inte ha någon annan hela tiden och bota över sig. Så det var den frihetskänslan som väl var största orsaken. Så man skulle få göra vad man ville, trodde jag.
0: Du fick familjen med på det här, din son och din fru. Hur upplever de det, tror du?
1: Och det början så upplevde de det som enbart positivt, men nu har de börjat bli tvivlande. Frun i synnerhet har börjat liksom tycka att det är inget liv för henne mer.
0: Men du själv ångrar det inte?
1: Nej, jag ångrar mig faktiskt inte än i alla fall.
0: Om man tittar lite grann på vad ni har sysslat med här ute, hur skulle du karaktärisera ditt liv här nu, ditt arbete? Hur går era rutiner här? Ni är 7 månader här. Hur fungerar er dag? Berätta en dag.
1: En dag, ja. Ja, vi förutsätter att det är vackert väder först och främst. Så då om det är inte turistsäsong, det är ju fyra månader. Jag menar 4 veckor. Som man får räkna med turister. Men annars så fiskar vi ju då. Sista åren har blivit torsk. Och då lägger vi på kvällen och tar upp tidigt på morgonen och sen rensar vi och transporterar den till stan. Så fort den är klar och så reder vi upp näten och så lägger vi nästa kväll igen. Vi fiskar med nät huvudsakligen ända till sena hösten, då byter vi till rävar. Näten är nämligen lite för dyra att lägga på sena hösten.
0: Och sen blir det också flundror ibland?
1: Det blir flundror bara den här juli månaden ungefär. För att då är det ofta för varmt, så då vi tänker ju på kvaliteten och inte på kvantiteten.
0: Blir du rik på det här fisket? Vi tog ju upp det kanske tidigare.
1: Nej, det vill jag inte påstå. Det är nog ur hand i munnen ungefär. Man håller sig flytande. Det går runt, men inte mer.
0: Det är då fisket som är er näring, så att säga?
1: Det fiskar vi lever av, ja.
0: Är det stora fångster ni gör?
1: Nej, det är väldigt moderata. Största fångsterna ligger runt 500 kilo. Och sen neråt då. Vi brukar vara nöjda när vi har var det 130 torskar, så vi var lagom, för det blir 200 kilo fisk. Det är lagom dagsfångst.
0: Hör du kallas ibland för landshövdingen på Rödhamn. Berätta lite om de här förhållandena, ägoförhållandena här. Vem äger det här nu då, det här länet?
1: Länet, ja. Själva Rödhamn och vedhängande holmar, 3 stycken. Så de är ju, har jag fått inlärt att det är statens holmar, men landskapet har dispositionsrätten. Det vill säga att de bestämmer om jakt och fiske och sånt. Om det ska vara fredat eller inte. Och så där.
0: Byggnaderna här?
1: Byggnaderna är statens.
0: Så det är ett lite märkligt förhållande. Det är lite oklart egentligen.
1: Det är lite oklart, ja. För jag har statens, okej. Men att staten, de hyr ju ut dem till någon. Oftast ideella organisationer. Men inte vet jag varför jag som privatperson fick hyra. Det har jag aldrig kommit underfund med.
0: Hur vet ni att ni ska klara er ekonomiskt på ett år sedan? Och ni är 7 månader här och sen kanske då resten av året i stan.
1: Vi måste göra upp en budget. Och det betyder det att vi har räntor, amorteringar, driftkostnader, levnadskostnader, skatter. Och den där andra skatten.
0: Vilken skatt?
1: Den där svarta skatten. Den måste ingå i budgeten alltså. Den sista, den som refererar till skatt på obefintlig inkomst.
0: Och hur mycket ligger det här på nu?
1: För innevarande år är det på 57 500. Om det inte händer några olyckor förstås. Men att det är vad vi vet om att det kommer att bli årets kostnad. Och det måste vi helt enkelt ta in för att vi ska hålla oss på noll. Nollläge så att säga.
2: Så det är inte på några stora inkomster som man lever på det här sättet på Rödhamn, utan det är kanske med små
1: omkostnader? Det är de små kostnaderna, ja. Låg levnadskostnad framförallt. För att det är bara knappt en tredjedel av levnadskostnaden går det här emot som i stan. Vi använder fisk och sådana saker man får i naturen och sådär.
2: Så det går att leva i
1: det
2: alla
1: fall? Det går att leva på ett annat sätt än annat än normer och paragrafer säger. Men att det kan man inte bevisa på något sätt annat än att de kommer och kedjar sig fast i vararm här. Myndigheterna som inte tror på det. Och hänger med ett helt år då, alltså märk väl hela året.
2: Och ser hur det är i verkligheten.
1: Och ser hur verkligheten är alltså. Då först kan man bevisa någonting.
2: Just nu är vi ju mitt inne i turistsäsongen och det betyder att du ses definitivt här av alla båtturister som kommer hit. Det kanske är 40-50 båtar här idag som någon slags förvaltare här. Och du sköter det mer eller mindre på ett sådant sätt också. Det är ju som en gästhamn här.
1: Det har blivit så bara att det har blivit en gästhamn. Det anses som jag skulle vara någon sorts tillsyningsman av de flesta. Och att jag är väl avlönad för det. För det är skratt. Om jag säger att jag ingen lön här utan jag betalar hyra här, så då skrattar de och tror att det är en jävla stor skämtare.
2: Dessutom så sköter ni om byggnader och ni har tagit hand om renoverat byggnader och bryggor till och med.
1: Ja, bryggorna får vi renovera varje år. Gratis och franco. Vi kan få material av lotsfördelningen om vi är snälla förstås. Men för det mesta blir det att det är egna grejer och sätter dem i brukbart skick så att säga.
2: Du har varit här i 10 år. Känns inte det här bittert att inte få stöd? Har du sökt stöd för att kunna göra mer här? Skulle ni kunna göra mer om ni fick lite hjälp?
1: Givetvis skulle det gå lättare att göra om man fick så att säga någon sorts ersättning för det. Jag har sökt stöd till sista vintras. Sökt jag till för sophantering. Det har vi sysslat med i 10 år nu. Men att jag fick avslag på motiveringen att det var Åländska segelsällskapet som skulle få den där stödet, eller vad man ska kalla det, bidraget. Och de skulle ersätta mig sen för det de ansåg att jag gjorde.
2: Fungerar sophanteringen? Eller hur fungerar sophanteringen här nu då?
1: Vi eldar de flesta soporna. Så, om det är sånt väder att det inte rycker på båtarna nere i hamnen. Och sen så för vi då sopor och aska till Mariehamn. Det är sån där container i Östra hamnen. Det sätter vi soporna. Jag vet inte om vi får göra det, men vi gör det i alla fall.
2: Skulle inte det här ses över så skulle det ganska fort bli ordentligt nedskräpat här. Den saken är klar med den omsättning som är här på båtar just under turistsäsong.
1: Ja, det skulle börja se hemskt ut. Det blir ju bara om vi är borta härifrån en dag så ser det ut som det skulle vara obebott praktiskt taget. Och toaletter och sånt där, de blir ju fulla på no time, så det måste man också gräva ur, så att säga, för eget nöjes skull.
2: Under vilken period är ni här? Är ni långt in på höstarna också? Eller?
1: Det brukar vara ända till 1 december, eller nästan till Lucia om vintern är mild, tänkte jag säga, alltså om det är öppet vatten. När det blir is då brukar vi flytta, alltså när det blir is i Östra hamn, vi lägger upp där. Så då flyttar vi in för gott så att säga.
2: Ni är 7 månader här ungefär, sa du. Vad gör ni resten av tiden?
1: Reparerar fiskeredskap och gör i ordning båtar och sånt. Det tar ju ganska länge.
2: Ni hade planer på att försöka jobba här i 7 månader och sen fara söderut, men det misslyckades. Varför?
1: Det misslyckades, ja. För folk ansåg att vi inte kunde leva på de inkomster vi hade. Fast vi gjorde det så. Därför fick vi helt enkelt sluta.
2: Ni blev beskattade på inkomster som inte fanns.
1: På grund av att det borde kosta mer än det gjorde oss. Och det är någonting. De bevisen dugde inte heller, för att vi skickade med sådana här resebevis från Vingresor. Men det godkändes inte. Det ansågs ändå att det var för lågt. Det var halvpension alltså. Och sen hade vi lite respengar med oss som var inväxlade på Ålandsbanken. Och det
2: Det blev svart beskattad helt enkelt.
1: Ja, det måste man nästan anse, för det fanns ju ingen grund för det. Annat än paragraf 72, tror jag, beskattningslagen. Som heter beskattning enligt uppskattning.
2: Jag ser också här i artikeln att under den första tiden så var det nog bekymmersamt här. Det var en prövning av att komma hit helt enkelt. Du blev inte väl sedd av ska vi säga, ortsbor och grannar till Rödhamn.
1: Nej, det var lite störningar hela tiden. Förstörda redskap och allmänt skällande och så vidare. Som det hette på bygden Småland, alltså. Jag hade inga här att göra.
2: Men du är hemma från bygden
1: egentligen? Jag är hemma från bygden, det är det som är det underliga.
2: Du upplever det här med människors avundsjuka väldigt starkt, har jag förstått.
1: Ja, det måste man nästan göra eftersom allting är omotiverat som de kommer med.
2: Ångrar du nu, jag ska fråga en gång, att du tog det här steget? Blir du kvar skärgårdsbo? Du sa här i den här artikeln 1975 att du var osäker på om du skulle stanna. Du har stannat i 11 år. Blir det en fortsättning på det?
1: Jag nu tvivlar nästan ännu mer faktiskt.
2: Vad är det som får dig att tvivla nu?
1: Ja, jag vet inte riktigt om man kan sätta fingret rakt på det, men det är väl familjen som sådan också som börjar fundera att det är ingen framtid i det här. Det är ju ett yrke på avveckling så att säga, en sån här enkel fiskare som ska ju ses på museum numera. Nu ska det bedrivas rationellt, alltså med stora enheter, och annars ska man vara fritidsfiskare.
2: Man vill ju ha en levande skärgård, men det här är ju ett sätt att få...
1: Det var ett sätt vad jag trodde, men alltså man har inget medhåll någonstans ifrån, så det är inget stöd så att säga, så det är därför börjar man ge upp.
2: Du har också en dröm, vet jag, och det är, du har gjort anteckningar här och kanske har för avsikt att publicera det på något sätt. Att få förverkliga och skriva en bok om kanske vad du har varit med om.
1: Det har ju varit en dröm hela tiden, eller så att säga hemlig dröm. Den blir väl inte förrän idag då officiell.
2: Men det kommer?
1: Jag tror att det ska komma nu. Jag börjar bli så att säga fulladdad. Alltså. Det ska finnas material så det räcker gott och väl. Det är en bok av normal storlek.
2: Hur tror du att folk har sett på dig när du tog det här steget? Att flytta hit?
1: Ja, vad de har sagt rent ut, åtminstone de som var lite påverkade av en eller annan drink kanske, så de anser att jag inte är riktigt klok. Man kan inte bara lämna ett normalt jobb också och ge sig av, så att säga, ut i periferin utan någon säkerhet.
2: Du har haft många mothugg, men det finns ju sådana som funderar på att bryta loss. Ska de våga göra det?
1: Ja. Fler människor borde göra det faktiskt. För att se hur verkligheten är. De flesta tror jag skulle, eller många tror jag skulle vilja göra samma sak, men inte vågar. Jag har blivit många erfarenheter rikare. Det räknas ju inte pengar precis, men det är värt någonting i alla fall.
2: Du känner att det här har gett dig?
1: Det har gett en hel del, ja. Som jag inte har eller fått reda på annars hur det verkligen fungerar om man inte själv gör det. Ska man ha reda på någonting riktigt, då måste man ju helt enkelt göra det själv.
2: Och du kan publicera någonting om det här och ge kanske vinkar om vad det här innebär.
1: Jag hoppas att det ska lyckas, ja. Jag vet inte riktigt ännu hur jag ska vinkla det, men kanske man måste ta hjälp av någon. Som vet hur det ska ställas upp, för materialet finns.

För den bokintresserade finns radiobokcirkeln i Ålands Radio. Sänds klockan 11 och klockan 18 den näst sista måndagen i månaden. För dig som är bokintresserad. Bokcirkeln i Ålands Radio.

0: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio där vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Jag ursäkta att jag inte kan prata svenska längre, men det upphörde här.
2: Du menar någon sorts nostalgi?
1: Ja, kanske. Vad tycker du? Jag är också intresserad av vad du tycker, Klara.
2: Det är du ju inte i och för sig, men... Här är Mästerverken med Johan Korsell och Klara Törnvall. Och här utser vi den klassiska musikens absoluta måste-lyssning. Är det en rätt beskrivning?
1: Ja, de stora och underbara stunderna.
2: Du ställer upp på den?
1: Ja, det gör jag.
2: Idag ska vi ju ägna oss åt en av 1900-talets mest spelade violinkonserter. Sibelius violinkonsert. Vad är det som gör just Sibelius violinkonsert till ett sånt mästerstycke?
1: Den har en oemotståndlighet och kraft som är helt beroendeframkallande. Musiken är mörk, mustig och finsk.

0: Man vill bara ha mer.
1: Ja, det här är en sån här... En fantastisk violinkonsert att bara liksom ge sig in i.
0: Förlora sig.
1: Förlora sig, ja, det är precis. Så kan man säga.
0: Men innan vi gör det, mer. Ge mig tre fakta om Sibelius. Var befann han sig i livet när han skrev violinkonserten?
1: Ja, men det går ju bra för honom nu. Han har ju redan sedan 1898 faktiskt fått en sån här konstnärslön av finska staten för att ingenting ska hindra honom från att komponera. Det visar vilken status han har uppnått. Liksom. Det här är ju kring 1903-4 när han börjar skriva violinkonserten. Och då är han en stor konstnär.
0: Det går bra då?
1: Ja, det går väldigt bra för honom.
0: Och som fakta nummer två, vad har du där?
1: Ja, men nyckeln här till detta storverk är ju att han också är violinist. Han är en tonsättare som är violinist. Det är inte så vanligt bland tonsättare. Men han är
0: det. Du tänker på att många är pianister?
1: Ja, precis. Men Sibelius älskar ju sin fiol och det har ju också länge... tidigt i livet varit hans stora dröm. Mycket mer än att bli tonsättare egentligen så vill han ju bli violinist. Han har ju till och med under sina studieår i Wien sökt jobb hos Wienfilharmonikerna. Men det fick han ju inte.
0: Tur.
1: Ja, faktiskt. För vad hade hänt annars?
0: Nummer tre då?
1: Ja, men det är att han sitter där i skogen på Ainola och jobbar, eller försöker jobba med det här. För han prokrastinerar mycket, Sibelius. Det märks ju i breven från den här tiden att han vill ju helst göra någonting annat.
0: Han vet vad vill att han göra då?
1: Det han gör är ju att han dricker. Han super. Och mycket liksom sitter på Hotel Kemp där och dricker med kompisar och sånt.
0: Är det därför han har flyttat ut i skogen?
1: Det är det som är lösningen. För han ska komma bort ifrån de här vattendragen, tillhållen där han bara fastnar och dricker sig redlös. Det är så det är tyvärr.
0: Det är så det är. Men violinkonserten då? Han blev klar 1905.
1: Ja, då är den helt klar.
0: Och den är, vad är den, en halvtimme?
1: Ja, lite drygt ibland, 35 minuter kanske.
0: Hur låter starten?
1: Åh, ja men det är ju en magisk start. För det första finns ju ingen orkesterinledning, så, utan det börjar ju liksom direkt. Men det första man hör i orkesterns stråkar, de är sordinerade. Det är någonting drömlikt över det. Det liksom vibrerar. Och sen kommer då solostämman in och bara tar tag i dig. Den är magisk. Jag saknar ord. Vi kan sätta mer ord på det här när vi har lyssnat kanske.

0: Jag tycker den här fiolen har en lömsk baktanke. Det är som att den säger, kom, ska jag visa dig.
1: Ja, den är lite, den är lockande på ett farligt sätt. Ja. Det finns en, och det, då är man ju inte fel ute om man känner så. För att det finns ju en, verkligen en demoni i den här musiken. Det finns till och med ett, det som kallas för diabolos in musicus i första satsen, alltså det tritonosintervallet som är ett ganska dissonant, lite oharmoniskt heltonsintervall som finns med här. Det är som att man möter någon slags shaman här, eller någon gammal spelman. Jag tänker på Näcken. Är det inte det? Är det Näcken vi står inför här? Som just är sådär, du vet, ska locka med oss.
0: Precis.
1: Fast han vill bara döda oss i själva verket.
0: Ja, vi ska liksom in i skogen, ner i ån och drunkna. Ja.
1: Det är helt underbart när solostämman stiger upp i de här ljusa, höga lägena och det blir väldigt, väldigt skirt. Men så hör man ju också att det finns ett jävlar anamma. Och det är förstås för att han vill ge violinisten utrymme. Det här är ju också uppvisning. Han tyckte ju att Brahms violinkonsert var alldeles för symfonisk, alltså att solostämman var alldeles för integrerad med orkestern. Det vill ju Sibelius undvika. Han vill att vi ska ha fokus på solostämman.
0: Och det har väl att göra med hans dröm om att bli violinist, kanske? Eller vad tror du?
1: Jo, men verkligen. Jag tror att han skriver den för att helt enkelt stänga dörren till den drömmen. För han förstår ju att han kommer aldrig kunna spela det här själv överhuvudtaget.
0: Och så ger han alla andra violinister något att bita i.
1: Ja, men det gör han. Det är ju som att han ger dem på käften. Det är liksom hans hämnd. Det är någonting dubbelt med det där faktiskt.
0: Vad ska vi lyssna på nu?
1: Ja, men nu måste vi gå till den stora solokadansen här. Här kan vi verkligen prata uppvisning. För det är ju det stora solot liksom i konserten.

0: Här är vi då uppe i den stora solokadansen i första satsen. Och det är som att solostämman här får någonting mer ångestladdat över sig. Om vi då hörde den farliga sidan av näcken tidigare, så tycker jag åtminstone att det här är den ömpliga näcken som sitter och tycker synd om sig själv och gråter en skvätt sådär på något sätt.
1: Det kanske är näckens offer.
0: Ja, det skulle det kunna vara. Det skulle ju vara väldigt ångestladdat att vara i hans våld.
1: Bli neddragen i älven.
0: Tusan.
1: Men hur svår är violinkonserten att spela för solisten då?
0: Ja, men den är väldigt svår. Sabelius har ju sett till att det finns tekniska utmaningar här. Allt det här som är svårt av form av språng och löpningar och dubbelgrepp och allt det där. Ja, det låter till och med svårt på orden.
1: Liksom. Dubbelgrepp, det låter väldigt svårt.
0: Det är svårt. Men det, egentligen det som är riktigt, riktigt krävande och utmanande med konserten är ju intensiteten i den. Att den är... Ja, den är ju faktiskt en av de mest intensiva solokonserter som någonsin har skrivits. Du kan inte bara stå där och spela och vara duktig liksom, utan det här är musik som du måste identifiera dig med. Du måste gå in i den. Du måste bli näcken helt enkelt. Då gör du en bra Sibelius violinkonsert.
1: Ja, precis. Men för det är ju ingen glittrande konsert med någon som står och showar på ett lättsamt sätt.
0: Nej.
1: Det är mörkt.
0: Det är mörkt. Orkestern är dov genomgående, eller väldigt mycket så. Även om den har sina stora utbrott också, då ryter den till liksom. Det är någon slags djur man har att göra med.
1: Men du har sagt till mig någon gång att Sibelius var en av de här tonsättarna som skrev bara genom att skriva ner musiken från huvudet direkt ner i sina notblad. Mm. Eller hur? Alltså han plinkade inte på något piano eller något sånt.
0: Nej, inte särskilt ofta. Alltså, han är en sån där människa som har musiken i sitt huvud och kan skriva ner den. Även om det ibland är över lång tid och han ändrar mycket. Men han hör den i sitt huvud och han har väldigt klar uppfattning om hur orkestern ska låta. Men det här hindrar ju inte att han faktiskt ibland testar vissa idéer på sin egen fiol när det gäller just solostämman. Sådär.
1: Men hur är det möjligt för en människa?
0: Jag tror man måste vara ett geni till att börja med. Sibelius är ett geni, han har musiken i sitt huvud. Kanske inte så konstigt heller om man tänker på detta, att det här väldigt vanliga notskrivarprogrammet idag har blivit uppkallat efter just Sibelius.
1: Ja.
0: Så att, ja, så är det.
1: Nu då, vad ska vi lyssna vidare på?
0: Ja, vi ska hoppa till slutet av första satsen. För här är det lite mer än på andra håll i den här konserten, som att solisten och orkestern är ihop och de ingår här i någon slags gemensam besvärjelserit på något sätt. För här hör man mer av den här typiska dialogen mellan solisten och orkestern. Det är snabba replikskiften som pågår här. Och sen är det ju också det här primitiva eller rituella som finns i musiken. För jag tycker att här är det ju som att en shaman talar.

0: Ja, det slutar som att klangen eller musiken bara slits av, ja. Liksom så. Helt tvärt.
1: Av shamanen?
0: Av shamanen kanske.
1: Har du varit hos en shaman någon gång?
0: Nej, det har jag inte.
1: Jag har funderat på att gå till en. Det finns en i Vällingby.
0: Nej, förlåt, jag ska inte skratta. Jag häpnar. Jag häpnar bara, det är det.
1: Det är sant, det är lite dyrt. Men
0: det är det, ja.
1: Någon gång kanske.
0: Någon gång i födelsedagspresent kanske.
1: Exempelvis.
0: Ja. Ja, det var slutet av första satsen i Sibelius violinkonsert. Som är jättemycket längre än de två övriga satserna tillsammans. Det är en intressant... Men det blir inte ett problem på något sätt. Men man kan kanske tycka för balansens skull att det är lite märkligt. Men...
1: Just det, först kommer en jättelång första sats och sen så två kortisar.
0: Ja, precis.
1: Okej, men nu vidare då mot andra satsen. Vad händer där?
0: Och här, den börjar ju väldigt så att säga tvekande i träblåsarna innan soloinstrumentet kommer in. Och det här med träblåsarna här tycker jag också är signifikant för hur Sibelius jobbar. För han lägger väldigt ofta det melodiska i orkestern hos träblåsarna, eller hos blåsarna överhuvudtaget. Inte så mycket hos stråkarna alla gånger. För det är någonting, alltså generellt när man pratar med violinister så hatar de ju Sibelius.
1: Varför?
0: Alltså orkestermusiker. Därför att de får ju mest spela tremolon och liksom fylla ut klangen på det sättet och jobba liksom så. Men de har sällan de här fina glansfulla melodierna så. Det ligger på andra håll. Men det är klart att violinister älskar Sibelius violinkonsert. Men det är en paradox lite grann hur han då som Sibelius själv är violinist och kanske inte tänker så mycket på att ge violinister så här sångbara idéer i sin orkestermusik. Men hur som helst, när vi går tillbaka till starten av andra satsen så börjar det då med träblåsarna. Och vi ska väl lyssna på det lite grann.

0: Ja, här hörde vi, här började då andra satsen. Det är en romans det här. Det är som en sång utan ord.
1: Enormt vackert.
0: Och enormt vackert. Och det är också när då så cellostämman, violinsolostämman kommer in, så är den ju just sjungande, kantabel, skriver Sibelius. Och det är ju en av hans, ja, det är en fantastisk melodi som man vecklar ut här.

0: Jag tycker det är så himla fint det här. Det sista vi hörde precis innan uttoningen, det är någon som liksom, det blir så nostalgiskt plötsligt. Det är någon som tänker tillbaka. Alltså det är någon slags...
1: Sittande i en fåtölj.
0: Ja, som, någon som reflekterar, helt enkelt.
1: Reminiscens.
0: Eller drömmer. En reminiscens.
1: Ja, man blir väldigt drabbad och gripen. Mm. Otroligt fint. Urpremiären av violinkonserten, den gick ju inte så bra.
0: Nej, det stämmer. Och det kan man ju idag tycka känns lite... Man blir förvånad när man hör det, för man vet att man har att göra med en sån här älskad violinkonsert. Men helt älskad var hon ju inte från början. Det berodde ju mycket på att...
1: Det var en för dålig solo-violinist.
0: Det var det, absolut. Och det tog ganska lång tid innan verket fick en solist som kunde mäta sig med verket, som var tillräckligt bra, helt enkelt. Och det låg nog i vägen för en förståelse av Sibelius violinkonsert. För jag menar, det dröjer ju fram till typ 1920-30-tal när Jascha Heifetz plockar upp Sibelius violinkonsert. Det är först då som den börjar bli... Ett stort repertoarverk faktiskt.
1: Men det var också lite Sibelius eget fel att urpremiären floppade ju. Apropå
0: prokrastinera. Ja, just det.
1: Så lämnade han ju in väldigt sent. Så att solisten hann inte riktigt öva ordentligt.
0: Nej, men det var ju erkänt att den här violinisten, vars namn jag just nu har på något papper här, inte kommer ihåg, han var ju inte riktigt tillräckligt skicklig för det här. Det visste man. Det visste nog också Sibelius. Men
1: för han var också en reserv. Så hade Sibelius tänkt sig en annan violinist som...
0: Bormäster, som var konsertmästare i Helsingfors orkestern.
1: Just det, men han höll på med lite divafasoner och ställde in två framträdanden.
0: Ja.
1: Och då tröttnade ju Sibelius och tillägnade om
0: violinkonserten
1: till
0: precis.
1: En annan.
0: Men jag tror att det var synd för hans violinkonsert, för Bormäster gillade ju konserten och hyllade den och ville egentligen spela den.
1: Så gick inte att jobba med honom.
0: Det var väl så Sibelius kände. Det fanns uppenbart en personlig... De drog inte jämnt, helt enkelt.
1: Men... Nu kommer vi då till sista satsen.
0: Mm.
1: Jag hävdar att det här är den mest kända delen av violinkonserten. Då säger du alltid nej, så är det inte.
0: Det brukar jag säga då, ja.
1: Men det här är den mest kända.
0: Vad grundar du det på?
1: Det är bara att lyssna.

0: Den mest välkända...
1: Är det det? Ja, men är det inte hela violinkonserten som är den mest välkända i sig, tycker jag? Men jag förstår lite vad du menar.
0: Men berätta också, vad är det den har kallats?
1: Just det, det är den här kände brittiske musikvetaren Sir Francis Towie. Han liknade den vid isbjörnar som dansar en polonäs. Vi har en polonäsrytm här. Och... man kan ju förstå hur han tänker lite grann, för det är återigen det faktum att den här violinkonserten gör ett väldigt stort, nästan djuriskt intryck. Orkestern är liksom brutal och solostämman brottas med sig själv hela tiden.
0: Just det, så det finns i musiken.
1: Ja, det gör det väl.
0: Inte bara någon sorts föreställning om att Sibelius var från norr.
1: Nej,
0: isbjörnar.
1: Det kanske spelar in också förstås, men för man pratar ju ofta om det här med hur Sibelius musik väcker sådana associationer. Man tänker på det finska landskapet, skogarna och så. Men visst, nej, jag tycker att det ligger även i att musiken, den stampar tungt och den ryter. Du vet, allt det där som kanske också kan leda till att man tänker isbjörnar. Och det är inte så varmt i den här musiken. Det är det ju inte heller. Det är inte liksom, det är klart, det kommer upp en värme i solostämman ibland, men orkestern är ju just mörk, dov. Ja, vi hamnar där i Finland i alla fall, i ett ganska kyligt klimat.
0: Mm. Min favoritbarnbok, Låt isbjörnarna dansa, av Ulf Stark.
1: Ja, just det.
0: Han kanske hade lyssnat på Sibelius. Hur många inspelningar har du hemma av violinkonserten?
1: Det är några stycken, jag vet inte exakt, men om jag skulle höfta så tror jag nog, alltså, det är många, men det kanske är 20, det är inte extremt många, men 20.
0: Det är ganska många.
1: Ja, det är det ju. Det är ju mer än vad man behöver. Eller inte.
0: Jo, för det är det. Man behöver bara en.
1: Ja.
0: Så är det ju i det här
1: jag
0: fallet.
1: Jag vet vad du
0: för
1: tänker.
0: För jag vet vilken inspelning du kommer att hålla högst och rekommendera.
1: Just det.
0: Vilken är det?
1: Det är med den otroliga violinisten Victoria Mullova tillsammans med Boston Symfoniorkester och Sei Osawa. Som dirigerar. Det är en... Ja, de kramar fan allt ur Sibelius violinkonsert. Och det är sån precision. Det är den här... allt vad man tycker att den här musiken ska vara.
0: Och den är också, den inspelningen, så otroligt mycket bättre än... De andra, det är som att den är på en egen nivå.
1: Den är på en egen nivå. Det är därför att många andra inspelningar känns som att de... Vi är mer på ytan av den här konserten. Men den här är...
0: Ja, eller att man inte hör orkestern.
1: Nej, den är väldigt tydlig och det finns mycket här som händer som verkligen står ut i den här inspelningen. Så det är en fröjd att lyssna på den.
0: Den är som Zlatan spelar en korpmatch. Ursäkta dålig liknelse.
1: Ja,
0: men alltså, det är någon som är otroligt mycket bättre än resten.
1: Mm. Nej, den står ut, det gör den. Så att det är ju det som är rekommendationen förstås.
0: Victoria Mullova med Boston Symfoniorkester och Sei Osawa.
1: Exakt.
0: Och nu har vi kommit fram till slutet då. Hur låter det?
1: Hur låter slutet? Sibelius brukar ju, han har ett problem som tonsättare. Och det är att han har svårt att veta hur han ska avsluta sina stycken. Men det problemet finns inte i violinkonserten, kan jag säga. Det är återigen den här känslan av att allting är helt organiskt. Det finns inget, du kan inte tänka dig det här på något annat sätt än som det faktiskt slutar.

0: Ja, vilket slut. Tonarten övergår från D-moll till D-dur. Det är så definitivt slut.
1: Vi sätter punkt för den här gången. Tack så mycket, Johan Korsell.
0: Tack.
1: Klara Törnvall heter jag. Vår producent heter Jonas Spik. Och det här var Mästerverken om Sibelius enda violinkonsert. Tack för att ni har lyssnat.

Du lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu få höra några av intervjuerna och reportagen från onsdagens godmorgonprogram.

0: I kväll, torsdag, har utställningen Waveforms vernissage på Jomala bibliotek. Du hör konstnären Fredrik Eriksson berätta vad Waveforms är och varför utställningen heter så.
1: Waveforms, eller vågformer, är ett vetenskapligt begrepp som förekommer inom många olika discipliner som medicin och hjärtrytm till exempel, och också då ljusvågsfrekvens och ljud och ljus liksom och allt sånt. Men jag tänkte att när jag tittar på mina verk, mina träskulpturer, så noterar jag att väldigt många av dem så innehåller vågor, vågformer. Och sen finns det en annan tredimensionell form som kallas helix. Så DNA-spiralen till exempel är en dubbelhelix. Så jag har flera sådana spiralformer också. Så tänkte jag att vågor och spiraler, att det är 2D och 3D, men det är ändå samma form liksom. Så då tänkte jag att vi kör på det. Vi kör på vågor som röd tråd.
2: Är det här din första utställning? Din första egna utställning?
1: Ja, jag har ställt ut ett par gånger tidigare på Åland. Och nu senast så ställde jag ut svärd för första gången i december i fjol. Så det är ju bara ett par månader sedan. Egentligen ganska tätt inpå, särskilt med tanke på att mitt arbete tar väl lång tid. Liksom varje verk tar ganska lång tid, ett par månader, upp till ett halvår att göra färdigt ett enda verk. Sen jobbar jag då på flera simultant, så att på ett år får jag ur mig kanske 12 stycken totalt sett. Men jag vill ändå komma hit till Jomala bibliotek och visa mina verk. För att jag gick här i skolan när jag var lite i Vikingåsen. Så det betyder någonting för mig, och så har jag ju alltid liksom varit intresserad av pinnar och vapen.
2: Ditt intresse för svärd, varifrån kommer det?
1: Alltså, jag tror att många pojkar i skolåldern och liksom som barn så på något sätt har det naturligt i sig, det här med att liksom hötta med saker och leka krig och lite sådär. Att sen frågan hur mycket är genetik och liksom miljö, det får vi låta vara osvarat. Men jag var i alla fall intresserad av deras barn, och det här intresset har jag bara som förädlat, tror jag nu. Som konstnär, som vuxen, så fortsätter jag mer eller mindre bara. Men med liksom högre kvalitet kanske.
2: Mm. Minns du ditt första svärd? Som barn?
1: Jag hade ju många, och jag kommer ihåg ett par av dem. Det gör jag. Nu, det var ju bara pinnar som jag hittade, så att de är ju nog long gone vid det här laget. De har blivit kvarglömda där ute någonstans. Men jag kommer ihåg dem. Det var korta och det var långa, och det var svärd och yxor och pilbågar och allt möjligt. Mm.
2: Finns det någon särskild typ av svärd som du har fastnat extra för?
1: Det kan jag inte svara direkt på. Alltså, jag gör ju både raka svärd och tvegade svärd och böjda svärd. Och det är liksom lite 50-50 om de är raka eller böjda. Att jag har ingen favorit där. Och sen, de flesta är ju nog ändå inspirerade från det asiatiska. Japan och Kina. Deras liksom historiska svärdsmakarkultur tittar jag mycket på och inspireras mycket av. Men jag tar också inspiration från svärd, historiska blankvapen från hela världens hörn. Afrika och Sydamerika och Europa såklart.
2: Mm. Formerna då? Hur tar du fram dem? Om vi tittar nu här utöver din utställning. Hur jobbar du fram formerna i dessa svärd?
1: Ja, vill jag inte göra kopior rakt av. Det tycker jag vore lite tråkigt. Utan jag vill göra som mina egna varianter. Så då kan jag ta olika delar eller detaljer från ett visst vapen och kombinerar det med något annat eller flera andra. Och så sätter jag ihop dem och sen så gäller det att det blir en tilltalande helhet, så att då får jag ibland tömma lite på formerna och sträcka ut lite och ta bort någonting där och hit och dit. Men så att det blir liksom någonting som tilltalar mig i slutändan. Och då har vi de här skisserna också som jag har med på utställningen, som delvis kanske illustrerar min process.
2: Mm. Mm. Hur mycket får träet själv bestämma formen?
1: Ja, trä är ett levande material med en egen vilja, så det får bestämma till viss mån. Ibland så känns det nog som att vi inte är ense, utan att vi jobbar mot varandra, och så ibland vinner den ena och ibland vinner den andra. Men
2: är det utmanande?
1: Ja, det är utmanande. Ofta är det det, och det är ju roligt också att det inte är som, ja, det vore kanske orättvist att ta lera som ett exempel, som gör precis som man vill, medan leran är våt och sen när den brinner så händer det andra saker där. Men, nej, men som sagt, trä har en egen vilja, och jag tilltalas av den utmaningen. Varje stycke trä är ju sitt eget, liksom, med kvistar, och det är omöjligt att förutsäga på förhand vad som finns under barken då, när man börjar. Att man får helt enkelt jobba på, ta bort lite i taget och så ser man vad som händer.
2: Ska vi då gå fram till dina verk? Nu förstår jag ju att det kanske är lite svårt att välja ut en favorit, men välj ut den du har lagt ner mest tid på kanske, och berätta lite mer om den.
1: Ja, då får vi knalla över hela golvet här, nästan längst bort här till höger. Och längst upp så har jag en ganska liten pjäs. Det är inte det största verket jag har här rent storleksmässigt, men det är faktiskt ett av de verk som jag har lagt ner mest tid på. Och det, om man tittar närmare så ser man tusentals små prickar som täcker nästan hela svärdet. Och det är då små gropar som jag gjort med lödkolv, så jag har liksom bränt tusentals små gropar i ett mönster över hela ytan. Och sen när ljuset faller liksom på ytan, så fångas det upp av alla de här ojämnheterna, så det blir lite förunderlig glittrig effekt. Man kan inte tro det, men att det är trä eller brända mönster liksom. Men, och det har tagit väldigt lång tid.
2: Hur lång tid?
1: Jag kan inte svara på det, tyvärr. Det är lång tid, många timmar. Och bara sitta koncentrerat. Och bara göra de här dekorationerna. Sen också att tälja till formen. Jag arbetar ju då i färskt trä. Och arbetar mest med yxa och täljkniv. Och använder väldigt lite maskineri i min formgivning. Så med vissa av de här organiska formerna som jag tar fram, så de har jag ingen liksom exakt skiss över när jag jobbar, utan jag har det väl i bakhuvudet, och sen tittar jag vart efter medan jag liksom tar fram de här mer eller mindre distinkta linjerna och hörn och vågor och mönster. Så att det blir väldigt mycket fram och tillbaka. Nej, man kan inte lägga till material, men om jag inte är nöjd med en form så får jag ta bort mer och ändra på formen, och det blir en jättelång process det där liksom, innan man är helt nöjd.
2: Det här verket som du beskrev här nyss, är det så att du har lämnat kvisten kvar i det?
1: Det stämmer. Där är det en kvist, och det är väldigt få av mina verk som där jag har behållit kvistarna. Men just den där, så den stack ut på ett sånt ställe som jag kände att den här kan jag försöka behålla. Det är ju roligt då, bevis på att det är liksom ett träd som har vuxit. Mm. Haft ett eget liv.
2: Du Fredrik, vad händer härnäst för din del nu? Har du några nya projekt på gång? Nya svärd på gång?
1: Jag har hela tiden nya svärd på gång. Som jag sa så jobbar jag på flera samtidigt, och sen så färdigställer jag dem i små liksom grupper om 2, 3 eller 4 åt gången. Så nej, det, jag har flera hemma som väntar på att torka. Torktiden är ju jättelång, flera månader innan det är så pass torrt att jag kan slipa dem och slutligen behandla dem då. Så jag fortsätter helt enkelt med träarbete på obestämd framtid. Det, jag tycker det är så roligt fortfarande. Jag tycker det finns, det ser ut att finnas oändligt många olika kombinationer och nya former och nya sorters svärd att inspireras av och utforska. Att, nej, det, jag har mycket kvar att ge.
0: Det sa Fredrik Eriksson. Utställningen Waveforms visas fram till och med den 10 juni på Jomala bibliotek. Reporter, det var Amira Bogdiri.

0: För 10 år sedan hade Jomala kommun 12 miljoner i sin kassa och sänkte skatten. Men nu har man både underskott och sparkrav. Vi träffar nu Mika Nordberg i Moderat Samling som är kommunstyrelsens ordförande utanför äldreboendet Rönngården. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Jaha, vad är det som har hänt med ekonomin som har gjort att den har liksom förändrats så här kraftigt över de här 10 åren?
1: Ja, det som har hänt är egentligen att vi har investerat en hel del utav olika projekt. Då. Vi har till exempel inom skolan så har vi haft en total renovering utav Vikingåsens skola. Och vi har även byggt ett nytt dagis i Möckelö. Plus ett till dagisavdelning här uppe bredvid kommunkansliet.
0: Men jag tänker inte här investeringar ni borde ha liksom kunnat se i spåkulan då när ni liksom sänkte skatten. Kunde ni inte ha stämt i bäcken där redan?
1: Jo, men då ska vi komma ihåg att innan vi sänkte skatten så hade vi så att säga ett planerat nollresultat i själva budgetprocessen. Men bokslutarna hade visat då år efter år att vi gjorde ungefär 1 miljon euro plus per år. Och då tyckte vi att visst behöver vi en viss kassa för att ha de här pengarna för de kommande investeringarna. Men tillika så är det ju kommuninvånarnas pengar vi pratar om. Och då tyckte vi att det är bättre att vi sänkte skatten för att kommuninvånarna får använda en större del av pengarna, för vi hade en viss bas då i kommunen vid det laget.
0: Men om ni gjorde så att säga liksom plusresultat då och så har ni gjort de här investeringarna, borde inte liksom pengarna fortsätta komma in då om ni pausar lite investeringarna en stund?
1: Alltså det är precis så som det är att vi har gjort stora investeringar och de investeringar har vi då finansierat med den kassa vi hade. Och vi har ett väldigt gott skattebas i kommunen. Vi har ganska jämna skatteintäkter. Det som är skillnaden nu är ju det att vi har så att säga använt upp de kassareserver vi hade. Och idag så har vi istället då ett lån i kommunen på ungefär 3,5 miljoner euro. Och det gör ju det att alla kommande investeringar som nu ligger framför så kommer vi att behöva finansiera dem med lån istället för med kassamedel. Och det här gör ju att vi behöver vända på varje slant och titta hur vi ska få pengarna att räcka till alla ändamål. Men vi måste också komma ihåg att Jomala kommun är ju den kommun som har haft den största tillväxten i Finland under en väldigt lång tid. När jag började med politiken så då hade vi ungefär någonting på 3000 invånare i kommunen. Och idag så är vi och precis naggar vi 6000-strecket. Så att på det viset så har vi ökat kommuninvånarantalet enormt. Och det har ju också gjort att vi har haft ett behov av att göra de här investeringarna som till exempel i barndagvården. Vi har haft kommuninvånare då, barn som har tillbringat otroligt lång tid under många år kan man säga i sådana här baracker eller moduler som det heter på vackrare språk. Och vi har haft en målsättning att vi ska över tid få bort alla moduler ifrån Jomala kommun och ha riktiga dagisbyggnader. Och där är vi idag. Vi har en modul kvar i Sviby och den kommer att stängas här under hösten. Och efter det så kommer vi att vara modulfria när det gäller barndagvården till exempel.
0: Men jag tänker det finns ju få saker som politiker älskar lika mycket som tillväxt, och nu har ni nästan dubbla befolkningen. Är det, vad ska vi säga, blir det ett skede där man måste på något vis hinna i kapp för att liksom växa i den ekonomiska kostymen eller vad man ska säga?
1: Absolut, men tillika så är det så att när en kommun växer så här så är vi så att säga lite efter hela tiden. Och så har det ju varit nu då när det gäller barnomsorgen och våra skolor. Men nu har vi kommit ifatt när det gäller både barnomsorgen och skolan. Så att där kommer vi inte att behöva göra några stora investeringar de här närmaste 10 åren. Däremot så har vi ett stort område som är väldigt viktigt för samtliga politiker i kommunen. Och det är äldreomsorgen. Och där står vi inför en väldigt stor investering, och den ska ju också finansieras, och det är ju inte bara så att det är investeringarna som ska finansieras, utan det som också påverkar den ekonomiska läget just nu, det är alla avskrivningar från de olika investeringar vi har gjort. Vi har ju investerat för över 10 miljoner euro de här senaste 5 åren. Och i och med att man investerar så får man också avskrivningar. Och det är ju själva avskrivningarna då som påverkar resultatet varje år. Så därför får vi kostnader då som vi behöver kostnadsföra på till exempel barnomsorgen och skolan på grund av de här investeringarna.
0: Men på tal om äldreomsorgen då, vi är ju här vid Rönngården just nu, och där skulle bytas, det var takbyte och ventilation och sådana planerade förbättringar som nu har lite skjutits fram, och jag tror också att planerna på att bygga ut Sviby daghem och Överby daghem är pausade. Är det det här man kan förvänta sig nu under en tid, att den här typen av investeringar liksom läggs på is?
1: När det gäller de barnomsorgsplatser som du nämnde då, till exempel Sviby och Överby, så fanns det ju ett förslag på att man skulle ha gjort en omrenovering där då, en ombyggnad, och den skulle ha gått på lite över 1 miljon. Och vad vi då sa ifrån fullmäktiges sida i kommunen var det att vi vill avvakta lite när det gäller just behovet av barnomsorgsplatser, och vi hade fullmäktige möte igår kväll, och där kunde vi faktiskt konstatera att just nu så var det rätt beslut att pausa den investeringen på Överby, för vi har lediga dagisplatser just nu. Det är ju alltid så att det kommer en ny kula som startar till hösten, men som det ser ut nu så är vi på god väg när det gäller kapaciteten inom barnomsorgen. Den andra frågan kom jag inte ihåg nu.
0: Nej, men det gällde också det här vi pratade lite om, Rönngården då, att det ska förbättras. Men just att de här liksom byggnaderna och förbättringarna, att det liksom läggs lite på is. Är det som...
1: Nej, utan jag skulle säga så här att vad vi gör är att vi försöker noggrant analysera så att säga det framtida behovet. Och när det gäller Rönngården här så är det helt riktigt att det är ett konstruktionsfel på byggnaden, och den byggdes i början på år 2000, så den är ungefär 25 år gammal. Och då visar det sig att själva underlagsfilten som ligger under plåten och själva plåttaket kommer inte överens med varandra. Så att plåttaket har börjat rosta underifrån och kommer små hål då som gör att det kan bli läckage. Och det här har gjort det nu då att det har gjorts undersökningar, och vi har tittat då konstruktionsmässigt vad har vi för framtidsplaner för bygget, och vi har kommit fram till att det behöver göras åtgärder på taket oberoende hur användningen av huset kommer att i framtiden bli. Så att det är någonting som vi kommer säkert att få här på styrelsens bord så småningom, en åtgärdsplan för det här huset.
0: Och att kommunen växer, det är ju förstås positivt, och jag antar att ni har tagit lite höjd inom barnomsorgen då för att den kan växa lite till, men hur mycket räknar ni med, eller har ni så att säga tagit höjd för att kommunen kan komma och växa om vi tittar på liksom de följande 10 åren?
1: Det är ju svårt att säga. Vi har ju den fördelen att vi ligger väldigt centralt på Åland, och det gör ju det att intresse för att bo i Jommala är väldigt stort. Det är nära in till centrum, Mariehamn, det finns mycket arbetsplatser i det här så att säga tätortsområdet som det brukar också kallas. Plus att vi har väldigt bra kommunikationer, vi har affärscentrum, vi har goda så att säga möjligheter att idka idrott etc. här. Så att vi upplevs som en attraktiv kommun alltifrån i skola, barnomsorg och så vidare. Så att därför så tror vi att en fortsättning av tillväxt kommer vi att ha i Jommala. Vi har också bostadsområden som vi försöker ha planerade Och det möjliggör att det finns tomtmark att tillgå i Jomala kommun om man vill bygga sig ett hus till exempel.
0: Men om man tittar då på sparkrav, så trots det så brukar man ju, ja, man slutar ju aldrig liksom investera helt och hållet. Var ser du att Jomala måste liksom lägga sina investeringar härnäst då?
1: Alltså det som är störst som ligger framför, det är ju inom äldreomsorgen. Vi har ju alltså idag en samarbete då med kommunförbundet Oasen som möjliggör att vi har äldreomsorgsplatser där som vi har tillgång till. Men vi står alltså inför ett nybygge av ett äldreomsorgsbyggnad och det är ju en jättestor satsning och det är väl det som kommer att vara det största investeringen som Jomala har här inom närtid då. Men när den är gjord så då tror jag att vi kommer att få en tid på kanske en 10 år där vi har en lägre investering när det gäller stora investeringar. Vi har ju alltid ett visst underhåll av vägar och sånt som också anses vara en investering. Men i själva byggnader så tror jag att när äldreomsorgen har kommit på plats så kommer vi att få en tid där vi kommer att ha en lugnare investeringstakt helt enkelt.
0: Men i väntan på det, vad ser vi framför oss? Liksom kan servicen komma att påverkas och kommer ni att behöva liksom diskutera, ni ska vi säga, potentiella skattehöjningar?
1: Alltså varje år när vi har budget så är ju alltid både intäkter och utgifter någonting som man behöver titta över och ifrån kommunens sida så har man ju ifrån förvaltningens sida då lyft det att det är ju väldigt mycket som är lagstadgat som vi erbjuder som en kommun och det har vi ju väldigt svårt att köra så mycket i och med att det finns olika kriterier hur man ska uppfylla till exempel barnomsorgen. Det ska vara ett visst antal barnvårdare i en grupp. Och där har vi ju ökat nu i kommunen och det har att göra med att våra grannkommuner också har ökat. Så att det är väldigt svårt att göra stora nedkärningar där. Tittar vi sen på det som är icke-lagstadgat så är det många gånger kanske förebyggande verksamhet som till exempel inom fritidssektorn och idrott. Och det är också väldigt viktigt att Våra kommuninvånare har möjlighet att så att säga ha förebyggande verksamhet för annars så kommer det kanske att sparas nu men i långa loppet så kan man få kostnader av olika slag. Så att jag tror ju att skattehöjningar är någonting som de flesta partier vill undvika i mån av möjlighet och därför så gör vi allt vi kan för att titta på att effektivisera den service vi ändå erbjuder kommuninvånarna för att kunna hålla skatten på en rimlig nivå.
0: När du tittar i din spåkula på framtiden, är den grå och ruggig som denna onsdag eller ser du solen titta fram bakom molnen?
1: Nej, det brukar ju heta så att hur en stormen viner bakom molnen, solen skiner. Och det ska jag väl säga att det är en bra slogan för Jomala. För att vi har ju upplevt det här förut, att vi har varit i tider där vi har haft investeringstunga perioder. Men vi har alltid kommit igen och det tror jag att vi kommer att göra igen. För vi har som sagt en god tillväxt i kommunen och bra skattebetalare. Så att jag tror att det här kommer vi att ro i land. Men det kommer att vara några tuffa år framför. Det kommer det att vara.
0: Ja, och med det så ska vi sätta punkt härifrån Rönngården. Mikael Nordberg, tusen tack för att du kom hit den här morgonen.

0: En återbruksanläggning ska etableras på Svinryggens deponi på runt 1600 kvadratmeter. Tanken är att man ska ta emot byggmaterial, bearbeta det och sedan sälja det vidare. Projektet har som mål att öka mängden återbruk genom att minska mängden avfall som produceras, bland annat genom att fokusera på att återbruka mer inom byggsektorn och ta tillvara på material. Och nu står jag här då med tre personer som vi ska prata med i turordning. Vi börjar med Edvin Salminen som arbetar för Emmaus Åland och som i sin tur är huvudpartner för projektet Waste to Value. God morgon!
1: God morgon!
0: Hur länge har du hunnit vara på jobb redan?
1: Jag kom hit lite före 8 idag. Mm.
0: Så att du behövde inte stiga upp tidigare för det här i alla fall?
1: Nej, absolut inte.
0: Återbruksanläggning, vad är det här för någonting?
1: Det är egentligen som Emmaus, det här byggreturen som kommer flytta ut till Svinryggen, till den här nya stora anläggningen som byggs här ute.
0: Precis, för det vi står och tittar på nu är ju, vad ska vi säga, skalet av en väldigt stor hall, och det är det som liksom, det är den som håller på att byggas här.
1: Precis, det rör sig om ungefär 1600 kvadratmeter där vi kommer då ta emot material och sortera ut det och sen då göra så att det blir säljbart igen och sälja det igen som återbruk.
0: Men är det då liksom folk som kommer hit så att säga till soptippen, nu är det ju ingen tipp i ordets rätta bemärkelse längre, och ni sorterar ut sånt som duger?
1: Precis så är det. Så man kommer hit och så hjälper vi till att granska det material som kommer in och ser om det går att återbruka. Och är det någonting som inte går, så då får man helt enkelt vidare till den här återvinningscentralen då och lämnar det som avfall då. Men vi får då som en sista chans att fånga in det liksom istället. Så att det kanske inte går som avfall då, men kanske det går att återbruka ändå.
0: Men jag tänker, du har ju hunnit kanske stå och titta på en hel del avfall som har passerat sen genom tiderna här nu. Hur stor del av byggavfallet tror du det är realistiskt att kunna återbruka?
1: Jag kan inte säga en procent, men jag skulle säga att det är en väldigt stor del av det. Det största problemet som blir när det slängs som avfall här då, att det slängs i containrar, så när den här vikten liksom krossar avfallet när det hamnar i flaket. Så, men skulle man ha en möjlighet så är det en väldigt stor del, skulle jag säga, som kan återbrukas.
0: Vad händer om ni liksom bygger hela den här hallen och gör hela jobbet, så kommer det inte in tillräckligt med material då?
1: Ja, vi har ju flera idéer. Vi har bland annat nu innan den här anläggningen öppnar så har vi också åkt runt och hämtat material. Och det är ju någonting som Emmaus redan sysslar med. Att man kan kontakta Emmaus om man har material hemma, till exempel möbler och sånt, så kan Emmaus komma och hämta det kostnadsfritt inom fasta Åland. Och det är någonting som vi också vill hålla på med just byggmaterial då istället.
0: Har ni något liksom sätt att, vad ska vi säga, mäta då om det här projektet faktiskt kommer att minska

0: Och det öppnar ju upp lite möjligheter för Emmaus och Norrböle att använda det här byggtältet till någonting annat.
1: Men då funderar jag, för just nu är vi ju på inhägnat område, men det tänker jag att det har ni tagit höjd för att Emmaus byggretur blir inte instängt.
0: Nej, precis. Det öppnar en ny infart till den här anläggningen, så man kan antingen åka in till oss direkt eller via oss så att säga på vägen till återvinningscentralen. Eller om man bara har avfall, så då kan man också åka direkt till återvinningscentralen. Så det finns som två infarter då.
1: Mm. Vi har också projektledare Bernt Bergman här. Tror du att åländska entreprenörer är liksom redo att börja köpa återbrukat material?
2: Det är det som vi kommer att få se nu då när vi börjar med den här anläggningen. Vi har fått in en hel del redan ifrån en massa entreprenörer och som vi nu har samlat då i ett temporärt lager som vi sen kommer att föra hit. Men jag tror att det är möjligt. Däremot måste vi också se till att vi får byggherrarna med. För det är ju de som sen bestämmer hur mycket man ska återbruka i ett nybygge.
1: Hur kan man liksom säkerställa kvaliteten då på det återbrukade materialet?
2: Det kan man göra. Alltså när vi får in det så inspekteras det och då går vi igenom. Och är det så att det inte är något felaktigheter med det, så kommer det att gå direkt till butik. Är det så att det finns några felaktigheter, så kommer vi att försöka korrigera dem i anläggningen och sen då sälja det vidare.
1: Men hur mycket arbete krävs det då, tänker du, innan materialet kan säljas, och behöver det bearbetas på något vis?
2: Många gånger så kommer man att behöva bearbeta det. Det kan vara smutsigt och det kan finnas små felaktigheter som man behöver korrigera. Men jag tror inte, det är inte liksom huvuduppgiften med den här anläggningen att återställa material till originalskick eller till nyskick. Däremot så kommer vi då att arbeta en hel del med både volontärer och arbetsträning här när vi har kommit igång med den. Så det kommer ju också att vara en annan aspekt i det hela, den sociala aspekten.
1: Är allt material av intresse eller finns det saker som man inte kan återbruka?
2: Visst finns det sånt som man inte kan återbruka. Det blir svårt till exempel om man har trämaterial från gjutningar och liknande som innehåller cement, så det kan vara väldigt svårt att göra någonting med. Men det mesta som kommer, vi ser ju mycket som kommer här på miserampen och som kommer till den här grovsorteringen som man har kunnat tagit tillvara. Speciellt trämaterial tycker jag som vi ser som kommer upp och som nu idag flisas ner då, som man kunde putsa. Kanske bara kapa ändorna på och för att få bort spikar och sånt och sedan ta det till anläggningen.
1: När man återbrukar på Åland så är ju återkommande kritik är ju det att vi är ju ändå så små så att det spelar liksom ingen roll. Men vad tänker du om det tankesättet?
2: Alltså när det gäller miljöarbetet så har det absolut betydelse. Vi måste ju också komma ihåg att vi bor på en ö och allting som ska tas hit ska transporteras. Det blir också ekonomiskt mer fördelaktigt om man kan återbruka det som man en gång har transporterats hit.
1: Ja, nu ska vi se och nu ska vi byta gubbar och gubbor här för ni har haft möjlighet då, som jag förstått, att samarbeta med högskolan på Åland också. Nu har jag Torbjörn Wik. Nu ska vi se, du är lärare då på högskolan på Åland.
3: Det stämmer bra, jag är lärare på företagsekonomiprogrammet där.
1: Mm. Vad tänker du om det här projektet då?
3: Alltså det är jättefint det här och bakgrunden till allt det är att jag och min kollega Johan Sjölund är i ett nätverk med lärare från högskolan och universitet i Porto, Bordeaux, Rotterdam och Brasov och även i Kirkwood, USA. Och vi ordnar och arrangerar varje år en kurs. Och i den här kursen ska vi då helt enkelt ta oss an en företagsutmaning. Och då kommer jag att tänka på Emmaus. Och jag kontaktade Emmaus det här och sen kom jag i kontakt här med Evin och Bernt. Och de sa att de har en utmaning åt oss. Och de vill helt enkelt ha hjälp med att titta på hur man ute i Europa har löst återvinning av sånt här material från byggsektorn. Så allting började på det sättet.
1: Ja, vi har med oss, nu ska vi se då till dubbelkvalar, Fia Hellsten.
4: Ja, det stämmer bra.
1: Det känner bra. Är du från Lämland? Nej,
4: nej, Jordby.
1: Okej, bra. Då måste jag bara etablera att det är rätt Hellsten jag pratar med.

0: Och du har då varit med på det här projektet?
1: Jo, vi har varit i en grupp då, från några elever från varje skola som Torbjörn pratade om, som har arbetat tillsammans med Edvin i det här. Och kollat på, vi valde 7 länder ute i Europa som vi tänkte snarlika, som vi kan hitta information om, som håller på med snarlika projekt. Och som vi verkligen har grottat in oss i och försökt ge tips och tricks och best practices vad man ska kunna implementera här på Åland.
0: Vad har ni lärt er då?
1: Ja, vi har lärt oss jättemycket. Vi har hållit på jättelänge med det här. Men jag tror att jag själv har lärt mig att det återvinns en helt annan skala än vad jag trodde när det kommer inom byggsektorn. Jag forskade själv om Tyskland och där håller man på jättemycket med betong och asfaltsåtervinning i jättestorskaliga projekt. Så det tyckte jag var jätteintressant. Och det hade jag ingen aning om att man gjorde tidigare.
0: Torbjörn, vad har så att säga studenterna kommit fram till som går att använda då på en liten region som Åland?
2: Ja, jag tycker att de har kommit fram med många bra så här tips och idéer. Och framförallt hur viktigt det är att bygga förtroende med olika partner. Det är vi också bland annat inne på här. Att få företagen till exempel då att börja förstå att man kan så att säga deponera på det här sättet och återvinna. Och sen förstås också måste vi ju skapa förtroende ute hos kunderna. Men sen förstås också det här har de ju också visat på hur man kan praktiskt köra det här mer logistiskt sätt. Hur man ska ta emot avfall, hur man ska samla in det, hur man ska sortera det, hur man ska sälja det, hur man ska rengöra det. Alla de här faserna i logistiken som behövs för att det här ska fungera. Och sen förstås också det här med kommunikation och marknadsföring ut till olika intressenter och kunder.
0: Och Fia, vad känner ni liksom att vad bidrar det med då att få hjälp av liksom såna här, vad ska vi säga, internationella samarbeten?
1: Men en helhetssyn. Jag tänker på Åland så är man lite i en bubbla. Och det finns ju massa ställen och massa företag som gör såna här saker. Och också lära sig, inte behöva liksom uppfinna hjulet på nytt, utan plocka bitarna, russinen och kakan liksom. Att vad har funkat bra, det gör vi, det rekommenderar vi. Så det är väl det, tänker jag, att ha varit jättebra i den här konstellationen.
0: Och Edvin då, finns det något som så att säga studenterna har lärt sig eller de studerande ska jag säga, som har på något vis liksom ändrat planerna för anläggningen?
3: Ja, vi har ju, eller det som vi har lärt oss från de här studenterna om hur man gör i andra länder. Så det är lite liknande som vi trodde, så att säga. Att de har ju forskat i till exempel hur man skapar så här flöden av material till återbruksanläggningar i andra länder. Och då behövs det ju så här till exempel ekonomiska incitament för de som bidrar med material. Men det kan också vara att det är helt enkelt lagar i olika länder som gör att man måste återbruka. Och det känns som att det är ett steg framåt för oss. Det skulle kunna vara någonting här. Till exempel i Danmark så har man då en regel att, eller som en lag att det finns en gräns på hur mycket koldioxid som får användas när man bygger nya byggnader. Och någonting sånt skulle då kunna finnas här som skulle då få liksom en mer mening med att återbruka och använda återbrukat material.
0: Och när tror du att dörrarna slås upp till det här bygget då?
3: Någon gång under mitten av juli är planen.
0: Okej, så att det är bara 2 månader kvar då?
3: Precis, så det här bygget ska väl stå klart vid 12 juni och sen ska vi då inreda med pallstallage och hyllor och allt material som vi hittills har samlat in. Vi har samlat in runt 40 ton redan med byggmaterial och mycket av det är helt nytt. Så vi hoppas på att det ska finnas ett stort intresse när vi öppnar.
0: Men Bernt, du som är projektledare här, det ser väldigt luftigt ut. Hinner de på 2 månader?
4: Det tror jag. De jobbar nästan dygnen runt här. De hade lite förseningar med de här själva stålbågarna så att De har försökt komma i kapp nu då genom att jobba också på lördagar. Jag var här senaste lördag och åkte förbi och då såg jag att det var byggkillar på plats här. Så jo, jag tror absolut att det blir färdigt.
0: Mm. Flitens lampa lyser alltså på Svinryggen. Då tackar vi Edvin Salminen, Bernt Bergman, Torbjörn Wik och Fia Hellsten.

0: Peter heter jag som är med dig denna onsdagsmorgon då där. God morgon faktiskt då sänds ifrån Jomala hela dagen. Jag är inne på mitt tredje och sista nedslag i kommunen och jag befinner mig då, ska vi se, vid Norra Bergshöjden och byn Torde vara Sviby då. Jag är på en lekplats och vi ska, tänkte jag, testa lite grann på säkerheten då. En lekplats behöver ju förstås vara säker. Med mig här har jag Robin Mattsson, kommuningenjör. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Jaha, nu är vi, alltså det är som att vi är både mitt i ett bostadsområde men också mitt i naturen har vi hamnat.
1: Ja, stämmer bra. Lite beväxlighet runt om här, så den är ganska skyddad lekpark på det viset.
0: Och det här är då, det är en liten fotbollsplan och sen är det lite gungor och vad kallar man det här för någonting?
1: Det är en klätterställning då. Med rutschkana och lite olika klättringsmöjligheter och lite balansgungor och grejer som också finns här. Och, som du säger, gungor och ett gungdjur också som finns här med.
0: Och det här är liksom Jomala kommuns lekplats?
1: En av dem, jo. Vi har flertalet sådana allmänna lekplatser då som finns egentligen då främst runt om de här bostadsområdena. Och när de planeras då så brukar man ofta planera in liksom en eller flera lekparker per område.
0: För när jag står här och tittar på det här liksom stället vi är på, man kan ju lätt se tre bostadstomter här istället.
1: Det skulle säkert kunna vara, men som sagt, när de gör de här detaljplanerna så det ska ju finnas parkområde liksom, att, ja, olika stadier av det tänkte jag säga, men beroende på hur de planerar att park i naturtillstånd, att träd och så vidare ska få växa fritt och sådana här saker och just sådana här lekparker då, att det ska finnas aktiviteter för barn och dylikt.
0: Men förstås då, de här ska ju hållas i skick. Hur ofta gör ni någon slags genomgång av lekparkerna?
1: En noggrannare kontroll, så det gör vi åtminstone en gång per år som vi är ute i alla egentligen och går igenom och dokumenterar skick och så vidare. Kontrollerar igenom just klätterställningar, gungor och sånt här och ser om vi märker några direkta brister. Annars främst då sommartid så det är lite löpande ändå granskningar och så vidare. Här till exempel är det ju ganska frekvent gräsklippning när vi har en fotbollsplan här också. Så då tittar ju även våra servicekillar till dem när de är ute och sköter områdena på det viset. Men annars är vi ute och, liksom och gör en sån dokumenterad granskning åtminstone en gång i året.
0: Men om ni far ut och gör just en sån dokumenterad granskning, vad gör ni då? Provgungar ni och åker ut skikana och hela fadrullan?
1: Ja, om man känner för det får man ju göra för att testa. Men främst kanske här då just runt klätterställningar och sådana saker. Så här till exempel då så är det ju flis då som finns som en sån här stötdämpande material som är runt om klätterställningen. Och det är ju till att se liksom mängden flis som finns då, att den är tillräcklig. Det kan bli runt spridet liksom och så vidare och framförallt här till exempel med en rutschkana så är det ganska så vanligt att efter egentligen rutschkanan så när man åker ner så brukar det alltid kunna bli en grop liksom och se att det finns tillräckligt med flis där. Klätterställningar överlag, se att allting, ja, men sitter fast, att allting är helt och så vidare. Vissa är ju med rep och sånt här, att man kan klättra, att sånt där är helt och att det inte har börjat komma fram något metall eller så vidare. Det är oftast en vajer innanför de där reporna liksom, att de är hela, att man inte kan skära sig eller så vidare. Även gungor, alltså hur de allmänt ser ut i skick, att de inte börjar vara spruckna, kättingar och så vidare, att de inte har blivit förnötta och sådana saker.
0: Men om man gör den här inspektionen då, eller det här och klipper gräs och så märker man att kanske att träet på den här klätterställningen börjar bli lite mörket eller det sticker fram någon vass vajer ur ett rep. Vad gör man då? Är det liksom, lägger man avspärrningstejp runt av lekplatsen?
1: Det måste man ju lite bedöma hur omfattande man anser det är. När vi gör de här dokumenterade inspektionerna och så vi brukar kategorisera liksom att om allting är ok liksom en viss detalj eller är det någonting som behöver fixas under året eller just om man noterar någon allvarligare brist att det här måste åtgärdas nog ganska omgående, så det får man ju bedöma utgående från det, att om det är någonting som man måste spärra av eller ta bort eller så vidare, så man anser det vara så pass osäkert.
0: Men är det här nu då, är det här liksom en typisk lekplats i Jomala kommun?
1: Det skulle jag säga, jo. Det finns ett beslut taget egentligen för hur de, eller lite vad de ska finnas på de här lekplatserna just då, så är det väl från fullmäktige som har bestämt att det ska finnas just en klätterställning, och det ska finnas gungor och gungor och gärna någon sittmöjlighet, alltså någon bänk och så vidare. Just fotbollsplaner och så vidare, så det är egentligen, om utrymme finns för det, så försöker man anordna en sån också.
0: Men med tanke på hur mycket utrymme det finns här då, även om man låter träden växa, så det har ju, tänker jag, potential för att bli en enorm lekplats det här området.
1: Så kan vara ju. Sen kan man ju alltid, alltså, det är väl det här krav eller riktlinjerna som fullmäktige har ställt då, för att man ska få någon lite likhet mellan samtliga ställ. Som du säger, här kan växa mycket träd och så vidare, så här kan man ju ändå kanske hitta på lite spontana andra lekar och grejer också. Ja, bygga kojor eller dylikt och sådana saker.
0: Mm. Men jag tänker att framförallt vi som börjar bli lite äldre, så ondgör ju oss gärna över att saker är för säkra nu för tiden. Men hur skulle du bedöma den här? Kan man slå sig lagom mycket på en sån här lekplats?
1: Ja, alltid kan man ju göra sig illa, det kan man göra. Men det är det vi lite försöker se. Alltså, egentligen alla lekutrustningar, alltså klätterställningar och så vidare som vi har, alltså, ska ju vara testade och godkända av de här TUV-regelverkarna liksom då för lekplatssäkerhet. Och sen då just med där det finns fallrisker och sånt här från klätterställningar, att du har den här flisen då som ska vara stötdämpande. Med det sagt så kan du ju fortfarande slå dig om du trillar, det är inte frågan om det. Lite som du säger, alltså det är väl en sak man måste lite, eller jag vet, det börjar pratas mer och mer om det just, att man kanske inte får göra allting allt för säkert och så vidare, att man måste lära sig också att trillar man så kan det göra ont.
0: Men om man slår sig för mycket på en sån här lekplats, då ska det i alla fall inte vara Jomala kommuns fel.
1: Vi försöker att det inte ska vara det, nej.
0: När är den här liksom senast inspekterad nu då?
1: Det här är nu då den liksom som vi börjar här på våren då egentligen, som vi brukar börja gå igenom dem och göra den här dokumenterade inspektionen. Så den här sista dokumenterade så var i fjol somras som den gjordes. Sen som sagt då, så är det ju lite löpande då med servicekillarna när de är och sköter om områden och så vidare.
0: Men märker ni att liksom lekplatserna har fått en uppsving, att det liksom satsas mera eller planeras in mera, eller är det ungefär som det alltid har varit?
1: Hos oss ska jag nog säga att det är ungefär som det har varit från tidigare.
0: Precis, jag ska, om jag provar en gunga här nu, kan du garantera min säkerhet?
1: Ja, det vågar jag göra.
0: Då tror vi att jag gör som så att jag sätter mig och gungar en liten smula, men vi ska nog inte ha så roligt så att du där hemma får lyssna på detta, utan vi ska spela musik istället. Men jag tackar Robin Mattsson då, kommuningenjör.

0: Här i Ålands Radio lämnar vi nu över till Ann-Kristin och Kurt Waller. Det har blivit dags för Jazz med Wallers.
1: Hello everybody, this is Warren Vache, and when I'm in Holland I listen to Jazz with the Wallers at Ålands Radio 91.3.
2: We go play now, Bill.
3: Swing that music.
2: Swing that music? All right, I won't stop you.

0: Louis Armstrong inledde veckans jazz med Wallers med I can't give you anything but love. Inspelningen gjordes år 1929 och var en av de första jazzinspelningarna av en popsång, om inte rent av den första.
1: I bandet som backade upp Armstrong fanns bland andra Eddie Condon på banjo. Gitarristen och bandledaren Eddie Condon var en av jazzens främsta talesmän genom tiderna. I sina memoarer, som heter We Call It Music, berättar Condon den festliga historien om sitt första möte med pianisten Fats Waller. Så här gick det till.
0: Skivbolaget Victor hade gett Fats Waller en del förskott på arvode för skivinspelningar. Men det hade visat sig att Fats antingen glömt bort inspelningarna eller kommit med ett band som inte alls repeterat. En Victor-producent, Mr. Adams, kontaktade Eddie Condon och bad honom söka upp Fats Waller och se till att ha honom och ett väl förberett band i skivstudion klockan 12 på fredag. Ni får $75 om ni klarar det, förklarade Mr. Adams för Condon.
1: Detta utspelade sig år 1929 under den stora ekonomiska depressionen. Då levde vi ur hand i mun och det var någon annans hand, sa Condon, som tänkte att för $75 skulle han till och med kunna leverera president Herbert Hoover. Condon sökte upp Fats och framförde sitt ärende.
0: En skivinspelning, sa Fats, med nöje. Jag är stolt, när som helst, om 4 dagar. Fint, på Liederkranz Hall. Underbart, mitt på dagen. Perfekt. Condon ringde Mr. Adams som sa, mycket bra, då väntar vi er på fredag klockan 12. Och tillade han, det är bäst att du håller dig nära Fats tills dess.
1: Condon stannade tillsammans med Fats, men varje gång Condon förde inspelningen på tal sa Fats, fint, underbart, perfekt, låt oss ta en drink och tala om det. Och efter några drinkar glömde det hela inspelningen och Condon blev allt oroligare för sina utlovade $75.
0: Samma scen utspelade sig dag efter dag. Och så kom fredagsmorgonen och Condon vaknade klockan 10:30. Då väckte han Fats och sa att de skulle vara i studion om 1,5 timme. Fine, wonderful, perfect, sa Fats. Igen, ge mig några slantar så jag kan ringa några telefonsamtal. Fats gick till en telefonkiosk och ringde 3 samtal. Och när Fats och Eddie Condon hade gjort sin morgontoalett hade 3 musiker dykt upp. Det var en trumpetare, en trombonist och en som spelade altsax och klarinett.
1: Vad ska ni spela, sa Condon. Du menar väl vi? Eller vill du inte spela med oss, sa Fats och lät sårad. Självklart vill jag det, sa Condon. Fint, var är din banjo, sa Fats.
0: I taxin på väg till studion hummade Fats ett par enkla riff på en blues i moll och efter att Condons banjo hämtats på vägen anlände orkestern till studion 10 minuter före 12. Mr. Adams var förtjust och frågade vad de tänkte spela. Well, Mr. Adams, sa Fats, idag ska vi börja med ett långsamt stycke som heter The Minor Drag. Så här lät den.

0: När Eddie Condon lyssnade på inspelningen av The Minor Drag hade han svårt att tro sina öron. Det lät underbart, skriver han. Han tittade på Mr. Adams som log och sa: där ser man vad ordentligt repeterande kan leda till.
1: För andra sidan på plattan ska vi spela in en melodi som heter Harlem Fuzz, sa Fats Waller och spelade igenom melodin och instruerade sina musiker.
0: Det som sen hände, berättar Condon, var att skivbolaget Victor efter noggrann planering och förberedelse gav ut plattan med skivtitlarna omkastade, så att den första Fats Waller-inspelningen fick titeln Harlem Fuzz, medan den andra numera är känd som The Minor Drag. Och ja, Mr. Adams blev nöjd och Eddie Condon fick sina $75.

0: Romantisk och innerlig är Lee Wileys tolkning av Someone to Watch Over Me tillsammans med Eddie Condons band i en inspelning från år 1944. Miss Wiley var Condons favoritsångerska. Det förstår man. Ingen kan väl som hon sjunga fram själen i Condon Jazz eller Chicago Jazz som den också benämns.
1: Trombonisten var Jack Teagarden och det fina trumpetspelet stod Bobby Hackett för.
0: År 1942 började Eddie Condon ordna jazzkonserter i New York med Carnegie Hall och Town Hall som konsertlokaler. År 1944 började konserterna sändas i etern. Vi ska höra två spår från en Town Hall-konsert den 11 mars 1944. Vi ger ordet till Eddie Condon.
2: Now we're having Edmund Hall at Town Hall. They're not related. You're gonna play a song called It's Been So Long. You want to take it, Joe?

0: Vi hörde klarinettisten Edmund Hall spela It's Been So Long och därefter kornettisten Bobby Hackett spela Nobody Knows and Nobody Seems to Care under en av Eddie Condons konserter i New Yorks Town Hall. Condon-musiken är förunderlig. På samma gång som den kan låta uppgiven och sorgsen finns det också livsglädje i den. Resultatet blir som när två rännilar möts så blir en bäck där en porlande kärlek till livet överskuggar alla sorger, ensamhet, tårar.
1: Edmund Hall och Bobby Hackett kompades av Joe Bushkin, Bob Casey och George Wetling och presenterades av Eddie Condon som konstaterade att Ed Hall och Town Hall inte är släkt och att Nobody Knows är komponerad av en kille i Berlin år 1919. De facto är Nobody Knows komponerad av Irving Berlin år 1919.
0: När vi hade klarinettisten och kabaréartisten Anders Linder som gäst i Jazz med Wallers år 2009 och frågade honom vilken jazzmusikers produktion han skulle ta med sig till en öde ö, lät det så här.
2: Ja. Eddie Condon är bara given, den måste vara med. De har man ju inplanterade i kroppen som en slags, ja, det är inspelat i hjärnan och det är någonting som man måste bara ha med.
3: Ha. Och tänker du på Jaminet Condon?
2: Jag tänker på Condon.
3: Och Jam Session Coast to Coast.
2: Just det, det är väl huvudsakligen dem. Det finns ju flera som ingår i just den här sorten som man har kommit att älska och försöka spela som.

0: Eddie Condon och hans band spelade Jazz Me Blues år 1950. Sångaren heter Jimmy Atkins och blåsarna var Wild Bill Davison, Cutty Cutshall och Peanuts Hacker.
1: Från en Eddie Condon-inspelning för albumet The Roaring Twenties hämtar vi följande spår. En melodi från år 1934 av Gordon Jenkins, Bernard Hanigan och Johnny Mercer. When a woman loves a man.

0: Världens mest romantiska jazz kallas den, Chicago-jazzen. Och kärlekssången vi nyss hörde motsäger min sann inte detta. When a Woman Loves a Man heter den. Och den tolkades av Eddie Condons All Stars, där Billy Butterfield spelade trumpet, Bob Wilbur klarinett och Cathy Cutshall trombon.
1: Vi ska höra ett spår till från denna lyckade session. Den melodi av Fats Waller, som egentligen skulle heta Harlem Fuzz, men som vi tidigare berättade av misstag fick heta The Minor Rags.

The Minor Drag med Eddie Condons All Stars av årgång 1957. Billy Butterfield spelar trumpet, Cutty Cutshall trombon, Bob Wilbur klarinett, Gene Schroeder piano, Eddie Condon gitarr och Leonard Gaskin bas och George

0: Vi hörde Eddie Condons All Stars spela Rosetta och därefter Rose of Washington Square, ett featurenummer för Lou McGarrettys trombon. Eddie Condon bodde vid Washington Square på Manhattan i New York. Och i Rose of Washington Square hörde vi både hans gitarr och hur han nynnade med i balladen.
1: Härligt att på nära håll få höra hur Eddie Condon arbetade. I Rosetta avbröt han pianisten Dill Jones som började låten i ett tempo där den vanligen spelas och valde ett betydligt långsammare tempo. Så istället för att melodin skulle låtit som en något struttig svänglåt blev den en skön mediumtempolåt med balladkänsla i Condons stil. Eddie Condon var verkligen en mästare i att välja tempo för låtarna.
0: Vi ska avsluta veckans jazzstund med en tidsresa till september 1993 och gå på jazzkonsert i Hamburg. Konserten heter Salute to Eddie Condon.
1: Bandet leds av trumpetaren Ed Polcher och med sig har han Alan Vacher, vårens bror på klarinett, Bob Havens trombon, John Barnes baritonsax, Johnny Varro piano, Jim Douglas gitarr, Bob Haggart bas och Butch Miles trummor.

0: Det var riviga California Here I Come med Ed Pulcher och hans band i Hamburg år 1993.
1: Nästa melodi är en utsökt vacker ballad komponerad av Eddie Condon, Wherever There's Love.

0: Thank you. Jim Douglas on the guitar, beautiful. Bob Haggart playing all the right notes back there.
1: Trumpetaren Ed Polcher spelade urromantiska kondomballaden Wherever There's Love. Vi hörde honom även presentera med musikanterna i balladen Jim Douglas gitarr och Bob Haggart bas.

0: År 1953 spelade Eddie Condon in Beale Street Blues som blev öppningsnumret på LP:n Jam Session Coast to Coast, som många musiker i genren anser vara tidernas bästa Dixie-platta. Här hörde vi Ed Polcher och hans band spela Beale Street Blues 40 år senare i sin salut till Eddie Condon i Hamburg.
1: Nu finns det, än en gång, bara några sandkorn kvar i vårt gyllene timglas. Och medan de rinner ut ska bandet spela Wabash Blues, en blues från år 1921 som vi bara spelat en gång tidigare under Jazz med Wallers 31 år. Då med klarinettisten Joe Marsala.
0: Wabash Blues avslutar veckans jazzstund, som var i något av en salut till Eddie Condon som nyligen skulle ha fyllt 120 år. Det som spelar Wabash Blues är Ed Polcher, Alan Vachey, Bob Havens, John Barnes, Johnny Varro, Jim Douglas, Bob Haggard och Butch Miles.
1: Ha det så gott och sköt om er tills vi hörs igen.

0: På torsdagar brukar vi den här tiden lyssna till en dokumentär från Svenska Ylle som en del av vårt Nordvision-samarbete, och så även idag. Den här gången handlar det om en religiös rörelse som dök upp i Jakobstads gymnasium i början på 00-talet.
1: Det finns ett behov på skolan som ingen fest, inget sex, ingen vän, inget yogatrams eller någonting annat här i världen kan fylla. Ett behov av Jesus Kristus.
2: Mellan december 2003 och februari 2004 eskalerar en konflikt i Jakobstads gymnasium.
3: Vi trodde ju att liksom sån här systematisk bön skulle ge riktigt goda resultat.
2: En kristen skolgrupp växer fram. De kallar sig Ny Generation.
4: Jag upplevde att de på något sätt upplevde att de liksom är bättre. De är som närmare Gud, och då är det deras uppgift på något sätt att be för oss syndare.
2: Jag själv var elev på Jakobstads gymnasium. Nu vill jag veta, vad var det som egentligen hände? Det här är väckelsen som skakade Jakobstads gymnasium. En dokumentär av mig, Anna-Sofia Nylund. Det är tidigt 00-tal i Jakobstad i Österbotten. Jakobstad ligger i Bibelbälte, som många kallar det. Och det finns en frikyrka i varenda knut. I Jakobstads gymnasium finns vid den här tiden de sportiga fotbollskillarna som hänger i trapporna, de modemedvetna tjejerna med låga Miss 60 jeans och miniväskor, de skolpolitiska eleverna i loppiskläder och palestinasjal som skriver för skoltidningen Geten. Jag själv är en av dem. Och så de kristna eleverna som håller till i bönerummet i källaren med sin kristna skolgrupp. Hur var det egentligen allt började? Och vad var det som gick snett? Jag ringer upp Mikael som var medlem i Ny Generation.
5: Hallå, hörs det?
6: Ja, det hörs nog bra. Hej, trevligt. Det var många år sedan.
5: Ja, jag var inte igår.
6: Nej, så är det. Om du vill nu så kan du göra ett test bara, vet du, som att du säger hej hej och så kan du lyssna på det sen, så hör du, vet du, att var det far.
5: Ja, alltså jag har någon som bandar in typ radioandakter och sånt på den här tidigare.
6: Men då behöver du inte. Då
2: har han du... befinner sig nu i Östasien där han jobbar som samhällsutvecklare för den lutherska kyrkan.
3: Ny Generation var ett mer eller mindre ett nytt namn på ett kristet gäng som var verksam redan tidigare. Så det var som en slags rebranding av någonting som vi redan höll på med. Och Ny Generation var på något sätt, det skulle ge oss en massa resurser och stöd och så vidare. Att liksom åstadkomma det som vi hade som mål. Vilket var att liksom få våra klasskamrater att få höra Guds evangelium, få höra om Jesus och få en chans att liksom ta emot det här.
2: Plötsligt kommer de kristna eleverna upp ur källaren och börjar synas och höras allt mer i skolan. Men jag och många andra är skeptiska.
7: Kändes med dem att de var så onaturligt glada och lyckliga. Att de försökte som visa att så här glad och lycklig kan man vara. Det kändes inte naturligt helt enkelt.
2: Ricky var elev på Jakobstads gymnasium. Jag visar honom ett 20 år gammalt reportage från Svenska Yle där han själv är med.
7: Nice.
8: Jag tycker inte om att en okänd människa ber för mig. Och då har jag också sagt, jag tar kontakt då och frågar då att jag kan sluta be för mig, att jag tycker det är kränkande. Och då tyckte han att nej men, vi älskar dig, att då kanske vi bara måste be mer för dig.
9: Jag tycker inte att vi som har kränkt någon personligen bara för att vi har berättat om vår tro.
6: Vad fick du för feelings för av den där nyhetsinslagen?
7: Alla bilderna jag har så är ju säkert också lite förvrängda. Vad jag minns också sen när det blev som en hel grej med att det får som till tv och att det blev som en för stor grej av någonting som inte skulle borde egentligen blivit en grej. Det skulle borde ha varit att det här är inte okej, vi lägger ner det.

0: liksom, ny generation kom ju från Sverige, från Uppsala, Livets ordförsamling. Åtminstone har jag för mig att det var där det började. Och vi var ju ett gäng, både frikyrkliga och lutheraner som hade varit dit på ungdomskonferenser. Och det var ju där vi fick höra om det. Och så tänkte vi att men det här tar vi med oss hem.
1: Ske din vilja, Herre. Och låt ditt rike komma, Herre. Låt ditt rike komma. Inte vårt rike, ditt rike, Herre. Kyla bakadia. Bryt roken, kyla lakadia i våra liv. Heliga ande, heliga ande, heliga ande. Kyla lakadia, det är det.
0: Det var nog att liksom få en ny generation att ta ställning för Jesus, för evangeliet. För att få ens klasskamrater att tro på Gud och leva för Gud och liksom leva ut ens tro i vardagen, till och med på skolan. Och det var ju någonting som vi hade upplevt väldigt starkt i våra liv. Många av oss hade jätte liksom starka andliga och emotionella upplevelser som vi som gick på det där bränsle som kom från det. My God.
2: Tanke för dig som sitter här inne, oavsett vilket land du kommer från, oavsett hur gammal du är, så kan du vara ett föredöme. Du kan göra någonting.
3: Ny generation, en ekumenisk rörelse som vill stödja kristna elever att ta Jesus till skolan. Organisationen grundades i Norge 1996 och spreds via Sverige till Finland och till Jakobstads gymnasium i början av 2000-talet. I den här tiden får medlemmarna konkreta tips av centralorganisationen på hur de kan sprida Guds kärlek i skolan.
4: Det som jag tänker på först nu så är kanske de här bullarna efter morgonsamlingen. Så där har de ställt fram bord och så var det de helt vanliga kanelbullar på brickor med tandpetare i stokna på tandpetarna. Och det då limma små vita lappar. Och på lapparna då stod det ett bibelcitat.
3: Emma gick andra året i gymnasiet och var en av dem som reagerade starkt på ny generations evangelisering.
4: Jag tänker att jag då kommer ihåg de här bullorna, att jag tog inte av dem. Fast jag kanske skulle vilja ha en bulla som alltså var gratis. Liksom gott. Och liksom på något sätt det här, de som stod där med bullarna på något sätt, deras så här självbelåtna flin.
0: Någon från vårt gäng antingen erbjöd sig eller ville be för någons helande i samband med det här att de stod och delade ut bullar. Så då fick vi höra senare att det hade börjat kallas för healingbullar eller något och så jag tyckte det var ganska intressant.
5: Eva Venelius heter jag, pensionerad modersmålslärare. Jag har jobbat i Jakobstads gymnasium väldigt länge. Jag åtminstone 30 år om inte mera. Jag minns att det var en ganska turbulent tid i skolan för den här nya generationen. Hade en ganska synlig, eller mycket synlig roll i skolan då på den tiden. Och de dominerade ganska mycket också, de var liksom överallt på något sätt.
4: Jag minns efter maten, det var flera stycken då från ny generation som lämnade i matsalen och lyfte upp stolarna på borden så att köksorna skulle ha lättare sen att moppa golven. Och det var ju en jättefin gest, men det upplevde jag också som att de ville visa att de var nog som godare än oss andra. För att det är ju kristna och som kristna så hjälper man till och så här.
0: Jag kommer ihåg någon morgonsamling så för min del, jag vågar inte tala liksom inför publik så mycket på den tiden. Att jag var jätteosäker att säga. Men jag tänkte att men jag kan ju dansa lite så här kan jag ju bjuda på. Och jag dansade för att jag ville använda mina talanger för Guds rikes skull. Och det är ju också en liksom sak som vi ser i det kyrkliga, att liksom, vad än för talanger du har, så liksom använd den för Guds ära.
6: Vad var det du dansade?
0: Så jag höll på med breakdance.
7: Christ Jesus all the way, yo.

0: Jag är så tacksam över vad Gud har gjort i mitt liv. Och det står i Gamla testamentet att kung David dansade inför Herren av all sin kraft. Så det kommer jag också att göra. Magic in his linguistics. He is
1: the definition of existence. God is before any... Jag minns inte så mycket egentligen, för att jag var ju inte med som på många av de morgonsamlingar jag... Om det var de som skulle ha morgonsamlingarna, så var jag personligen inte med på plats. Jag var, heter det, oftast låg i soffan eller protestera, var ute på tobak, eller enligt lärarna, eller ska vi säga vissa lärare, sa det att det var obligatoriskt, och de försökte få en att gå dit, men att sen när jag började debattera emot att det är en morgonsamling som innehåller kristna ideal och sånt, så att det kan inte vara obligatoriskt. Så de gav oftast med sig, eller sen så bytte jag bara plats och gick ut. Och, men jag var skolkande också från andra morgonsamlingar som inte handlade så värst kristna, om jag ska vara ärlig.
2: Under en period på cirka 2 månader så är ny generation väldigt närvarande i skolmiljön. Förutom karismatiska morgonsamlingar och bibelbullar så vittnar de jag pratar med om flera olika händelser. En person försöker hela en städerska genom handpåläggning. En slutar använda glasögonen för att Gud ska bota hennes syn. En studerande får sitt prov och ropar helvete. En person från ny generation sätter en hand på hennes axel och säger: dit vill du inte hamna. En person startar en dansgrupp som heter Dans till kristen musik.
0: Vi hade ju jättemycket program. Ny generation hade liksom, vet jag, 5 eller 6, kanske mer, olika saker som vi gjorde. Och i varenda sak så var det väldigt som bango på att det här handlar om Jesus och ni måste ta ställning till Jesus. Och så jag kan förstå att folk blev kanske lite liksom mätta.
3: En person som på ett sätt var en vän för mig också, så han kom ofta fram till mig när jag var ensam i skolan, satt på någon bänk och väntade på någon lektion, och jag såg kanske ganska sur ut. Jag hade liksom ett rykte om mig i gymnasiet att vara ganska ilsken och sur, vilket jag säkert var också, men han var liksom inte rädd för mig som många andra, utan han kom och satt bredvid mig, och jag visste att han liksom var kristen. Och han frågade inte bara en gång, flera gånger, om han får be för mig. Och jag kan förstå idag att det liksom var någonting fint. Det är väl inte så farligt, men då upplevde jag det som... men som att det var något fel på mig. Som att han såg på mig riktigt hur syndig och smutsig människa jag var. Och att han ville som rädda mig från det på något sätt. Så det provocerade mig jättemycket. Och fick mig då att må ännu mera skit egentligen. Eller som det bekräftade den här dåliga självbilden som jag hade. Att ja, det till och med syns på mig. Det är inte bara att jag mår skit, utan det syns, och det är liksom, det är någonting fel. Ja, jag är fel. Ja.
2: Här hör ni Emma tillsammans med andra unga i programmet Närbild från 2004.
4: Jag tror på något sätt att man kan vara lycklig fast man inte är kristen, och man förklarar att liksom, jag har nog ett helt okej liv ungefär. Så det är ändå som att det inte som jag ska förstå.
5: Det är irriterande just att liksom, överhuvudtaget får ha det här i skolan. Att det ska ju vara ett neutralt ställe just. Det tycker jag, att både med religioner och politik.
6: Jakobstads gymnasium med 20-tal elever aktivt med i ny generation.
7: Sen så försöker vi se en människa i varje människa också. Så att inte vi ser folk som... bara några figurer som vandrar omkring, utan att vi faktiskt som försöker som ge Guds kärlek vidare genom oss, de människorna.
6: Men det är kanske framförallt sättet att ge Guds kärlek till andra och evangelisera som hos en del elever väcker känslan av att inte bli respekterad. Speciellt gruppens sätt att göra upp namnlistor och be för sina skolkamrater har väckt ont blod.
2: Ny generation går till kansliet och ber om att få listor på alla elever och lärares namn. Vilket de får.
0: Någon från vår grupp hade farit till lärarrummet och bett om de här listorna. Så att vi liksom helt enkelt skulle kunna nämna vid namn inför Gud de här personerna. Och det var väl så att vi liksom delade upp det så att vi skulle som allihopa fick typ 20 namn att be för. Och så skulle vi liksom ta en stund varje dag att be för de här personerna. Och jag tror vi var väldigt liksom systematiska på det sättet.
8: Men värst, det som just stannar i minne, var just de här bönelistorna som alltså gick ut på att de skulle be för vissa. Och då var det någon elev som sa åt mig, jag visste inte om det, du är också på listan. Så jag, va? Nej, det här går inte jag med på.
0: Och inte vet jag hur det kom fram sen, liksom offentligt eller inför de här andra i skolan som sen reagerar på det så starkt att vi ber för dem. Liksom det här, tycker ju nästan man borde anta att liksom mina kristna vänner ber för mig som kanske inte är kristen. För det hör ju till i kristendomen att man ber från den för den största till den minsta så att säga.
8: Jag har aldrig hållit inne med att jag är icke-troende. Och jag tyckte att sån här hör inte hemma i skolan. Jag var ganska, eller som jag kommer ihåg det, ganska ensam i lärarrummet om att motsätta mig skarpt det här.
1: Jag lämnar efter en lektion, jag och en annan elev och en lärare som jag, vad heter det, jag respekterar ännu i den här dagen, jag respekterar även då. Jag var inte kanske den lättaste eleven, men det kändes som att jag kunde vara ärlig med henne. Och vi hade tagit upp den här problemet som vi sa att med henne och ville lite bolla idéer om att hur vi skulle kunna på något sätt föra fram ett motargument till det. Och det var då som vi då kom fram med den här namnlistan på att be inte för mig.
9: Jag tycker inte om att en okänd människa ber för mig. Och då har jag också sagt, jag tar kontakt då och frågar då att jag kan sluta be för mig. Att jag tycker det är kränkande. Och då tyckte han att nej men, vi älskar dig, att då kanske vi bara måste be mer för dig. Så då tog vi det initiativet och lagde upp en namnlista här i skolan. Där vi fick 103 namn, vi är 309 elever i skolan, så det var en tredjedel och det tycker jag är ganska bra. Så det var just det där att med texten är be inte för mig.
2: Protestlistan på väggen fylls och media får nys om konflikten. Det skrivs mängder av artiklar och insändare.
10: Ny väckelserörelse delar gymnasiet. Jakobstads tidning, 18.12.2003.
11: Rätten till integritet i skolan. Insändare 17 december 2003.
12: Korståg för bön skapade tvist. Lärare har tassat på tå och inte tagit ställning.
11: Väckelser kommer och går och just nu så finns det fler aktivt kristna elever i Jakobstads gymnasium.
13: Människor måste få vara myndiga. Kommentar av Bo-Göran Åstrand.
10: Julfesten i gymnasiet kränkte. Ny generation blandade in Jesus i

0: det mera obekvämt, men jag minns att det kändes då, men då är ju också alla känslor mycket starkare. Jag har vuxit upp i en kristen familj och jag har varit ok med att nära familj vet jag ber för mig, och det tycker jag är okej, för att det är på något sätt jag ger mitt godkännande till det. Men att det är som att någon gör någonting för dig utan att de tar bort din rätt att säga ja eller nej.
1: Och vi trodde ju att liksom sån här systematisk bön skulle ge riktigt goda resultat, så att säga. Vad det var för resultat så var ju något sån här, som vi hoppades på då, var någon slags väckelse, skulle man kunna kalla det. Och det är ju kanske lite sån här diffus betydelse, jag vet inte riktigt ännu vad vi kanske 100% tänkt att skulle hända. Men det var nog inte kanske att folk skulle bli riktigt superarga på oss och lägga upp listor. Men på samma gång så tänkte jag att nej, men inte är det ändå så farligt. Att nu får de lägga upp vilka listor de vill. Att jag ber i smyg i alla fall.
2: Varför tror du att folk blev så arga då?
1: Det har jag ännu lite svårt att liksom förstå. Kanske just vi som grupp var som så på hela tiden. Och att det var som inte kanske en reaktion mot bönen i sig själv, men mer på hur vi som grupp, liksom hur det kom fram det här, hur vi betedde oss och hur vi liksom sa saker och ting. Så det tror jag väckte anstöt på något sätt, mer än själva handlingen.
3: Men småningom åkte de väl nog ner de där listorna. Men det som jag tyckte var så konstigt, att ingen annan lärare reagerar så kraftigt på det där. Men här måste jag ju sätta in en brasklapp. Det kan hända att jag minns fel. Det var nog bara det att jag var så arg, måste jag ju säga, på hela det här.
1: Och sen att det liksom hanterades ganska ovarsamt på något sätt. Också av medierna, tycker jag nu så här i retrospekt, att liksom vi blev ju inkalla till, hette JT på den tiden kanske, och blev liksom riktigt grillade av några reporter där. Han var riktigt aggressiv. Och vi var nu 4 stycken 16-17-åringar där som kände väldigt starkt och trodde väldigt starkt på vår sak. Och han skulle nog liksom på något sätt klämma till oss, upplevde jag det som. Och att vi liksom for dit utan någon vuxen eller någon som från ny generationsledning, så känns lite märkligt så här i efterhand att vänta snart. Att var det där faktiskt okej?
4: De kristna eleverna blir också utsatta. En biologilärare ber en elev från ny generation förklara kreationismen framför hela klassen. En motståndare säger hej Jesus åt alla kristna som passerar och refererar till den sektiska pastorn i den svenska tv-serien Tre kronor, som just då snurrar på tvn. Min kompis och jag delar ut raggningsbullar med raggningsrepliker istället för bibelcitat. Motståndare river ner ny generations affischer.
3: Men sen ordnades då en paneldiskussion med Bo-Göran Åstrand. Och han försökte nog på något vis dämpa lite det här.
5: När det gäller själva rörelsen, så ny generation, så tycker jag att där finns ett drag som är besvärligt.
6: Ny generation, som ursprungligen härstammar från Norge och som via Sverige kommit till Finland och till Jakobstad för ungefär 1,5 år sedan, ser sig vilja vara församlingens förlängda missionsarm i skolan. För den lutherska församlingen känns ändå den här tanken lite främmande.
5: Det är det här att folk som blir föremål för verksamheten på något sätt känner sig ifrågasatta eller känner att deras tro ifrågasätts. Och det där är inte ett bra utgångsläge för en riktig dialog. Sen är jag

0: Jag är inte säker på att skolan ska vara ett missionsfält.
1: Skolan sitter uppdelad i två läger. På ena sidan finns de som stöder ny generation och på andra sidan de som motsätter sig dem. Jag själv medverkar i paneldebatten som elevkårsrepresentant. Där sitter också representanter från Hem och skola, från Ny generations centralorganisation och från Finlands svenska skolungdomsförbund och skolans rektor.
2: Trots att klockan är 14.30 en fredag eftermiddag och paneldebatten är frivillig fylls festsalen i gymnasiet.
1: Jakobstads tidning är också på plats.
2: Trots att studerande och lärare i det stora hela verkar förstå varandra så verkade alla överens om att det är respekten som saknats i skolan från båda sidor. Hur det blir i framtiden återstår att se.
3: Jag tyckte också att den paneldiskussionen inte riktigt nådde fram. Det kändes så i alla fall. Jag var inte nöjd efteråt.
4: Jag minns mot slutet då när det blev som en jättestor grej och vi hade som vad hade vi debatt eller vad det nu var, så det blev en allt för stor grej. I tidigt skede så borde det ha bara lagts av en del från deras sida eller då från skolans sida.
3: No, det var ju det som jag tyckte och tycker fortfarande, att det gick för långt, att möjligtvis skulle rektorn ha stoppat det i god tid. Men då jag minns inte riktigt hur det hela upplöstes sen. Men reaktionerna var nog för milda från ledningens håll. Absolut, det tycker jag.
1: Efter paneldebatten sitter elevkårsrepresentanter och några personer från ny generation i ett klassrum och försöker hitta samförstånd. Men vi får acceptera att vi fortfarande är delade i frågan. Ny generation vill be och vi motståndare vill inte bli bädda för. Så småningom lugnar allt ner sig.
3: Vi slutar ju också med morgonsamlingar i skolan och de religiösa morgonsamlingarna avskaffades helt, vilket jag tyckte var helt på sin plats. Och det har jag tänkt på många, många gånger. Det skulle aldrig gå idag. Om du tänker på hur man vill vara neutral och många till och med talar om att förbjuda den blomstertid och sånt här till skolan, vilket ju är nonsens på något sätt. Men nej, det skulle inte gå idag.
5: Nå, idag så dels kan jag ju på något sätt förstå deras sida på ett helt annat sätt. Dels, inte helt, för att jag tror också det är ju inte bara inom ny generation som det förekommer det här att man tror att man sitter inne på den rätta tron och att det finns fortfarande det här att jag tänker att det finns syndare och som vi behöver deras böner och, men idag tar jag ju inte heller på lika stort allvar för att jag också har fått en personlig ingång till kristen tro. Och jag har brottats ganska mycket som där är kring 20-30. Så övervägde jag till och med att gå med i någon församling. Men jag märkte ganska snabbt att jag måste som nog få ha det liksom personligt. Och nog det kanske de senaste 5 åren som jag på riktigt har som accepterat att det också är okej att jag behöver inte vara aktiv i en församling. Min tro är ändå precis lika rätt.
3: Men jag förstår att de brann för sin sak. De gjorde ju det. De var uppfyllda av det här. Det märkte man ju. Och väldigt övertygade. Och nu får man ju vara det. Men det passar inte i skolan. Det är nog min absoluta åsikt.
1: Min tanke med den här dokumentären är att försöka förstå vad det var som riktigt hände i Jakobstads gymnasium för 20 år sedan. Jag funderar mycket på hur det från ny generation ser på saken idag. När jag talar med gamla medlemmar märker jag att ämnet fortfarande väcker starka känslor. och därför vill många jag pratat med inte delta i dokumentären. Flera av dem har lämnat kristendomen bakom sig och bearbetat det de har varit med om. Till slut får jag ett brev av en före detta medlem.
6: Ny generation och kristenhet överlag har under årens gång varit ett återkommande samtalsämne bland oss som var kristna och involverade i dylika grupperingar eller kyrkor. Det har satt djupa spår i många. Det är kanske inte själva organisationen, ny generation eller engagemanget i sig som varit det traumatiska. Utan det som många upplevt är att hela din identitet rasar samman när du börjar frågasätta den grund du byggt hela din tillvaro på. När du en dag står där som ung vuxen och inser att du inte har något socialt nätverk att falla tillbaka på. Och inte heller någon gud att förlita dig på. Ja, var är han när man behöver honom? Så faller man in i en djup identitetskris. I vår vänkrets har vi också reflekterat över hur radikala vi blev i och med ny generation och vilka spår det lämnat, både i oss själva och i andra. Vi tycker såklart att det är problematiskt att vår radikalitet gick ut över andra människor, även om tanken från början var god. Vi ville ju bara andra väl, till exempel genom att be för dem. Tyvärr blev resultatet ändå negativt, vilket vi själva också förstår. Men jag tror inte att motståndarna förstår hur stora kriser vi själva också behövt gå igenom. Både då när det gällde ny generation, men också många år efteråt. Jag har bearbetat det förflutna och slut i fred med min bakgrund. Att delta i en intervju skulle kännas som att igen öppna upp något som jag redan har lagt bakom mig.
7: Det var ju nog liksom ett, vad ska man säga, sån här undanstoppat kapitel i mitt liv. Att på ett sätt var jag som bara, yeah, man, I'm glad that's over. Och samtidigt är det som att, ja men nu var det ganska roligt och liksom, men det är just det där man ska göra då man är tonåring, är inte så? Att man ska vara ganska vild på ett eller annat sätt. Andra kanske liksom, hade sina sätt att liksom leva ut sån här tonårsvildhet och vi tog nog ut det på det här viset. Men jag tror nog de flesta av oss har liksom coolat ner sig lite.
5: Vad skulle du göra liksom annorlunda idag? Eller vad skulle du ha ändrat på?
7: Ärligt sagt så vet jag inte om jag skulle ändra på någonting förutom att nu i det här skedet liksom, om det finns någon som känner att hej, jag blev riktigt sårad av det du gjorde, att jag skulle få som möjligheten att gå och be om förlåtelse, så på det sättet kanske min tro har blivit ännu mer radikal att liksom, men på ett sån här försoningsplan, inte bara det att man basunerar ut ett kraftigt budskap, men också att man liksom är villig att möta folk och ta den där kaffekoppen eller den där ölen.

0: Du har lyssnat på Väckelsen som skakade Jakobstads gymnasium. En dokumentär av mig, Anna-Sofia Nylund, ljuddesign Jyrki Häyrinen och producent Elin von Wright. Tack till alla medverkande: Mikael, Rickard Fällman, Eva Venelius och Emma Ahlgren. Och alla andra jag pratat med. Tack också till Björn Bredbacka för hjälp med research.
1: Vi hörde en radiodokumentär från Svenska Yle som en del i vårt Nordvision-samarbete.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 8 imorgon bitti.